0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einni með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa. Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónustu og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Á það stóra deginum.
2: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi.
1: Hætt að segja þetta. Ég var sér ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
2: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
1: Þetta er alls
3: takkalegt. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: Morgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10
1: Nei, ég myndi ekki segja það Þetta er líka gefið manna leikum kvíða sko, að rafa ekki næst en veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgjastin Luigi þá voru ég að spurja þetta hérna, menni var að skjóta hérna,
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class. No, that, no, that, no, that.

0: Let's go. FM 95 7.
1: Ég hef sært

0: thing. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
1: Jó, ég
2: heldur þú að, ok, ef ég mætti,
1: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
2: Eftir að varum að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Númer 1 í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957. Topp tónlistastöðin.
2: FM 957.

0: bandaríska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, mánudagurinn 8. júní og hér sit ég Rikki G. Og einn blóðir í brennslunni til klukkan 10.
2: Ég leita bara að minna það, það afmælisvika mín.
1: Það rétt.
2: Þannig að þú verðst nú að þess að byrja
1: að
2: trýta blóðirinn.
1: Nei.
2: Jó.
1: Ég gerði ekki afmælisvikunni, ég gerði afmælisdaginn.
2: Hvað minnur ég, okkur ekki afmælisvikunni?
1: Að því bara.
2: Mér minnur ég hef gert það í afmælisvikunni þinni.
1: Hvað gerirðu?
2: Ég bara svona ekstra næs við byggundaginn og svona æ, óp, sí. Það sem betur verið ekkert í þessu. Já, mér minnir það, ég hef bara verið svona
1: minnir það, að alltaf þú, að ég segir eitthvað líka og heldur fólk að núti sér fyrir að fatta þú segir eitthvað, mér minnir það á ert að ljúga.
2: Nei.
1: Jó, það er alveg harkalegt að fylgjast með því, sko.
2: Nei, það er ekkert það.
1: Þú segir, já, mér minnir það, sko. Þá er það alveg, þá er það hardcore líf.
2: Já, ok.
1: Það með ef einhvern tímann plótir segir við ykkur
2: minni það.
1: Já, mér minni það. Þá er hann bara lying.
2: Þetta er fake news, þetta er ekki rétt sem úr að segja. Ég ætla bara, þú veist, ég mana hérna í almarsveikuninni, þá náði ég í bakarísmat á þriðið degi minni mig fyrir okkur.
1: Þú ert alveg að hlusta á hvort, þú veist að það er hægt að fara í þætti.
2: Já.
1: Gamla þætti.
2: Já, ég veit að það er hægt.
1: Já.
2: Já, nei, ég bara segja, ég man bara, ég er mjög hugulsamur gagnvart þér í afmælisvikunni þinni.
1: Þá, hérna,
2: það er svona sérstaklega hugulsamur.
1: Já. En það er rosalegt hvað getur logið mikið og bara, bara seiðblindan getur verið svona svaðaleg í leiðinni, sko.
2: Nei.
1: Bara ert bara með.
2: Róa sig.
1: Svaðalegt, sko.
2: Nei.
1: Svaðalegt. Jú,
2: maður er bara eitthvað hérna aðeins að minna á afmælisvikuna, það er allt vitlistur.
1: Já.
2: Nei. Segir svona.
1: Herri, allavega, hérna, sko.
2: 8. júní,
1: já, það er 8. júní, þá var sjómannadagurinn í gær.
2: Já.
1: Til hamingju allir sjómenn.
2: Til hamingju allir sjómenn. Þeir eru nú nokkrir hérna sem hlusta.
1: Hérna raunverulegu hetjur hafsins.
2: Við landkrabbarnir fengum að fagna ykkur í gær.
1: Já.
2: Og hérna, og við segjum bara takk fyrir það. Af því að þetta var þvílík stemming hérna sjómannadagurinn í gær.
1: Já, þetta er alltaf, hérna, þetta er alltaf flott kundið sett í Byrjagegg.
2: Já.
1: Brim með svaka hátíð og
2: já.
1: Ég hérna, ég fekk að fara inn í tógar hjá þeim Viðey.
2: Veist að hopp um borð í Viðey og þú veist svona, ég náði því ekki, tel maður fór með
1: já.
2: Strákin.
1: Nei, bara þú veist að fer bara vel gert, það fer bara vel um sjóvarna.
2: Já.
1: Flottur matsalur og þú veist að það er flott að þau eru með gym og
2: já.
1: Það er sauna og
2: já.
1: Þú veist, bara geðvægt sko.
2: Eins og þannig við þeim, á þess að ég viti eitthvað svona almennlega um það, mm-hmm. Sag, á þessu skipi,
1: mm-hmm.
2: Þar eru menn mæntanlega að fara út í
1: mánuð. Já, þetta er tóri sem fer út lengi einu sko.
2: Já,
1: en
2: mánuð
1: hérna,
2: eða hálfan eða hvernig virkar þetta?
1: Já, þú veist, alltaf mánuð held ég.
2: Já, þá er eins gott að hafa sko aðstæðnar nokkuð góðar hérna fyrir sjómenn sko.
1: Og þær eru það sko, mm-hmm. Það er þeir geta ekki hvart að
2: yfir aðstæðnar?
1: Nei,
2: þetta er rosa flott skip, þau eru ekki öll svona kannski.
1: Nei, en þetta er
2: hans flott skip.
1: Þetta er mjög flott og gamla kíkjum borðið í gær og
2: manstu hvað hérna meira en við eiga?
1: Mæ?
2: Við eiga re sko. Þetta er bara nýjóra skip, sínst mér.
1: Já, þetta er auðvitað bara frekar nýlegt, já.
2: Já, nei, ok. Þetta var smíðað 2017, þannig það er mjög nýtt, sko. Þetta sé talað um að það sé mjög nýtt.
1: Jaha.
2: Já, sem var smíðað 2017. Það er ekki orðið 10 ára. Þannig að þetta var bara, og það er svona kannski, var þetta svona ekstra flott, sko. Við náttúrulega kannski þekkjum ekki nógu mikið skipa sögu Íslendinga til að átta okkur að því hvað er flott og hvað ekki, en ég er 90% við sem þetta sé mjög flott skip.
1: Já, ég meina, ég get bara bakka það upp, ég er labbað þetta borð.
2: Já.
1: Eldúsi virkaði bara mjög nýtt og
2: já. Jesus, Riki.
1: Ég held að þú yrðir, já, þú veist, bara við alveg eru kokkar, sko.
2: Já, varstu að hugsa það?
1: Já, þetta var geðvegt eldús, það var svo vel upp sett.
2: Já.
1: Þú veist, gott pláss í því og þú veist, getur aðtapnaði vel og
2: að við myndum splitta vöktum.
1: Já.
2: Að kokk og liðið til
1: já,
2: skiptis.
1: Já, ég hugsa við erum góður í.
2: Já. Ég hugsa við erum alveg góður í líka. En það þurfum við samt að höndla alls konar sjó, sko.
1: Já, það er bara hvernig partur á programmet.
2: Hvernig heldur að sé kokk í þessum skipum þegar það er bara, þú veist, alveg ungu sjór og bræla og bara, þú veist, Hvernig heldur þú sér bara eitthvað, þú veist, þú ert nýf, sko.
1: Shit.
2: Hvað þurðu bælinguna?
1: Það er auðvitað ekkert þægilegt, en ég held samt eins og með allt.
2: Já, og venjist bara.
1: Ég held þú yrðir fljótur að venjast aðstæðum.
2: Já.
1: Þetta er einhvern veginn alltaf þannig að, hérna...
2: Nú er einhver sjómannakokkur sem er að halda því fram, eða svona hlusta okkur.
1: Já.
2: Og er bara eitthvað, þessi tveir trúðar halda þeir getur farið í einn túr og gert góða hluti.
1: Já, já. Ég held samt að þau eru mjög fljótur að hérna
2: já.
1: Koma okkur í gang sko.
2: Já. En mér, þetta er allt, allt sem hann bara mjög lærðir kokkar og...
1: mm-hmm.
2: Hvað fær kokkurinn í hérna hlut? Er hann ekki alveg?
1: Ég held að segja alveg með góð laun sko.
2: Já.
1: Ég meina hann er sá sem er að næra sjómennina sko.
2: Já, já.
1: Hann gegnir heldur mikilvæg starfi sko.
2: Heldur vélinni gangandi.
1: Já, já. Og ég held að hann segja, þú veist, það er morgumatur.
2: Já.
1: Svo er pottið eitthvað svona milli kaffi með einhverju, svo er lönd svo kemur pottið eitthvað svona drekkutími, þú veist, síðdegis kaffi
2: tvö þannig jafnvel.
1: Já, jafnvel, svo náttúrulega er kvöldmatur og hann er pottið með kvöldkaffi líka, sko.
2: Alltaf. Og svo er vandilega það, því það er unni, það er ekkert bara sofi á lóttinu, sko.
1: Nei, nei, nei, það er unni
2: náttúrulega svona ekki.
1: Þá er hann pottið með eitthvað tilbúið, sko.
2: Það er bara eitthvað reddi.
1: Eitthvað reddi bara sem hann geta náður sér í.
2: Já.
1: Ég var til að sjá bara líf kokksins á tóra.
2: Þetta er bara eitthvað sem við erum bara að gera í vikunni.
1: Ægji.
2: Það er bara starfskynning. Það er allt og langt sér við vorum einast líka, sko.
1: Já.
2: Við erum að finna eitthvað feskan kokk af eitthvað skipi.
1: Já. Ræða við hann. Átó.
2: Hvað gerir hann í Olgusjó og er hann þó að skera sig, skiluru?
1: Þetta er frábæri hugmynd, sko.
2: Já,
1: við verðum að gera þetta.
2: Og svo spurning hvort það er ekki fóða þá að fara með honum á eitt túr.
1: Já, nei, nei, þú getur alveg að fara bara.
2: Veitir, þú er svo kokki hérna á hann?
1: Nei, þú náttúrulega bara sjáði í gæri í þessum köpuxum og þessum jakka í gæri að segja bara, ég ætti allt í þetta að vera að sjó.
2: Já, ég ætti allt í þetta. Já, ég er búin að segja það margóft, ég held ég væri flottur að sjó.
1: Já.
2: En ekkert endilega sem kokkur, sko, ég væri bara on the rule.
1: Ég held að vera langt bestur í eldhúsinu, sko.
2: Nei, ég held ég væri bara geggjaður on the rule. Og,
1: er rúlla á togara? Nú þarftu nú svona aðeins að tala varlega, sko.
2: Ekki... Nei, það er held ég ekki rúlla á togara.
1: Nei. Ættu þó að segja on the rúlla.
2: Það, akkurru, ég er...
1: Bara?
2: Akkurru?
1: Það er ekki all línubátar, plótur. Þú svo er búin að horfa okkur á tvo þætti með eitthvað cold card heavily heavy fish, eitthvað hvað þetta heitir.
2: En kannski væri ég bara til í að vera línubát á. Eða er það rúlla? Eða, ok, já. Og þá myndi ég bara finna eitthvað. Ég held að ég væri flottur líka togara, sko.
1: Já.
2: Heldur þú sé erfiðar? Er meira hardverk að vera á...
1: Tógar að línumvátt?
2: Nei, öfugt.
1: Nú bara hef ég ekki hugmynd um það, sko. Og ég er nú bara þannig að ég get bara ekki látið þá út úr mér að...
2: Þú eru flottur að sjó?
1: Nei.
2: Nei, ég veit ekki, þú yrðir það ekki, skilur. Það er náttúrulega líka bara munurinn. Ég er, þú veist, ég er alveg með potential í það.
1: Af hverju?
2: Ég er bara svona... Svona meiri vinnukall, skilur.
1: Já.
2: Svona þannig vinnukall, skilur. Ég höndla, þú veist, það er, ég er 9 árum yngri en þú. Það spila líkinni. En ég vissulega að spilaði 60 minna fótboltaleik á þriðjudaginn í síðustu viku. Ég er rétt svo nýbyrjar að jafna mig.
1: Akkurat, svaka ungur, sko. Svaka ungur, sko.
2: Já, já, það er svona.
1: Já, já.
2: En ég, nei, ég veit það ekki. Þetta er auðvitað hetjur hafsins. Við erum bara eitthvað aðeins hérna að hérna velta þessu fyrir okkur.
1: En verulega flott dagskrá á sjómanardaginn í Reykjavík.
2: Já.
1: Við fórum alltaf báður í gær og við hittumst og...
2: Það var óvænt.
1: En bara mann fjöldin maður, þú veist, þvílík hérna skemmtidagskrá sem Brim var að halda upp á. Brim var að bjóða upp á fiskisúpu og... Það er virkilega flott hérna dagskrá.
2: Já, bara eitthvað fyrir alla, maður sá það líka, það var fólk var að flykjast þarna niður í bæ. Og það var náttúrulega hátíðir við svegar land.
1: Já.
2: Í gær, maður sá eitthvað frá því á Vestmannaeyjum og Grindavík auðvitað og ansi mikið að vera. Og við fórum hann að fengum okkur að borða þegar við vorum búnir. Og sko, við vorum á óefnir.
1: Nú? Já. Jesús. Já, það er náttúrulega bara... Það er hans að rífa hlutin í gang á mathöllinu hérna nýr á Granda.
2: Já, kannski sko
1: stundum þarf bara að fara í smá halningu.
2: Já.
1: Þú veist,
3: Já, kannski bara, þú veist, ég meina við viljum ekkit vera alhæfa, erum alltaf margir, við fórum á tvo staði.
1: Já, mismunandi.
3: Tvo mismunandi staði, þeir voru báðir alveg ekki góður, sko.
1: Nei, nei, nei.
3: Alveg bara þannig að hafa bara, ég þurfti að skilja eftir meir en helming, sko.
1: Já, ég líka, nú hérna bara. Stundum, sko, það er með allt.
3: Já.
1: Ef þú verður eitthvað tíma aðeins og þú veist, þú veist það þægilegur.
2: Heldur það sé eitthvað
1: þá,
2: til að staðan?
1: Ég veit ekki, þá staðan að hlutni svolítið.
3: Já. Það var stemming smathull á sínum tíma, sko.
1: Það er málið, en núna bara eru, úst, er búið að spretta svo mikið eftir það, sko.
3: Já.
1: Á geggjum stöðum. Ég myndi meina það að ég myndi segja það að þá engin matvill breyki smálindin í dag, sko.
3: Nei,
1: það
3: vétti
1: bara
3: að
1: ranka þetta, sko.
3: Já.
1: Úst, það er bara svo ógislega vel hefna dæmi, sko.
3: Já, klikka vel hefna, sko.
1: Og þú veist, mér veist þú mjög flott hérna, mér veist pósthús matvillin geggjuð, svona old school feelingur yfir henni.
3: Já, hún er næs.
1: Hún er næs, líka hann á móti.
2: Hafnatorgið.
1: Já, mjög nice. Flott líka. Það komi helviti mikið að þessu, sko.
3: Já.
1: Margar bara góðar, sko.
2: Margar ansi góðar, við vorum óöfnir allar.
1: Við vorum bara óöfnir
2: og granda, það lítur að vera.
1: Hvað borðuður í gerkvöldi samt?
2: Herri, það var nú bara gert bara eitthvað svona, það sem var til í ískapnum, sko.
1: Já.
2: Við ákveðum að henda bara í, ég hendi bara í gríska jógurtskál, en hún var amazing,
1: sko. Aha.
2: Já, viltu, veitu hvernig
1: já,
2: ég gerði?
1: Já, endilega.
2: Þetta er bara gríst jógurt. Vanilu prótin út í. Smá mjólk. Og hrærir þetta saman, bara svona vel og vandlega. En það verði ekki enda á kekkjótt eða neitt svo leist. Þetta bara, þú hrærir þetta í smoothness, skilur. Svo setur frosin blábir út í. Hrærir það líka, hann er svona aðeins bráðin í og kemur svona smá fjólublott í þetta líka og verður svona næs.
1: Ok.
2: Svo seturðu, skal ég segja, er bara þitt músli í, að eigum að líja með góan músli í þarna. Ógíslega gott, góan protein músli í eitthvað. Held að fáist í bónus eitthvað, eitthvað svona smá súkkulega bitar í því, mega næs. Epli,
1: okay.
2: Bananar, döðlur, pínuhunang. Hrærir svo öllu sama maður og þú ert bara með geðveika skál.
1: Ná, næs. Bara, nice it.
2: Hendi þessu bara í mig.
1: Já, vel gert.
2: Og gerði fyrir konuna líka og það voru allir ánægður á heimilinu, sko.
1: Já, gott.
2: En þú sjálfur?
1: Á, kasta elu.
2: Já.
1: Í gerkvöldi, djú, það var gott.
2: Það var í pítsuna bara.
1: Já, ógstlega gott. Já, svo bara, það var bara svo slökun hjá okkur öllum.
2: Já, það var ekki bara slökunar sunnudagur og...
1: Jú.
2: Það var náttúrulega mikil helgi, við vorum báður að veislustýra
1: brúkum
2: við daginn.
1: Gekk frábælega okkur báðum og...
2: Já,
1: og
2: þvílíkur hópur í hérna, mínu brúkupi, örglega þínu líka, þetta
1: var
2: þvílíkt stemmingsbrúkup og það var aðeinslegt og svo fórum við að gigga í öðru sem var líka stemmingsbrúkup, það var mikið að brúkupum 06 06 26.
1: Já,
2: það er svo ansi mikið
1: að
2: því að fólk hafa verið og hérna, skemmta sér í brúkupum Vísverju landið. Ég sá á Instagram, við erum að óska okkar besta manni til hamingju. Okkar besta mönnum.
1: Já, fyrr.
2: Helgi Ómas og Pétur.
1: Já.
2: Giftu sig í gær.
1: Geðvegt.
2: Nei, á laugardaginn. Já.
1: Ó, innilegar hamingjóskir.
2: Já,
1: því. Geggjaðir.
2: Langt sínum fengum Helga þina í
1: gott spjall. Spjall eitthvað eins og það.
2: Já, þannig að þetta var alveg svona brúkupshelgi. Þetta var Bubba Helgi.
1: Já.
2: Og mikið af myndböndum og myndum sem að sá á því, það hefur verið stemming á þessum tónleikum. Bæði á föstudag og laugardag. Það var allt, og ég hugsaði mér þess að líka því ég þurfti aðeins að koma við upp í vinnu á föstudaginn.
1: Já.
2: Ég veist að ná í hlæsildæki mér til tölvuna og svona og eitthvað. Það var svona, þurfa að byrja að streyma að tónleikagestir fyrir föstudagstónleikuna. Og ég hugsaði aftur þar, bara eitthvað herja ímyndaðir eða verið búið að þrengja Suðurlandsbrautina. Bara föstudagskvöldi, það var bara, þú veist, og fólk að komast í og úr laugardagshöllinni, skilu það myndi bara enginn lengur halda tónleika í laugardagshöllinni.
1: Shit.
2: Ef að það hefði verið gert líka, eða verður gert.
1: Já.
2: Það er bara búið að taka út á venjúið, sko. Enginn að
1: halda tónleika,
2: það er ekki fræðilur. Sko. Nei, það var allt stúthullina, sko.
1: Það var rosalegt.
2: Já.
1: Hann var með tvenn, sko, hann var bæði föst á laugardag.
2: Já, já. Pakku uppseldur 70 kallinn.
1: Já, og þetta voru víst alveg hérna bara geggjaði tónleikar en svona, ykkur er sett út á svona pólitíkina
2: svo með að það milli laga pólitísku svona á milli, já
1: svona á milli persónulega þú veist þá myndi ég slepp öllu svona.
2: Já, það er þín skoðun.
1: Já, að því að þú veist ESB er bara klofningur og þjóð.
3: Já, virðist vera svona svolítið 50-50.
1: Já, þú veist, þetta er fólk að koma á þau, sko, og þú ert, hérna, þetta er rukka góðan pening fyrir það, sko. Þetta er fólk sem ætla bara að koma að hafa gaman, hlusta á músikinni, að elska þessum músikant.
3: Já.
1: Segðu bara góða sögur að sjálfu þér og lögunum og svona.
3: Já.
1: Sleftu bara eitthvað, þurfum að losna á krónuna, þú veist,
3: eitthvað. Já, maður tala alveg þannig,
1: það. Já, já. ESB og eitthvað bara, þú veist, geðu fólki bara frí frá þessu.
3: Já, já. Ég er kannski smá sammála þessu.
1: Já, já, ég meina þú bara, þú veist, það er átó sammála þessu.
3: Sko, auðvitað er það þannig að tónlistamaður getur bara gert það sem hann vill við sína tónleika og
1: hérna. Já, já.
3: Og hann sér hann greinilega, hann getur komið einhverjum skilabóðum álega sem skipta hann máli, ég meina hann er að halda þessa tónleika og er hann með fullta fólki fyrir fram að sig.
1: Já.
3: En ég sammála, þetta er svona kannski meira fyrir þá sem bara, þú veist, þú ert ekkert að koma þarna á bubbatónleika til að fá einhverja pólitík jæð, sko.
1: Alls ekki, sko.
3: Bara að reyna að njóta hinn, sko.
1: Það er málið, sko.
3: Og gleyma öllu öðru, sko.
1: Þetta er alveg svo þreytt umræða, sko.
3: Já.
1: Hún er allstaðar, sko.
3: Já.
1: En þarna kannski langa fólki á, húst, laugardagskvöldi.
3: Já.
1: Fara, hlust á, geða eitthvað tónlist, hverju góða sögur af lögum og öðru, sko.
3: Einmitt.
1: Og hérna...
3: En já. Maður heyrið nú bara góða hluti.
1: Já, tónleikarnir sjálfur hafa verið sturlaðir, sko.
3: Hafa verið rosalegir.
1: Tónlistamaður Bubbi, það er fáir sem komast með tærnar sem að hann hefur hælina.
3: Ég laka til að sjá hvað hann fær á í tónlistardómum.
1: Ég held að hafa verið hátt.
3: Það
1: verið skrítið að verið ekki hátt, sko.
3: Já.
1: Þú veist, ég heyrið bara samt að hafa verið trublað, sko. Hann var að taka lög með hljómsveit sem hann hefði ekki verið búin að taka, ég veit ekki hvað, eitthvað áratugi og...
3: Sást hann reif liðband 2 vikum fyrir þessu tónleika?
1: Nei. Ha?
3: Já. Hann Hva? Reif bara í ræktinni.
1: Shit.
3: Hann var bara æfingu, hann var að taka ykkur að mista þessi svona harkalega í stiga. Reif á sér liðbandi 2 vikum fyrir. Hann er 70, gæs, sko. Já. Við erum sko aðeins átt okkur á þessu.
1: Átt okkur á því, sko.
3: Ég veit að hann lítur alltaf svo alls ekki út fyrir það. Við áttum hérna smá spjall fyrir framan kaffivélunum daginn. Og þú veist, hann alltaf er að segja mér sko bara, þú veist, prógrammi sitt og hvað hann gerir á hverjum degi og allt það, þú veist, hann er að lifa bara eins og hann sé 35, sko.
1: Já,
3: hann æfir svakalega og borða bara ótrúlega hollan mat og allt þetta. Hann er að hugsa mjög vel um sig. 2 vikum fyrir þessa tónleika slítur hann liðband.
1: Það er rosalegt.
3: Og margir hverjir á þessum aldri, þú veist, þeir ganga bara ekkert.
1: Nei,
3: þeir lappa bara ekkert eftir svona.
1: Nei.
3: Og það er myndir að bara öklanum á honum, bara, þú veist, fjórföldum. Hann hélt samt bara að vera lítið dekkert á sig fá.
1: Hoppandi og skoppandi á sviðinu.
3: Hoppandi og skoppandi, hérna, 2 tónleika. First lög.
1: Já.
3: Þetta er
1: náttúrulega.
3: What a guy. Já, þetta er alvöru maður. Það er alveg ljóst. Þannig að ég... Svona, ég hefði vilja sjá þetta, sko. Var þetta ekki alltaf tekið því og streyma
1: þessu? Jú,
3: þannig að streymi, maður er nú alltaf að taka þetta, ekki þar.
1: Já, já, 100%, sko.
3: En þetta var bara hörku helgi.
1: Já.
3: Þvílík helgi og hérna afmælisvikan er officially hafin. Þannig að ég hlakka til að sjá hvað, hérna, er eitthvað alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi vandalega hjá einhverjum sem er búin að undirbúa fyrir blótar sinn. Þannig að við bara bíðum spennt eftir því. Hins vegar, þá er hellingu framöndan hjá okkur í dag bara eins og á mánudum, það reyndir engin birtalíf.
1: Nei.
3: Hún er í...
1: Ég kem bara með móla.
3: Þú ert með slúðrið.
1: Já.
3: Það er búið að ákveða það að þú myndir taka slúðrið. Við þurfum að taka smá umræða, það myndaðist smá umræða á hérna, á internetinu, núna helgina, sem ég sendi á þig, bara svona, og við viljum endilega að fá fólk til þess að, hérna, til þess að segja sína skoðun á hlutunum. Og þetta er auðvitað ein hlið á málinu.
1: Ein hlið, já.
3: Þetta er ein hlið á ákveðnu máli sem tengist gervigreind. Og við förum betur yfir þá eftir. Þannig að það er allavega hellingu framöndan. Við ætlum að fara í fyrsta hlustunda dags eftir öskama stund. Þannig að verið tilbúin við Síman. Síman í okkur er 511 0957 og við veitum velun fyrir þann sem nær hér fyrstinn.

0: Mendi, kemdi, fendi, maður.
1: Jú, gutt.
2: Já, já, það er bara hann. Já.
1: Hvað er fullt nafnið þær?
2: Hvers er ég?
1: Hvað er fullt nafnið þær?
2: Jökull Eyfjörð Ingvarsson.
1: Þetta er löngu vaknaður, Jökull.
2: Hörru, nei, ég vaknaði klukkan 5, ég er í vinnunni með þær.
1: Já, saman tíðan var alveg að segja að vera löngu vaknaðar, þú ert búin að bara 2.5 tími búin að þínum degi og allir í gýr, sko.
2: Já, ég, bara fesku.
1: Hvað ertu að vinna?
2: Herri, Höldur, bílagurar.
0: Já, geggja, er ekki stemming Höldi. Þar?
2: Herri, best job ever, mælum
0: já, með. Já, ok, þú ætlar þetta jákvæður.
1: Og ég heyri að
2: það. Já, nei. Á því að byrja vikun alltaf svona.
0: Við veit á maður
1: að byrja vikun og svona. Já,
0: 13. mars
2: Shit
0: Akkurru
2: Kæti ekki að vera jólagjöf og ammælisgjöf, sorry ja. Mér
0: Já, herru, ég sem bara
1: takk Allt í þessu Þú klikkar ekkert á þessu eftir
2: Nei, nei, ég passa mig, ég lofa
1: Hvað ertu að hugsa hérna, hvað myndirðu, svona, þú verður að gefa Rikka G ammælisgjöf, hvað myndirðu að gefa hann?
2: Úff, ég þyrfti fyrst að kíkja allan á blush.is Árni myndi eitthvað ákveða, sko, kannski gefa eitthvað gott fyrir því og kona, sko,
1: Já, eitthvað svona stemming stóð saman
2: Svona Uberloop kannski, það er
1: já, stemming Já, það er stemming, algjörlega Herri Jökull, þú ert að vinna hjá bílileg akkur Nú er væntanlega sísuna að hefjast Nú er allir að koma og leiða sér bíl
2: Já,
1: nú
2: er gaman sko
1: Nú er allt að gerast Já,
2: já nú er gaman sko Nú er hiti sko
1: Já, nú er hiti, nú er bókarinnar að hrannast inn
2: Já, já, já, já, yngar okkur því
1: Já, já Ertu, ertu búin að vinna hana lengi það?
2: Herri, ég búin að vinna hana í einn mánuð
0: Já, já, já
2: Ég byrja, sko, sumarjobbi, sko
1: Já, þetta er sumarjobbi
0: Hvað ertu að læra?
2: Lögfræði í HÍ
0: Vó
1: Já, við erum með framtíð að lögfræði geta á línunni, maður
2: Já, já, já
1: Lögfræði einhver sem byrjar vikuna svona vel Það er fallegt, sko
0: Það er beauty
2: Já, það er beauty Það er beauty
1: Og hvað ertu búið með mikið á náminu?
2: Herri, eitt ár Já. Núna farin í annað ár
1: Og það eru þá, það eru, hvað er þetta langt náma þér? Þetta fimm ára námi eða?
2: Þetta er 3 ára fyrir BS og 5 ára fyrir masterinn
1: Já, Og ætlar að taka back to back, er þetta ekkert komið svo langt kannski eða?
2: Ég er bara ekki búin að hugsa það svona Ég hugsaði mér alltaf að taka þetta bara í einni renni, sko
1: Já En svo veistu það ekki alveg þetta fyrst árið?
2: Nei, ég veit ekki, kannski veit maður að taka masterinn úti eða eitthvað en kannski tekur maður eitt ár, sættast bara pening og tekur masterinn í útlöndum og það geti alveg verið gaman sko
1: Hvar myndirðu gera það? Hvert myndirðu fara?
2: Er það ekki bara Freedom, US of A eða?
1: Já, beint til bandaríkina
2: Já, það væri stemming, eða eitthvað frábært taka Oxford í Bretlandi eða eitthvað
1: Já,
2: það væri alltaf þetta verið gaman sko
1: Já, þú veikt Það er bara hljóma vel, hver er svona helstu áhugamál, Jökull, fyrir utan?
2: Herri, ég spilaði meistraflokksbolta í körfunni lengi hjá Keflavík og hérna síðan er ég mikill tónlistamaður, elska tónlist
1: Já, býttu, hvað ertu að gera tónlist sjálfur að?
2: Herri, já, ég og vini minni vorum að setja upp tónlistastúdíó í Grindavík
0: Já, aðeinsalegt
2: Yes, sir
1: Já
2: Hvers er þið?
0: Ég segi bara aðteklisvert
2: Já, já, nákvæmlega Við, hann að ég spilaði lengi með Grindavík Ég spilaði 2 ár með Grindavík Og hann að það er smá Ég er smá Grindavíkingur, sko
1: Marst ekki eftir hann um hvað runnir ekki?
0: Nei
1: Ég hvernig að það geta að spila hann
2: Nei, það ekki eiginlega ekki neitt
0: Nei. Erfitt
2: Stundum er þetta svona
1: Já Og hvað með þetta stúdíó, segðu okkur aðeins meira, er þetta bara eitthvað svona staður til að hittast og semja og jamma
2: Já,
1: og...
2: við byrjum með stúdíó bara heima og mér þegar við vorum í FS
1: Já
2: Vorum að gera svona tónlist þegar í skólan skilur þau svona, Richard, þú þekkir þetta
0: Já
2: Þekkir þetta líka
0: Ég þekki þetta
1: Já, Richard þekkir þetta
2: Já, bara þekkir þetta, hann er það alltaf stemming og síðan hann að nennti ég bara ekki lengur að hafa þetta heima á mér
0: Þannig
2: að við erum ná bíl og við bara byggðum bílið upp Það var ekki nátt að spendur í Grindavík Þannig að við bara keftum fullt af dóti og settum upp bara hella stúdíó
0: Já, næs
1: Hvað ertu búsettur núna?
2: Ég er Keflvíkingur og býði í Keflavík
1: Já, ok Þannig að þið takið ykkur bara ferðina yfir og Þeir eru ætlaði að fara að segja mig og greið að gera
2: Þetta er ekki neitt
1: Neinin, þetta er það ekki neitt
2: Þetta var í vinn
1: Herðu Jökull, ertu world class kallega?

0: Ég er í sporthúsinu.
1: Já, þú ert í sporthúsinu. Ég ætla að gefa þér Subway. Ertu til ég?
0: Já, takk.
1: Það er bara hátægismaturinn bara að græja þér á því í dag.
0: Tjakk, takk fyrir það.
1: Bara okkar er ánægjan sko. Tjakk.
2: Ég veit, elska ég hressleika, við þurftum álum að halda.
1: Já, mjög gott að fá einn.
0: Já, það vagnar, kom einhver
2: í
0: gýr.
2: Já, þú varst að gera það sko, þú ert komin í megagýr sko.
1: Já, bara geðvögt.
0: Það er gott.
1: Ég veit að það er hérna þínu nafni á Suðurlandsbrautinni og þú nært bara í gjafabréfið og færði Subway að borða sko.
0: Love it.
1: Takk fyrir engi vinur, hefur góðan dag.
0: Takk fyrir góða viku bara.
1: Sömmulegis.
2: Takk fyrir.
1: Æ.
2: Maður vissi ekki betur að þetta sonur Jón Gunnar Skeirdal sko.
1: Já.
2: Góðu frasar.
1: Já, bara góðu gýr.
2: Alvöru góðu gýr sko.
1: Allt er svo þetta á að vera.
2: Það er bara þannig, herri, við skuldum auðlýsingar, Glendin ekki grafið og
1: þú heldur áfram.
2: Ég held áfram. Nú hinsvegar, já, nú er mánudagur. Ég má samt ekki fara í ofurólegt, manns hvað hlustendur, þú veist. Það má ekki vera ofurólegt, sko.
1: Það er bara það við erum ennþá eftir að finna hið rólega lag sem
2: fer áfram, sem virkar.
1: Það er í rauninni þannig, sko.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Risa tax-free-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
7: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Já,
1: það er spurning.
0: Við erum að fara í, nú erum við alltaf bara að fara í, sko, þetta er bara kvikmyndalag.
1: Ha?
0: Þetta er bara kvikmyndalag þetta auðans.
1: Ok.
0: Þetta er tónlistamaður sem kallar sig, sem heitir Tal Bachman.
1: Okay.
0: Hann er frá Kanada.
1: Mm.
0: Og hann gefur út lag 1999.
1: Mm.
0: Og þetta var náttúrulega bara hugas. Lagið, sko, ég veit ekki hvað þetta tekið úr mörgum bíómyndum. Þetta var náttúrulega gríðarlega vinsælt í hérna hérna American Pie. Þá kom ég American Pie myndinni og...
1: Það var eitthvað háskólar okkar.
0: Þetta er svona eiginlega alveg á mörkunum.
1: Okay.
0: Samt ekki, þetta er samt bara svona, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Það var síðan gæi sem hérna, manst þú eftir Kurt Nielsen sem hérna,
1: van, hérna
0: World Idol.
1: Já. Já, ég man ég eftir honum. Þetta man ég eftir, herrið, ég er bara með eitt atriði sem þú verður að spila, sko.
0: Nú?
1: Já, sko.
0: Núna?
1: Já, já, nei, við erum að fara í, við verðum að taka lagið.
0: Já, já.
1: En við verðum að muna þetta, við verðum að spila þetta eftir. Ég veit ekki af hverju, við tökum aðeins umræðum þetta.
0: Ok.
1: Það er útgáfaðan á netinu af Halleluja
0: sem hann tók,
1: sem er að taka nokkri sama normenn eða eitthvað.
0: Ok.
1: Og hann, þetta er allt live, sko.
0: Mm.
1: Það er algjörlega sturlu útgáfa. Spyrir smá hann eftir. En af hverju tala um Kurt Nielsen?
0: Af því að hann coveraði þetta lag síðan, seita mér, sem ég er að fara að spila. Gerði það víst mjög vel, sko.
1: Ertu að fara að spila á coverið það?
0: Nei, ég er að fara að spila upprunal útgáfuna þetta.
1: Nei, spilaði bara Kurt Nielsen.
0: Nei, ég er ekki fara að spila Kurt Nielsen. Þetta er minn liður, ég á liðin í dag. Ég veit ekki hvað, bara eftir varst umbósmaðurinn hann segja. Ég nefndi Kurt Nielsen og fer allur á yð og bara illa furðulur.
1: Ég sko, ég var búin að gleyma honum.
0: Ég bara
1: þess að koma hann upp. Ok, allt í eru bara eitthvað.
0: Ég segi bara, manst þetta Kurt Nielsen bara ég hef aldrei séð svona, sko.
1: Ég er svo sammálaður, þetta var bull hvað ég var spenntið, sko.
0: Bara reifsta með liðin og bara þráðurrán og allt í þetta bara í beinni maður.
1: Já,
0: ok, þú skulum ræða samt bara aðeins Kurt Nielsen.
1: Já, verðum að taka hann eftir.
0: Tökum aðeins völda eitthvað. En hins vegar, ég er að fara að spila Tal Bachman. Lagið heitir See So High.
1: Þetta er geðveik útgáð með Kurt Nielsen. Ég veit hvað útgáðast að tala með Kurt Nielsen.
0: Já, en ég ætla að spila Tal Bachman síðan svo að ég fórt. Hún er eiginlega geta Kurt Nielsen, sko.

0: Eigum við að grafa upp CISO High Metal Bachmann eða halda því áfram glemdu. Þetta var tekið úr ansi mörgum myndum á sinni tíma. Held með þess að líka 10 things I hate about you og alls konar.
1: 5.11.09.7, við þurfum nú sko þú verðst að fá 5 já.
2: Já.
1: Eða 3 nei. Og þetta, mjög veist þetta, það var stemmingamóndi fyrir mér.
0: Já, já, já.
1: Svo ég gefi þér atkvæði frá mér sko en það telur náttúrulega ekki.
0: Telur ekki neitt.
1: En ég myndi alltaf grafa þetta upp.
0: Já, já.
1: Hörkulag.
0: Herruðu, góðan dag.
3: Góðan daginn, grömmuð upp.
0: Grömmuð upp, herruðu, takkjalega. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvernig var þér?
3: Sprengja frá Rikka.
1: Já.
0: Sprengja, grafa upp, takk fyrir það. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
1: Hvernig fannst þér það?
4: Herruðu, ég var að segja nei en... Ef þú hefur spilað Kurt Nielsen og
1: hvað var þá? Ég er að segja það, Riki. I'm telling you, bro. Riki, svafst á Kurt Nielsen og góðanum að.
0: Góðan dag.
1: Ísess.
3: Góðan daginn.
0: Góðan dag. Gráðu upp, takk fyrir það.
1: Þrjú ei.
0: Góðan daginn.
1: Fjögur
0: ei. Fjögur ei. Fjögur ei.
1: Já, þú þurfum fleiri.
0: Þurfum fleiri. 5.11.09.57 og... Þurfum helst að koma yfir línuna hérna.
1: Já, þú væri komin í allslemu.
0: Þetta hefur
1: verið Kurt Nielsen.
0: Þetta hefur Kurt Nielsen út gól.
1: Hælt í því.
0: Mm.
1: Ah, já,
0: mm.
1: Það er svona.
0: Man fólk bara eftir Kurt Nielsen.
1: Já, það virðist vera, við förum betra að séu það eftir sko. Það verður eiginlega.
0: Við þurfum fleiri, come on. Við höfum grafað
1: þetta. Já, þurfum að minnst okkur steinni eða tvo yfirbútt. Svona ef einhver var ánægð með þetta.
0: Góðan dag.
1: Halló, halló.
3: Fireball.
0: Já, ég fór í gegn en hefði verið með allslemmi og Kurt Nielsen eins og þú segir.
1: Já.
0: Þú varst búin að senda mér þetta, þú varst, meðan ég var reyna að njóta glemtin ekki grafi lagsins minn, sem var fóst þú beint úr YouTube og varst að finna Kurt Nielsen.
1: Já.
0: Ég var aldrei séð það neins, þannig við þurfum bara að taka Kurt Nielsen hornið á eftir.
1: Já.
0: Er það ekki bara það?
1: Ég held að það sé eina vitið, við erum að þessi umræðum um World Idol og... Og alls konar pælingar hérna, þetta smá.
0: Já, tökum umræðina hins vegar til augnablik.

0: Já, við ætlum að henda okkur í umræðuna og við ætlum að áðurum þú fyrir lögreglufréttir
1: þá
0: ætlum ég aðeins að tala um moskítófluguna.
1: Okay.
0: Því að framtíð hennar hér á landi er víst óráðin.
1: Nú.
0: En hún er alltaf komin í fyrra.
1: Já.
0: Eins og hérna margir mun eftir.
1: Já.
0: En það er viðtal við hann Gísla Má Gíslason sem er líffræðingur, prófessor meðal annars í líffræði, segir að það kæmi honum ekki óvart ef flugan myndi koma sér fyrir fyrst hún sé mætt til landsins. Síðasta haust fundust moskítóflugur á þremur stöðum á Íslandi. Annars vegar var það tegundin Culicetta annulada sem fannst í Mógilsá í Kollafirði. Skömmu síðar greindist hún einn í Kjósinni. Þær lifa sem fullorðna flugur yfir veturinn. Þær hefðu ekkert farið að verpa fyrir um þetta leiti þegar þær eru farnar að skríða út úr húsum og öðru þar sem hiti er yfir frostmarki. Þá eiga þær eftir að verpa en sá lífsferill getur tekið alltaf fjórar vikur þar til maður verður var við þær aftur. Þetta segir Gísli í samtali við fréttastofu Sýnar. Hann bendir á að þær flugur hafi ekki verið í miklu magni og ekkert hafi farið fyrir þeim nema þegar að beita var sett fyrir þær. Nú hins vegar fundist líka moskítóflugur í hesthús í Ölfusi, þær voru í talsvert meira magni og þær voru tegundinni Culex pipiens. Þær lifa í þessu hlandi og skít sem er hálf rært saman. Lirfurnar, þær eru þar og þær eru að klekjast í fullorðna flugur.
1: Já.
0: Og hérna
1: gott að, gaman að lesa þetta og sjá því reyna við það líka í leiðinni. En það er mjög vel gert hjá þér.
0: En sko, þrjár tegundir er helviti mikið.
1: Já.
0: Og nú velti maður því fyrir sér hvort það sé bara komið þannig veðurfar að veturinn sé ekki lengur það harður að þær geti lifað af veturinn og
1: já, þessi lúsmý sem við þekkjum, sko, hún er náttúrulega minnsta mýið af þessu, sko.
0: Já.
1: Það er alveg bara eitthvað pinkulítið og svo er þessi fannst í hesthúsinu sem voru svona meira af, það er svona aðeins stærri flugan en moskítóflugan eins og við þekkjum hana eins og við svona ímyndum okkur hana eða svona sjáum hana fyrir okkur. Það var þessi sem fannst í Kjós 16. oktober fyrir það.
0: Já.
1: Og hérna, við vonum bara hún sé ekkit eitthvað að detta inn, sko. Hún er helviti ógeðsleg, sko.
0: Já, ég hérna, ég var alveg til að sleppa moskító á Íslandi, sko.
1: Já.
0: Ég hef hérna,
1: ég man mikið útilegu kall og svona, en það kannski breytir þess leiknum.
0: Já, og líka, ég man bara þegar við fórum til Ítalíu einmitt í fyrra vor í golfferð.
1: Já.
0: Og þar vorum við bara jetnir upp til agna fyrstu dagana. Við bara gleymdum að spreja á okkur. Ég gleymi bara ekki kláðanum fyrstu nóttina.
1: Nei, ég hef ekki verið bitin mikið af moskítóflugum, sko. Þetta er náttúrulega mjög misjátt hversu.
0: Já, við vorum sko, við vorum bara jætnir.
1: Já.
0: Þú veist, lappirnar á mér, ég taldi, held ég verið með 50 okkar bit á löpunum.
1: Já.
0: Og þetta var svona mjög svipa og svona lúsmi, þú veist, maður bara drepast úr kláða.
1: Já.
0: Svo verður þetta svona, svo kemur svona oddur á sárið.
1: Já, já.
0: Svona, þú veist, maður reyna að klóra þetta og svo kemur blóð með,
1: Við viljum ekkert fá þetta.
0: Nei, höfum við engan áhuga á moskítóflugunni.
1: En við vitum ekkert að því hvort það gerist fyrir svona núna fljótlega í þessu mánuði.
0: Já,
1: var hann að segja.
0: Það er bara þannig.
1: Við fylgjumst bara með því. Herra, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einstakling í nótt í tengslu við líkamsárás, þjófnað og brot á lögum útlendinga. Við komum til hrækt í andliti á starfsmanni skemmtistaðar og einnig í andlit lögreglumanns við handtöku. Og lögreglustöð kom svo í ljós að hann var eftirlýstur. Það er rosalegt að vera eftirlýstur og vera að hrækja í andliti á fólki, sko. Það er ekki, það er að draukna
0: í andliti. Það er eiginlega ótrúlega ákvörðun, sko.
1: Það er mjög spes ákvörðun.
0: Eftirlýstur og hótt.
1: Það er athyglisverð pæling. Kæri lögregla var einnig kölluð á vettvang vegna þjófnaðar í verslun þar sem að tveir voru að verki. Annar reyndist eftirlýstur. Það er hvað er þessi eftirlýstur menn að gera? Það var tvívegis kölluð út vegna einstaklinga sem voru til ama á skyndibitastað. En það fylgir ekki sögunni hvort var að ræða sama staðin í bæði skiptin. Nokkuðar verkefni í umferðinni og ökumenn sektaðir fyrir ofhraðan akstur. Akstur undir áhrifum, akstur gegn rauðu ljósi og þá var eitt kærður fyrir að hafa filmur í fremri hliðarrúðum. Einn var svo fluttur á slysadeild eftir að hafa ekið á ljósastaur og þá var annar fluttur til aðhlýningar eftir umferðarslysa sem að tvær bifreiðar virðast hafa lent saman. Hvorug bifreið var ökuhæf eftir atvikið og lögreglu bara stendur tilkynningu með einstaklingur hefði dottið á rafhlaupahjóli og hann var akkurat eftirlýstur.
0: ég var einmitt bara ha?
1: Nei
0: Þú er alveg getur að logið þess að mér, sko.
1: Já, já, heldig, já.
0: Komast undur bara svona dagar, sko.
1: Já.
2: þreytt að vera eitthvað dottett og rafhlaupahjóli eftirlýstur og náðu þannig og slasaðist.
3: Rosalegt.
2: En sá reyndist undir áhrifum áfengis. Herðu, þannig að það var svona eitt og annað í þessu. Við, sko, það er miklu meira sem við náum ekki fara yfir. Nei. Við erum bara runnum tíma, við förum við verið hérna til röskum stund. Hvað er framöndan og heila brotaxis?
4: Dýlegasti morgun þáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

0: alvörni. Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
1: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.

0: aldrei notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
3: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi, komin 8. júni í dag. Riki G og Egill Plóter í brennslinu til klukkan 10 og ef við förum yfir veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring þá að vera suðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu, það er hægari suð vestan til. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands, heldur hægar á morgun, hiti 8-15 stig.
4: Gamla góða stikan segir okkur að hans að byrja rigna en höfuðborgarsvæðinu eftir hádegi.
3: Já, það er samt til svo fyndið. Misjafnt eftir veðurstöðum.
4: Já.
3: Þú veist, ég búin að kíkja á belging og bliku.
4: Já.
3: Þau eru ekki múr komu eftir hádegi að því ég ætla að henda mér í golf.
4: Já, já.
3: En veður.is og hérna og ur.
4: Eru með rigningu.
3: Eru með rigningu.
4: Já, núna eins og við horfum hérna út úr gluggann á Suðurlandsbrautinni, bara glæsilegt veður sko.
3: Já.
4: Þannig að blár himinn, sunshine og það er verið að hérna, menga hérna við skarfaklettinn og það er ekki flöskar að því ekki aðeins. Þú séð svona...
3: Jó, þetta er bara, þetta er algjörlega galið
4: sko. Man er flöskar alveg svakalega.
3: Alveg svaðalega sko.
4: Herðu, hins vegar framöndan á næsta klukkutímanum við ætlum að ræða hérna atriði sem kom inn á Facebook-melgina.
3: Já.
4: Það var svona smá, var að fara mann á milli, svona einhver pæling þar sem að faðir fór með barnið sitt á læknavaktina.
3: Já.
4: Og gervigreindin kom að aðeins við sögu, við lesum þetta betur eftir og við ætlum fá fólk til að segja sína skoðunlutunum. Við erum auðvitað bara með sko, frá manninu sem fór að læknavaktina.
3: Akkurat.
4: Við vorum ekki inn á stofunni, við heyrðum ekki hvað fólk þar fram.
3: Nei.
4: Við lesum þetta aðeins og förum yfir þetta eftir og opnum fyrir síman.
3: Mm-hmm.
4: Riki ætlar að vera með slúðrið í dag, það sem að Birtalíf er já, ekki að koma í dag.
3: Hey.
4: Hún verður hérna hjá okkur aftur í næstu viku.
3: Mm-hmm.
4: Og svo þurfum við að ræða þess World Idol.
3: Já.
4: Við þurfum að ræða að við vorum aðeins að nefna hérna Kurt Nielsen á hann.
3: Heldur betur maður.
4: Og það var alvöru gæi, sko, hann horfinn. Við erum að fara þess betur yfir það.
3: Hvað varðum Kurt Nielsen?
4: Fara þess yfir söguna og...
3: Sem vann The World Idol.
4: Já, förum betur yfir það eftir. Það er heilabrótið framöndan. Hvað er heilabrótið hjá þér í dag?
3: Herðu, heilabrótið í dag er þetta. Krakkar in the 90s.
4: Já.
3: Kemur bara hérna. Kids in the 90s.
4: Já.
3: Gerðu þetta fjórum sinnum oftar en þau gera í dag.
4: Ok. Fjórum sinnum oftar.
3: Já.
4: Mm-hmm.
3: Þetta er náttúrulega að segja, þetta getur verið ansi margt.
4: Já. Tengist líklega tækninni.
3: Tengist tækninni svolítið, að hún sé komin og hún sé minna að gera þetta í dag, heldur en þá.
4: Mm-hmm.
3: Hvað geti þetta verið? 5.11.09.57, tökum eitt eða tvö lög.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og já, heilabróti var þetta. Krakkar á 9. áratugnum gerðu, nei 10. áratugnum in the 90s, gerðu þetta fjórum sinnum oftar heldur en þau gera í dag. Ég gerði þetta mikið því ég var krakki. Mér varst þetta mjög skemmtilegt.
1: Á.
0: Þegar ég fekk að gera þetta.
1: Þú fekkst að gera þetta, þú ertu að byrja leiði fyrir þessu.
0: Stundum.
1: Ok.
0: Góðan daginn.
2: Daginn.
1: Hvað heldur þetta sé? Hvað heldur þetta sé?
2: Talið Síman.
0: Talið Síman, er ekki Talið Síman. Góðan daginn.
3: Ég held að svari er fara út að leika.
0: Fara út að leika, það er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er það slá grasið?
1: Slá grasið?
0: Slá grasflötin?
1: Já, maður.
0: Fæja!
1: Nei!
0: Jú!
1: Geðveikt!
0: Það er bara þannig, ég man þegar ég fekk alltaf að slá hjá frenda mínum og frængum, mér var svo ógeðslega gaman, sko.
1: Varst þetta gaman?
2: Já,
1: varst
2: þetta geðveikt? Já, það var alltaf að senda til ömmu, varst bara að slá, sko, þetta var alveg geggjað, sko.
0: Þegar maður var að toga upp, hérna, dótið til þess að setja hann í gang,
1: Tengi ekki við að hafa fundið sér eitthvað rosa gaman, skilurðu?
2: Mér er það bara gaman að
1: þetta í dag, sko, ég veit ekki. Já. Algeir Þorsteinsson. Herra, ég ætla að bjóða þér upp á graut, salat eða krisp í world class að eiginmali. Þannig að þú getur farið þarna og fengið þér góða máltíð. Og ég ætla að mæla með það er held ég eitthvað eitt salatana. Úkislega gott maður, fekkur daginn, styrkur eða eitthvað, held ég að heiti. Ég ætla að mæla með því. Þannig að þú ert, þá getur bara hendir nýr í laugar og fengið þér gott salat.
2: Þetta er ljómavæl, ég var einmitt að lofa mér í 10 kílómetri hengil á næsta ári.
1: Já, þannig að það er vegferðin er hafin.
2: Já,
1: nákvæmlega, hún er hafinn. Já, velgjært, til hamingju með það.
2: Takk
1: fyrir.
0: Ok. Æði. Það er bara þannig, varstu ekki duglegur að slá?
1: Nei, þú veist, ég held nú ekki, sko. En hvað, okkur eru krakkar eitthvað að gera þetta minna í dag, heldur en þá, veist, ég skil ekki, þetta tengist ekkert endilega tækni, það er alltaf að slá grasið.
0: Já, já, en krakkar bara svona höfðu held ég meira gaman að því.
1: Já, meinar.
0: Að hérna að
1: var ekki bara meiri partur af því að það var minna að gera.
0: Jú, kannski.
1: Skilur,
0: kannski.
1: Eins og við vorum að ræða þetta um daginn.
0: En það þarf samt alltaf að slá gras, þú veist, það er ekkert breið, sko.
1: En ég er að segja bara, þú veist, að svona fólki, sko, þetta er allt sem mann, sko, afleiðing út frá því að þegar við vorum krakkar þá gat okkur leiðist svolítið, sko. Það var bara holt að bara leiðast, sko. Bara að hafa ekkert að gera. Og þá var bara geðveikt allt í henni að fegst að fara út að slá grasið. Kannski er þetta það.
0: Algjörlega, sko.
1: Ég veit það ekki.
0: Þetta var skemmtilegt. Það er okkur að koma til okkar.
1: Skemmtilegt.
0: Skemmtilegt.
1: Nei, það er enginn að koma til okkar. Þetta er bara Tommy.
0: Gæti verið. Nei, hann er ekki með skegg.
1: Jú.
0: Þetta kemur í ljós.

0: Chris Brown. Lagið heitir Yeah, Three Times. Herru, við vorum
1: Tjöfis FM er ekki komið hérna maður.
0: Já, ég veit að
1: það var geðvægt.
0: Ægji.
1: Jó. Ég fekk alveg svona nostalgíu.
0: Ó, geðvægt.
1: Já.
0: Næs.
1: Ó, þetta var bara svona FM er ekki back in the days.
0: Bara back in the days.
1: Já. Gerðu það aftur.
0: Ó, já. Þetta er Chris Brown.
1: Geðvægt.
0: Já, geðvægt. Þetta var rosalegt. Fyrir þá sem voru að koma núna tækjunum, ég var með lag.
1: Já.
0: Í glemtir ekki grafið í morgun með Tal Bachmann sem heitir See So High.
1: Já.
0: Og ég sagði síðan orðrétt en Kurt Nielsen coveraði þetta. Ha? Kurt Nielsen?
1: Já, okay. Já, þú sko, já, þegar það kviknaði eitthvað í heilanum á mér.
0: Já.
1: Ég mundi allt í hún eftir þeim meistara.
0: Já.
1: Kurt Nielsen var náttúrulega sigurvegar í hvað, norska ædolunni?
0: Já.
1: Og hérna, og þetta er svakalegur söngvari sko.
0: Já, hann hérna syngur þetta lag hérna. Hann tekur hérna the cover sem hann tekur hérna.
1: Já, já, hlustum að sjá þetta.

0: Sko, hann eiginlega tekur þetta bara nánast betur en hérna
1: Nýrbrunlega lægir.
0: Já, eða svona á mörkunum.
1: Já, sko, að því að þá myndum við eftir World Idol. Þetta var bara haldið einu sinni.
0: Þetta var bara haldið nefnilega einu sinni.
1: Þegar Idolið var bara upp á sitt besta. Þú veist, þetta var bara held ég eftir bara svona fyrstu tvær seriurnar af ameríska Idolun eða eitthvað.
0: Já.
1: Og þá var haldið World Idol. Allir sigurvegarnir komu saman í eitt svona super idol.
0: Já.
1: Og það var, þetta var þannig að þetta var bara haldið yfir eina kvöldstund.
0: Já.
1: Og þetta var 2003. Og Kelly Clarkson var hana, sko.
0: Já, já, hún var hana.
1: Kelly Clarkson var hana, en vann hún? Nei.
0: Nei, það var Kurt Nielsen.
1: Það var Kurt Nielsen sem var vann með 160. Kelly Clarkson í öðru seti.
0: Já.
1: Með 97. Og ég man sko, ég átti eitthvað svona YouTube daga sem að maður fór að þessu var að taka svolítið Kurt Nielsen. Mér langaði að minna sko að þeir áttu þarna, þeir eru einhverju fjóri norsjarar sko sem að komu saman.
0: Já.
1: Og tóku hérna útgáfu Halleluja.
0: Halleluja, jú.
1: Þetta er Espen Lind, Kurt Nielsen, Alejandro Fuentes,
0: Fuentes
1: og Askil Holm. Og þetta er svo geðveik útgáfa. Og það er eitthvað sem kemur yfir mann þegar Kurt Nielsen byrjar að taka sinn partí í þessu lagi.
0: Nenna
1: að spila.
0: Skal gera það.
1: Það þú ferð þarna á 1.53 eða eitthvað.
0: 1.53.
1: Byrjum bara það. Þannig að byrjar the world idol.

0: hugsað upp í heila dæmi, sko.
1: Þakk.
0: Þetta rosa, þetta rödd á þessu, gæja. Og ég var svo búin að gleyma þessu, þessi var ég svo peppar þegar hún nefndi
1: það. Ég skil það núna.
0: Já.
1: En nú spyr maður, hvar er þessi gæja í dag?
0: Já.
1: Geturðu spurt gerugreindina, hvað er Kurt Nielsen að gera í dag? Hvað er Kurt Nielsen, the world idol,
0: já,
1: hvað er hann að gera í dag?
0: Ég finnum að maður hefur ekkert séð hann, sko. Og hann vann þarna, þetta 2003. Kannski er hann náðan ekkert út fyrir landsteinina einhverju viti að
1: ég veit það ekki sko
0: maður er haldið að þú vinnur World Idol
1: að þú erir bara megafrægur
0: og þú vinnur Kelly Clarkson
1: já.
0: Og notabene ég veit það en Kelly Clarkson er þú veit ég myndi segja að Kelly Clarkson sé bara einn besta söngurinn sem við mátt sko
1: já já
0: hún er svo vakaleg
1: sammála því
0: að gera það í dag maður sjá hvað er Kurt Nielsen að gera það í dag kannski er hann alveg að fullu í Noregi sko Spotify hans þá er nú þannig að hann er með 468,000 monthly listeners sko.
1: Okay.
0: Þannig að það er alveg eitthvað en She's So High er ennþá bara lag nummer 2 hjá honum en hann virðist vera að gefa bara út á norsku
1: okay.
0: Þannig að hann er þarna ennþá í einhverjum pælingum en það stendur hérna akkur núna þá er hann bara nýbúin að giftast kæristunni sinni hótu í lítilli engaseremóníu bara í síðustu viku þannig að hérna En tónlistilega séð þá er hann mjög virkur en heldur áfram með vinsælu jólatónleikana sína grannlega sem er árleg hefð í Noregi og svo er hann einhverjum pælingum. En hann vann náttúrulega norsku idolkeppnina 2003 og síðan alþjóðlegu World Idolkeppnina árið 2004 tók Kelly Clarkson og pakkaði hann í saman.
1: Heldur þetta betur?
0: Já, þetta er rosalegt atriði sko. En hann er að spila einu sinni enn þegar hann fer hann upp eða er steikt.
1: Það er rosalega steikt sko
0: Já, spilaði einu sinni Halle Andrú, sko, Fuentes, hann var líka alveg sér góður í þessu útgáð Ég mæli bara með

0: bull er þetta?
1: Kurt Nielsen. Við getum verið að vera með liði hérna bara vikulega. Hvar eru þau nú?
0: Já.
1: Þetta var til nýmis bara sögustund með Kurt Nielsen sko.
0: Já, já, bara svona létt og þægilegt. Það er ekki að vera mikið sko.
1: Ég meina að ég bara gleym aldrei þessu World Idol. Ég er kort ungur.
0: Já.
1: Og ég sé hann þetta með frekjuskarðið og það að dómarnir er að tala við hann og...
0: Já, ég er náttúrulega mann ekkert eftir að horta á þetta. Ég er 10 ára hana.
1: Ég mann eftir að horta á þetta, man,
0: þú, þetta var... Þú ert ekkert kornungur, þú ert 19.
1: Ég var að segja,
0: já, já.
1: Er ég ekki kornungur 19 ára?
0: Nei, ég er kornungur 10 ára, skilur.
1: Já, þá er, nei, þú ert barn.
0: Já,
1: þú ert ekkert, þú ert ekkert kóð, þú ert bara baby.
0: Já, ok.
1: Já. Kornungur er, þú segir, það er maður kornungur maður há, maður að tala um, 16 til 20
0: okay, okay.
1: Er það ekki?
0: Þú manst eftir að horta á
1: þetta,
0: var
1: alveg, þetta
0: var mikið peppi fyrir svo
1: hérna. Alveg svakalegt, það er auglýst alveg í þaula og...
0: En við vorum ekki byrjuð að halda idol hann með það? Hvernig var fyrsta idol á Íslandi?
1: Jú, ég held að fyrsta idol okkar sér 2003 er það ekki?
0: Já, okay.
1: Langa mig að segja að það hefur okkar fyrsta ædol.
0: Það er hárrétt,
1: það
0: er hárrétt, það er fyrsta ædolið á 2000. Kalli Bjarni hefði geta verið þarna.
1: Basically.

0: Ó, herðu, það er komið aðeins, það er hitamál.
1: Já.
0: Bara hitamál inn á mánudegi, hitamál vikunar og það er þannig að við berum upp eitthvað hitamál og við viljum endilega að fólk svona segja sína skoðun á hlutunum.
1: Endilega.
0: Og það datt inn svona Facebook status sem að var að ganga mann á milli hérna í ákveðnum tjöttum yfir helgina. Og þetta eru þetta bara svona ný, hvað var maður að segja, ný raunveruleiki sem að við erum að díla við með gervigreind.
1: Já.
0: Og það, við erum búin að ræða gervigreindinni en að fram og tilbaka í ýmsum aðstæðum og ýmsum pælingum. En núna svona, er þetta náttúrulega komið inn í ansi margar starfstéttir.
1: Algjörlega.
0: Og margir byrjar að nýta sér gervigreindina og vonandi á þann hátt og það sé hægt að bara gera það rétt og vel, sko. En núna ætlum ég að lesa upp hérna smá pælingum.
1: Ok.
0: Hann heitir Tristan sem að setja þetta inn á Facebook. Og hann segir hérna, nú var ég á læknavaktinni með 4 ára stráknum mínum. Við tókum báðir heima próf fyrir streptokokkum í morgun og báðir með eldrauð próf.
1: Ok.
0: Samkvæmt rafleggingum hjúkunarfræðings eftir símtali 1700 fórum við á læknavaktina. Þar fengum við að bíða í 2.5 klukkustund sem er ekkert galinn biðtími með að ástanda oft. Og þegar læknir hittir okkur loks þá kynnum við okkur hann ekki. Ok. Lýsti ég því að við tókum heimapróf feðganir og báðir jákvæðir.
1: Okay.
0: Hann skoða aðeins í kokið á okkur, snýr sér svo við og stimplar þetta bara inn í ChatGPT.
1: Ok.
0: Eins og ekki TL.
1: Ok.
0: Svo situr hann að náli þess í smá meðan við býðum. Síðan segist hann ætla að skrifa upp á sýklalið fyrir mig en ekki drengin. Ég furði mig bara á þessu. Er eðlilegt að læknarnir síðan nota gervigreindina svona, segir hann. Þegar gervigreindin margbúin að sanna það að hún gefur ekki 100% rétt svör. Okay. Af hverju fekk drengurinn ekki sýklalið? Hann tók hvoran okkar í strept og strók sjálfur og svo segir hann henni eitthvað ég að opnaði erindi hjá embætti landlæknis. Ok. Þannig erum við bara með hliðina, notabene, bara þessa hlið.
1: Já.
0: Við erum ekki, við vitum ekki nákvæmlega hvað átti sér stað þarna inn í læknatímanum og þessum tíma sem að tók á læknavattinni. En fyrstu viðbröð þín, Riki, hvað myndið þú gera ef að þú verður að fara þarna með dóttiðina og hérna, og læknir myndi bara þægilega snúa sér við og stimpla
1: inn. Berja stimpla inn í ChatGPT. Ég yrði, ég skal vera alveg hreinskilin, ég yrði pínu skelkaður, ég yrði pínu hissa.
0: Já.
1: Svo kannski þegar maður svona ég er þá opin. Ég er ekkit reiður, ég myndi spyrja og ég myndi bara segja, ég myndi sjá því að hvað er þetta stimplokurinn í ChatGPT.
0: Ég myndi bara spyrja
1: bara, þú veist, og ekkit vera reiður, bara segja, hvað hérna er einhver pæling með þessu það? Ég segja, hún myndi að segja, hvað eru fannir að gera þetta svolítið og virkar
0: já.
1: þetta
0: já.
1: Ég er bara svona actually
0: svona að vera léttur
1: já, ég yrði bara, þarna kemur bara forvitnin hjá mér upp að ég myndi bara vilja vita, þú veist, hvers vegna
0: já.
1: Og svo myndi ég spyrja hann, þú veist, þú er þetta alveg akkurat hérna þegar þið eruð að nota þetta og eitthvað svona. Ég myndi frekar í staðinn fyrir að hlaupa á Facebook og skrifa eitthvað langan status og eitthvað svona og myndi ég bara vilja spyrja.
0: Og við viljum endilega heyra núna bara í hlustendum, hvað finnst fólki um þetta, þú veist, og það væri líka gaman eða er einhverjum heilbrigðisgeranum sem að veita að vera að nota þetta og á hvaða hátt er vera að nota þetta, því ég meina, hvað gerðu þér fyrir, skilur þú,
1: akkurat,
0: áður en að gerðu kynni
1: það sem ég líka kannski hefði gert, hefði verið þess að einhvern slæknir, ég hefði, þú veist, farið bara og eins og ég var að skrifa í tölvun, ég var ekkert að sýna á hvaða síðu ég væri, sko.
0: Nei.
1: Ég hefði ekki sýnt bara þegar ég er að fara að stimpla þetta inn í ChatGPT, sko.
0: Já, þannig þeir er ennþá það að þú myndir jafnvel fela þetta, skilur.
1: Ég hefði gert
0: það. Já, en af hverju þá myndir þú fela þetta eða finnst þetta samt svona alveg make eitthvað sens.
1: Já.
0: Og ég veit ekki, hérna, þú veist, auðvitað er það eitthvað svona þegar þetta kemur að heilsumanns.
1: Ég held að Íslendingar noti ChatGPT rosalega bara sjúkdómsgreina sig, sko.
0: Já, ég meina þau gera það alveg en þú veist, er að raunverulega eitthvað er að þá ferðu bara til læknis.
1: Ég meina ChatGPT læknaði mig daginn, sko.
0: Já.
1: Ég meina ég var að drepast upp í gómnum og þá komið svona einhverjar bólgur upp í gómnum, ég bara hvað djöfull getur þetta verið og ég hérna tók mynda þessu og ég sendi á gervigreindina og gervigreindin er alveg sem þetta verið munnangur. Og ég sagði, hvernig hérna lagast maður að munnangur? Og af hverju fær maður að munnangur? Og fyrsta sem kom, bara gæti verið slæm tannhirða.
0: Já.
1: Ég bara svona, nei, getur ekki verið, ég er ég besta tennur 2 svar á dag. Og... En þá kom hérna ChatGPT með hugmynd að svona ákveðni típa munnskóli, með svona ákveðni listerín efni í, að ég ætti að taka bæði kvölds og modna.
0: Lagaði.
1: Fór á 3 dögum.
0: Já. Einmitt. Hún er alveg sniðug, skilur, þetta er ekki spurningu það. þetta er ekki spurningu það. Mér langar svo að heyri fólki, þú veist. Hvað finnst fólki um það ef að þú er að fara með barnið þitt og á læknavættina og læknirinn myndi að opna ChatGPT? Þetta er ekkert flóknar en það og við erum ekki sko hér eitthvað að dæma læknar sem
1: alls
0: gera
1: ekki, alls ekki, kannski bara, bara svínvirkar þetta,
0: kannski er þetta bara málið, skilur.
1: Og kannski er hann að fá bara, herru, kannski er hann að fá bara eitthvað mismunandi upp,
0: þú veist,
1: bara.
0: En svo er þetta kannski eitthvað sem á ekkert að vera að gera, sko.
1: Mæ.
0: Þú veist, við vitum það bara ekki. En það er kannski pælingin í þessu.
1: Herru, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað finnst þér?
2: Nú starfa ég í heilbrigðiskerfinu.
0: Já.
2: Og oft er þetta nota bara til þess að koma í veg fyrir að maður sé að missa af einhverju öðru sem er kannski ekki endilega þetta tilfelli.
0: Einmitt, einmitt. Og maður skilur það alveg, þú veist, og þá er þetta bara pælingum að vera að nýta tæknina, skilur eins og aðrir er að gera.
2: Þetta er bara uppflettir í þetta eins og margt annað, bara einfaldaði leitina.
0: Já, en ertu þá sko, en mundurðu þá, skilurðu pælinguna með kannski að snúa tölvun einhvern veginn, þannig að það var ekkert vera gómaðinn á ChatGPT, þú veist, erum við ekki ennþá þar að okkur finn, að við sem kannski erum að mæta í tíma, mundum ekki finnast það kannski rosa traustvekjandi að fara í gerðinguna, skilurðu mig?
2: Ég veit það ekki.
0: Nei.
2: Ekki fyrir framan sjúklingin.
0: Nei, einmitt, það er bara pæling.
2: Það er kannski öðruvísi.
0: Já, það er kannski aðalega það atriði sem er að eldi þetta betur. Ég veit ekki, já, en ég skil þig. Þetta er svona bara til að þú sért bara svona að skoða jafnvel frekar allar hliðar þá pælinginu.
2: En meira bara að maður missi ekki af einhverju sem mann er dettur ekki í hug.
0: Einmitt.
2: Já. Sem ég veit þetta mikið nota.
0: Já, þetta er góða punktur, takk fyrir þetta. Þetta er notað í öllum greinum, gerir ráð fyrir, skilur við, menn að þú veist að það kemur ykkur rafvirk í heimtíðin. Hann gæti alveg tekið mynda einhver dæmi þarna og sett í ChatGPT, sko, bara til að vera viss, bara sem svona auka pæling af þessu.
1: Það er alveg góða punktur, sko.
0: Veist, og fleiri er að nota þetta við svegar. En ég sem fóreldri væri kannski...
1: Ég myndi finnast þetta pínu á þægilegt.
0: Já, kannski pínu.
1: Já. Það er samt alveg bara alveg valid, sko, en kannski er bara gerðugrindi komið það rosalega, að því að það er alltaf verið að tala um hann núna. Hún er alltaf að verða nákvæmari og nákvæmari og alltaf að verða betri og betri, tæknilegri og tæknilegri. Og það hræðir, og það er fara að hræða einhverja, sko, hvað hún er að verða ógeðslega góð.
0: En hún gerir mistök.
1: Hún gerir samt ennþá mistök, en hún gerir færri mistök en hún gerði.
0: Og þá á svona geira það sem þú treystir á að sé ekki verið að gera mistök.
1: Nei, nei, þú veit ekki. Það þrætti í lækna gerunum og notaði gerðgrindunum, hún gerir mistök. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað finnst
3: þér? Ég heyri að þeir að tala gerðgrindina og þetta. Sko, ég veit ekki alveg skoðunum mín alveg 100% á þessu með læknin. En,
0: nei, ég sammála.
3: En sko, svo er það þetta að tjekka hvort það sé rétt. Við erum náttúrulega svona, þá eiginlega að missa svona svolítið trúna á okkur sjálfum, sko. Þeir eru alltaf að tjekka hvort það allt er rétt sem að við gerum, sko, í gegnum gerðgrindina.
0: Ég skil þennan punkt ég að líka. Við erum alltaf byrjuð að faktjekka það mikið að við erum svona aðeins ekki viss bara í okkur einn samfæringuminu. Það er bara í öllu.
3: Já, 100% sko. Við þurftum þetta ekki, þú veist, ég hef ekki þetta móti þessu, sko, alls ekki, en þetta bara kom bara leið að ég sagði þetta, þá bara datt mér þetta í hug og ég sagði já.
0: Það er sammála, það getur alveg verið hættuleg pæling, að við séum aldrei að treysta á okkar kunnáttu og
3: eigin samfæringu, já, akkurat.
1: Algjörlega.
3: Sitta í hendurnar á því, sko, 100% bara geggja það að fá alls konar upplýsingar, sko, en það er þetta með samfæringuna sem að
0: Mér
3: það er
0: mjög
3: góða punktur. Sko.
0: Mjög góða punktur. Takk fyrir þetta.
1: Takk hérlega. Já, þetta er hérna, svo að segja, ég hefði ekki trillst hefði ég verið með dóttur minni á lækni og hann sett henni í ChatGPT. Ég hefði frekar bara, ég hefði verið algjörlega bara órættur, ég hefði bara spurt hann. Sæ, ok, erum þetta að gera svolítið að þessu og svona bara svala forvitni minni.
0: En mér finnst aðteklisvert sko líka í þessu að hann fái sýklalif, þarna, pappinn.
1: Já, en ekki strákurinn.
0: En ekki strákurinn.
1: Þessu að segja, við erum bara með eina hliðina þarna.
0: Já, við vitum ekki lækna hliðina þetta.
1: Við vitum ekki lækna hliðina, þú veist, var hann ungur til þess að fá þessi lif eða...
0: Já, já. Það er verið að spara sýklalifin, það er náttúrulega búið að tala það lengi vel að hérna, einhverjir eru að vera bara ónæmir við sýklalifum, sko.
1: Að því verum að taka mikið
0: að þeim. Að vera að skrifa út og mikið að þeim.
1: Ah.
0: Og það er gríðarlegt vandamál ef það verður, sko.
1: Já.
0: Sýklalifin eru náttúrulega bara undra pæling, sko.
1: Góðan daginn.
4: Góðan
0: daginn. Hvað finnst þér?
4: Ég held bara að gera auðgrindir sér að gera okkur heimskari.
0: Já. Það er ein pælingin í þessu sko.
1: Ok, af hverju? Af hverju?
4: Þannig að hættum að treysta á einn
1: samfæringu.
4: Já, og bara við verðum bara að vera svo einna, hvað segir, vardómarinu, fyrir bara að treysta á tæknina.
0: Einmitt, þetta er alltaf sko, þetta er alltaf auðveldaleiðin að einhverju leiti. Þú veist, þú þarft ekkert að, ekkert rosalega mikið að vinna fyrir upplýsingunum.
4: Nókvæðlega, þess vegna held ég að þetta sé ekki gott.
0: Nei.
4: Til einn.
0: Lengri tíma liti. Það er alveg skoðun.
1: Heldur betur, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
5: Já, daginn.
0: Hvað finnst þér þetta mál?
5: Sko, þú veist, ég hann þetta gerir ekki mjög mikið vinnu minni sem dæmi. Og þú veist, það sem maður er svolítið lægt með ég, þú veist, notar mjög mikið á þessu er að þú veist, ef þú veist hvað þú ert að tala, þá gerum þið alveg svona 100 sinnum fljótari og oft svona betri, sko.
1: Já, þú ert að nota gervigreindina þannig, þú þarft að mata hana þannig að þú fáir rétt upp.
5: Já, og í raun og bara þú veist, eins og að þú ert góður í Excel, skilu, og ert að nota klot í Excel, þú veist, þá gerir það ekki bara 10 sinnum betri Excel, það gerir þið 1000 sinnum betri Excel.
1: Einmitt.
5: En er einhver sem kann ekkert rosalega vel Excel og er að nota klot í Excel, þá verður hann kannski bara svona 10 sinnum betri, skilu. Og ég held að máli færa sömu rök með þetta, sko, að þú veist, að þú veist læknir og þú veist nákvæmlega hvað þú þarft að, svona eitthvað meina, að gera, nú er ég ekki læknir en ég ekki hugmyndu hvað þetta vera, sko.
0: Já, já.
5: En þú veist, þá get ég ímyndið mér eftir getið gesti töluvert meir, svona afkasta meiri og þess áttar, sko.
0: Já, en, ég held ég sé bara nokkuð sammála sem punktið hér. Ég held að þetta sé bara hárrétt metið hér. Ef þú kannt eitthvað og veist eitthvað og þá ertu bara að auka afköst með þessu.
5: Já, en það sem að undan var að segja, sko, þú veist, það sem ég hef áhyggjur af með þetta er ekki, sko, okkar kynnslóði eða svona þeir sem eru búnir að fara í gegnum skólan og svo leiðis, þú veist, er að þeir verði heimskari á þessu en það sem maður hefur áhyggjur af er yngri kynnslóðin, sko, því að þú veist, þau kannski komast þá ekki á þetta level að þau vita hvað þau eiga að spyrja því þeir eru svo vön að láta gervigreindina hugsa fyrir sig, sko. Við gengum í gegnum skólan, sko, lærðum að hugsa og lærðum að leysa vandamál í skólanum.
0: Án þess að nota gerðum.
5: En veist, þau ala svolítið upp með, sko, lausnina alltaf í hendinni sinni, sko. Og það er eitthvað sem maður er áhyggjur af, sko. Ég er ekki að segja að þetta er engin dómstafsögn, en þetta er eitthvað sem menntakerði þarf að laga sig að, sko.
0: Já, ég er mjög sammála því. Þetta er mjög góða punktur. Kæra, þakki fyrir þetta.
1: Takk fyrir. Erum við tökum einn í viðbót? Góðan daginn.
6: Já, góðan daginn.
1: Góðan og blessa.
6: Góðan blessa. Herru, ég er bara ótrúlega sammála mörgu sem hefur komið fram í sambandi í gervigreind, en enga síður, þá er ég alveg skelfilegur í að búi til auglýsingar. En eftir að ChatGPT kominn, þá þarf ég ekki annað en að skrifa bara fyrirsögnuna, þá býr hún bara til auglýsingu fyrir mig.
1: Já,
6: það er alveg snild að mörgu leiti en skeri á sama tíma, þú veist hvert þetta er þróast.
0: Já, og þetta er þetta það. Það er náttúrulega stóra máli í þessu, þetta er ennþá svo nýtt, sko.
6: Já, ég meina, kona mín, hún var alltaf brjáluð yfir því að þurfa að búta auglýsingar því ég er tækni heftur, sko. Og þetta, núna er hún bara að gera eitthvað allt annað, sko.
0: Já, já.
6: Nú er ég bara ofta auglýsingastofu. Nei, þú.
0: Þú sérðu bara ummyndi gegn gervigreindina. Já, já.
6: En þetta er líka svolítið slæmt vegna þess að sko þeir sem hafa verið í kannski 4 ára námi að búa til auglýsingar, þú veist. Eða, þú veist.
0: Já, en þá kemur það punkturinn sem við vorum að segja að hann. Þú veist, þeir sem eru búnir að sko, eða sem að hann var að koma með hérna undan og mér veist það svolítið góðu punktur að þeir sem eru búin að læra þessa hluti og kunna þetta og eru búin að læra þetta á venjulegu leiðina, þeir geta væntalega sko, já, þau geta væntalega nýtt sér, já, en þau geta væntalega nýtt sér gervigreindina betur heldur en hinn almenni sem kannski kemur þarna ólærður inn, af því það er hægt að gera kannski að auka afkvist enn frekar því þú veist nákvæmlega hvað þú talum, hvað þú vilt, hvað þú þarft, sko. Þannig að það sé kannski frekapælingin, þannig að það sé ekki þannig að fólk sem búið að læra í 4 ára séu bara eitthvað, okkur var ég að læra þetta þegar gervigreindin getur gert, en miklu frekar þau getur bara gert þetta jafnvel enn betur, sko.
6: Og það er líka, já, það er líka, sko, þetta er ekki 100% sko, og hérna, þú veist, það er alveg stafsetningavillur og það er alls konar rullana.
0: Herru, kæra þakir, takk fyrir þetta.
1: Takkilega. Herru, þetta var hörku umræða. Já, gerfugreindin.
0: Fáum enga lausna á þessu.
1: Fáum enga lausna á þessu.
0: Þú veist, ég veit ekki að, þú veist, er eðlilegt að læknar noti þetta? Já, kannski einhverju leiti út frá einhverjum pælingum.
1: Mm-hmm.
0: Ekki sína mér endilega.
1: Nei, nei. Það er kannski málið, sko. Já. Til þess að hræði ekki fólk kannski of mikið.
0: Já.
1: Með, hérna,
0: ekki það að þetta var sýnilegt en skiljalegt kannski einhverju leiði.
1: Það er bara þannig. Heru, við skuldum auðlýsingar, við förum svo í slúðri eftir smá.
7: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
8: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
11: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
13: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta át í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
14: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: What did you steal?
17: Secrets.
18: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
16: Are they people?
18: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni með það. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
19: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
20: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
21: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
22: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: já, Amy Winehouse. Það er bara já, þannig.
1: Ó, herðu, þú ætlar að, sko, það er engin birta í dag.
0: Nei.
1: Engin birta líf í dag. En þú ætlar að fá að sjá slúðrið.
0: Heldur betur.
1: Þú er náttúrulega, þú getur ekki að fara að ljúga hlustundum að segja að þú fylgist mjög vel með slúðri.
0: Nei, nei, en ég bara, þú veist, með allt, þú veist ekki góður í ykkur öðu, þú veist ekki að fylgjast með, já. Þá ertu bara að vinna heimavinnuna þína, sem ég gerði.
1: Sem þú gerðir.
0: Og ég byrjaði að byrja gær að skoða hvað gerðist melgina og það var svona frekar
1: rólegt
0: hannig.
1: Ok.
0: En eitt stort sem átti sér stað, en Taylor Swift, hún setti hvert metið á fætur öðru helgina.
1: Nú?
0: Talaði hún shattered Spotify.
1: Nú?
0: Já.
1: Akkurru?
0: Með nýja læginu sínu, I Knew It, I Knew You.
1: Heri.
0: Og þetta er mest streymda lagið á Spotify á einum degi, á einum sólarhring í sögunni meðal kvenkyns artista.
1: Það er að spila þetta, ég er náttúrulega sko, Taylor Swift vil ég meina að sé hún er 50-50, er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Er hún ekki smá svona kóriander í tónlistar geranum?
0: Já, já.
1: Fólk annarkvort elskar hana og þá sko tala ég elskar hana.
0: Bara alveg eru Swifties.
1: Já, bara Swifties eru bara, þetta er bara trúabröð sko.
0: Já.
1: Eða þá er ekkert endilega þar sko, við erum ekki mikil Swifties.
0: Nei, nei.
1: Við erum það ekki. En hún, sko, ég var mikill Taylor Swift maður þegar hún var aðeins í country gerunum. Þegar hún var að byrja. En þarna sko er hún endalust, hún er sko endalust að brjóta ykkur met.
0: Það er bara þannig, og þetta núna, þetta lag, I Knew It, I Knew You. Þetta lag, eins og hún sagði, eins og sagði, þetta bara, þetta shatteraði Spotify. Það er engin kvenkynsartisti verið, eða sérst, ekkert lag með kvenkynsartista verið streymt jafn ofta á einu sólarring og þessu lagi hjá henni. Og sko By a Mile.
1: Ok. Við
0: ekki heyra smá brot úr þessu.
1: Jú, takk.
0: Þetta er nýtt maður Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Hittu I knew you through the days of the blades of the grass in summer. Það er country hann er ekki,
0: ná?

0: Já. Ég er svolítið hrifin að þessu. Er hún að fara sér meira country að?
1: Byrja hún ekki svolítið þannig?
0: Já, hún byrjaði þar. Herðu, þetta er fyrir Toy Story 5.
1: Já, hún er kannski hérna sem þetta svona mikið streymt.
0: Hún gaf þetta út á föstudeginum, 5. júní. Lagið kom með 16 miljónir spilana á Spotify.
1: Á okkur um 3 dögum.
0: Það er rosalegt. Já, hún er alveg stór.
1: Það er rosalegt.
0: Og ég ætla að segja, þetta er eitt svona, það besta sem ég heyrt frá henni í langa tíma. Hún er númer 7 í heiminum á Spotify.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Við mest spilaði listabólki, sko.
1: Já.
0: Þetta var gott.
1: Herðu, skemmtilegt viðtal við Kevin Hart. Ert þú búin að horfa á Netflix The Roast of Kevin Hart?
0: Já, ég er búin að sjá allan að svona eitthvað að því. Ég er ekki búin að horfa að allt.
1: Það er rosalegt. Þetta er grófasta roast.
0: Já.
1: Þú veist, Tom Brady var gróft, sko.
0: Já.
1: En þetta er grófasta roast frá upphafi. Roastið á Kevin Hart.
0: Segja það margir.
1: Og Kevin Hart var núna í viðtali við Jimmy Kimmel. Í þættinu Jimmy Kimmel Live, þegar að tali barst af svona mögulegum framtíðagestum í þessum svo kulluðu rostþáttum á Netflix.
0: Já, hverju myndu vera næstir?
1: Já,
0: Kevin
1: Hart nefndi fyrst LeBron James.
0: Okay.
1: Það gæti orðið gott nefla. Síðan segir Jimmy Kimmel, hann stakk upp á öðru celebi að láta rosta sig. Hann sagði Oprah Winfrey. En Kevin Hart sagði það var eins og að spreja málingu á 16. kapelluna.
0: Já, þú rostar ekki Oprah Winfrey.
1: Nei, sagði Hart og bætti við að hann myndi reyna að stöðva Oprah og myndi samþykja slíkt.
0: Já. Ég meina hugmynd, sko.
1: Hver?
0: Það væri allan að þetta skjóta hans mikið.
1: Já.
0: Og það er þið náttúrulega bara svakalegt dæmi, sko.
1: Ok.
0: Tiger Woods. Ímyndaði þér The Roast of Tiger Woods. Það eru svo margar sögur að það.
1: Já.
0: Það er svo mikið sem hægt er að skjóta á elsku kallinn. En í leiðinni, bara geitinn, skilur. Í leiðinni, bara einn besti íþróttamaður sögunar, skilur.
1: En svona síðustu 15 ár verið svona pínu. Úst, he's not doing a lot for a man's driver.
0: Já. Nei, það er alveg þannig. Þú veist, hann er búin að lenda í ýmsu kallinn, sko.
1: Það er þið rosalegur þáttur.
0: Er þetta ekki drauma rústi þitt?
1: Jú, ég myndi reyna að fá mig bara með að fara út á þetta og reyna að fara að læfa á þetta.
0: Já, þetta er alveg þannig pæling á þér.
1: Shit.
0: Hver er annar þarna? Hver myndir þú vilja, hvern myndir við fá svona að taka rost á?
1: Er búið að taka David Beckham?
0: Nei.
1: Það gæti orðið gott rost.
0: Það væri geðvegt að væri hægt að rosta. Er búið að rosta Leonardo DiCaprio?
1: Nei, það held ég ekki.
0: Það má ekki vera bara ómikið af því, sko, þá myndi alltaf, það væri rosalega ekki talað náttúrulega ungu stelpurnar, sko.
1: Konurnar,
0: sem eru, þú veist, það er, mætti ekki taka mikinn tíma frá því, en það er gott rost.
1: Er ekki aðvögt?
0: Það eru ákveðnir aðalega sem eru bara búin að mastera þennan leik, sko, að rosta fólk. Og ég kalla svolítið eftir að við gerum þetta heima líka.
1: Ég bara, sko, við vorum að ræða þetta núna í blöð á föstudaginn, ég, Tettmann og Ásgeir. Vorum við með þetta tala væri ekki alveg markaður fyrir þetta hérna heima, bara eins og að taka, segjum bara að þau mætti bara, bara blöð klanið færi og myndi setjast, Egill, Steindi og Auddi, svo kemur bara til uppistandunum það, væri bara rosta blöð klanið, sko.
0: Já, þetta verður að vera einn.
1: Okay.
0: Það er það sem að gera þetta svo juicy.
1: Okay.
0: Það verður bara að vera einn.
1: Hver er fyrstur?
0: En það sem alltaf er gert er að allir sem eru að rosta, það er verið að rosta þá líka, sko. En þetta er samt svona aðalega bara aðal hlutverkið þessi eini, sko.
1: Ok, þú ert komið með vinnuflótir, segjum að þú eru ráðin. Þetta er maður að byrja með þetta hérna á Íslandi, rost.
0: Já.
1: Og þetta er þið bara í háskóla bíó eða whatever. Þú þurftir að velja fyrsta aðilan. Hvern myndir þú velja?
0: Vágat er stór spurning. Fyrsti aðilinn. Ætli að, er það ekki alltaf bara kóngurinn eða? Er það ekki alltaf bara blöðarinn?
1: Það ekki.
0: Er ekki auðvitað blöð fyrsti sem að vera fyrir, þú veist?
1: Já, sem eru rostaður.
0: Búin að gera svo mikið, búin að vera svo lengi í bransanum.
1: Já.
0: Búin að þekki alla þarna í kringum bransan. Það eru margir þarna sem geta komið og skotið aðeins á hann.
1: Já.
0: Jó,
1: þetta er frábær hugmynd, sko.
0: Þetta er bara auðvitað blöð.
1: Er það ekki?
0: Jó. Ég held það.
1: Já. En bara, látum þetta verða veruleika. Gerum þetta.
0: Já. Hjörvar getur rostaðan vel. Það myndi alltaf vera þarna einn af þeim.
1: Alltaf?
0: Þú myndir alltaf fá sviðið, sko.
1: Já, já, ég get alveg tekið nokkur á hann, sko.
0: Af því að það sem að fólk áttar sig ekki á með þig, sko, er að þú ert náttúrulega, þú ert mikill veislustjóri og mikið, svona, þú ert áttar til að koma með brandaratímin sem úrst að taka allir með svo kallakvöld. Þeir brandarar fá sem betur fyrir aldrei að líta dagsins ljós.
1: Nei, nei, ég get alveg verið, ég get alveg verið grófur því að ég ætla að vera það, sko.
0: Já, og það er það sem að verður að vera reglan í góð rósti. Það, þú veist, það má gera grína öll.
1: Já, já.
0: Eins og við sáum í þessu Kevin Hart rósti, sko. Það var náttúrulega bara að vera að taka menn sem að maður getur
1: það var samt svona alveg, þú veist,
0: þessi,
1: það var alveg blá mörkunum. Því ég er þannig, sko, uppistand má bara uppistand og bara, hey, látt allt flakka. En þetta með Kevin Hart var rosalegt, ég man ekki eftir öðru eins, sko.
0: Nei.
1: Ég sé margt gróft, sko.
0: Já, og við þurfum aðeins að hugsa þetta, við þurfum að koma með, er topp 7 ergilisti vikunar á morgun?
1: Já.
0: Topp 7 menn eða konur á Íslandi sem er þið skemmtilegt að rósta.
1: Geggjað. Ég skal koma með enn lista. Og svo það bara eitthvað að taka þetta áfram, aðra eldjátt neða bara whatever, sko, svo það bara búið þetta til.
0: Já. Það er bara þannig, sko.
1: Það er ekki.
0: 100%.
1: Herðu, loka mólin. Nú, Michael Jackson. Það var kannski margir tekið eftir því. Ef þú fer á Iceland Top 50 Spotify.
0: Já, hann er komin svolítið vel inn.
1: Þá er ekkert nema lög eftir hann þar. Og þetta er sennilega ástæða fyrir því að það eru þetta kvikmyndin um hann. Og svo eru þessir heimild að þetta er á Netflix.
0: Já. Ertu búin að taka það?
1: Já, ég er búin að taka fyrstu tvo þættina þar.
0: Það er meira að vera að fara inn á náttúrulega
1: dómsmálið. Já, og það er svona meira darkness og það allt, sko.
0: Já.
1: Þetta er svakalegt. Þættirnir eru á Netflix, þetta Michael Jackson The Verdict. Og ég mæli eindræmi því að fólk er búið sem myndina, þú veist að því það er allt öðru í sig, fara síðan og horfa á heimildarþættina.
0: Mér langar bara að byrja að horfa á myndina, því ég ekki sé hana.
1: Já, þú ert að ég mæli með því. Ef þú átt eftir bæði, byrja á myndinni og takt svo þættina. Það er bara þannig. Herðu, þetta var slúðurvikunar. Skuldum auðlýsingar fyrir leiðlanga löngu og höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Kristall. Það sést.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarkamagn á erasport.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Fjórar kynslóðir úrsmiða síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Bíberinn Friends.
1: Okkar besti maður, herri, það var nú svona ansi óhugnalegt atvik sem átti sér stað í gær. Já, í fótboltan. Og það er,
0: já, Jesus,
1: nú er undurbúningur í gangi fyrir HM sem eru þetta hefjast líka í vikunni.
0: Mm-hmm.
1: Fyrsti leikur hvað á föstudaginn, erum fimmtudaginnum?
0: Já, hvað? Það er ekki aðfara nótt föstudags, byrju.
1: Fyrsti leikur að fara að stað, HM er náttúrulega ekstra langt núna, það verður mikið stemmingi kringu það.
0: Mm-hmm.
1: Og liðin er að undirbúa sig og það var náttúrulega þannig að danska lið var að spila æfingaleik við Úkraínu.
0: Mm-hmm. Það er klukkan sjö um kvöldið á fimmtaskvöldið er opnuleikur HM, Mexiko, okay. Suður-Afrika.
1: Það er spennandi. Og þarna sjáum við Kristján Eriksen falla aftur
0: svakalegt
1: til jarðar á vellinum og
0: Hjartastopp
1: gangraði, bara kemur hann að stað og hann labbar út af vellinum.
0: Mm-hmm.
1: Sem er náttúrulega þetta mjög gott.
0: Mm-hmm.
1: En nú spyr ég sko.
0: Já, ég held að þetta hafi bara sennilega verið hans síðasti leikur á ferlinum.
1: Er það ekki?
0: Það halda það.
1: Það var óhugnalegt atrik. Það er bara svona eins og hann fái bara svona einhver stingjan í brjóstið sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona, maður er búin að sjá aðeins af þessu og hann bara svona, mm-hmm, kippist til og svo fellur hann til jarðar.
0: Skelfilegt.
1: Þetta er að gera svolítið. Hefur verið að gera svolítið á vellinum.
0: Mm-hmm.
1: Sem er óhugnalegt.
0: Já.
1: En segðu mig betur frá þessu. Þú náttúrulega er kannski þekkir þetta betur. Þegar þetta gerist þannig í fyrsta skipti,
0: mm-hmm,
1: þá er hann frá alveg í hvaða heilt tímabili
0: eitthvað.
1: Fær
0: gangráð. Og hann þurfti til dæmis hann gat ekki spila lengur í Ítalíu því að það er ekki leift
1: að spila með gangráð.
0: Nei.
1: Nú, það er þannig.
0: Hann var náttúrulega bara með Inter.
1: Uh-huh.
0: Þannig að hann fór til Englands þar sem má spila með gangráð. En þegar þetta er að gerast núna aftur,
1: já,
0: þá held ég að læknar segi við hann, þetta er búið að þeir kalli minn, að því ég veit að Kristján Eriksen,
1: mm-hmm,
0: hann er samt bara 34 ára sko, hann gæti alveg átt, hann er í góðu standi, hann gæti alveg átt tvö tímabil eftir, en ég veit hvað Kristján Eriksen er að gera,
1: já,
0: því að hann er að reyna eldast við það að verða markaðist í leikmaðu danska landslisins frá upphæði.
1: Já, hann er í Wolfsburg í dag.
0: Já, hann er sem sagt hann á bara 6 mörk í að jafna við markaðistu leikmenn Danmörkur frá upphafi.
1: Já. Já, en af hverju eftir hvað að segja, þetta er ekki tannig, þú þurfur eitthvað að sækjast í þetta met sko.
0: Nei.
1: Það er verið að, nú eru margir Danir svona að velta þessu fyrir sér og margir spekingar og það er nú einn hérna, Morten Brun, mm-hmm, sem er fótboltasérfræðingur á TV2. Hann segir að hann hafi spilað sín síðasta leik í gær sko.
0: Ég held það sko.
1: Og menn eru svona að velta þessu fyrir sér. Hann segir hérna, ég held að við séum ekki að sjá hann spila fótbolta á hæsta stigi aftur.
0: Nei.
1: Var náttúrulega búin að var að spila sinn 150. landsleik fyrir Danmörku í síðustu viku.
0: Mm-hmm.
1: Hann er með það met, hann er leikjæsti leikmaður danska landsleiksins frá upphafi.
0: Já.
1: Og er þetta ekki bara akkurat þannig moment? Þeir eru búin að vera svona lengi í þessu og þú hefur það væntanlega gott, þarna horfir, mm-hmm, bara á lífið og hugsa bara, herri, nú snýði mig bara að ykkur öðru.
0: Já, ég held að sé svoleið sko, ég held að þetta hafi verið hans síðasti leikur á ferlinum.
1: Já, sem er þetta sorglegt.
0: Sem er sorglegt, en
1: frábær knattspyrnumaður.
0: Já, og líka bara, en segir bara hvað gangráðurinn gerir mikið, hvað þetta er mikið öryggi.
1: Hvernig virkar þetta nákvæmlega, getur þetta, er þetta bara, hann fer í hjartastof og svo bara kemur
0: Fer gangráðurinn á stað, skynjar það gangráðurinn, það er ekkit lífsmark við hjartað.
1: Já.
0: Og hann bara stöðar það í gang.
1: Pumpar það í gang.
0: Já.
1: Pældís, hjartur,
0: það Emil Pálsson, náttúrulega okkar maður.
1: Já,
0: hann er líka með svona.
1: Já.
0: Náttúrulega, ég held að hann sé búin að fá oftar en einu sinni.
1: Það sem að gangur á hann bjargaður.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna,
1: mögnu tækni maður.
0: Þetta er það, en eins og ég segi, þú veist, þetta er að gerast aftur eins og í gær, þá held ég að hérna, hann fari ekki aftur út á fótboltavöll, sko, eins og þú segir á þessu stigi, sko.
1: Nú er ég bara eitthvað svona, nú er ég bara velta þessu fyrir, myndi mönnum bara ekki finnast það óþægilegt líka sem spila með hann?
0: Jú, þetta er svo óþægilegt að þetta gerist, ég meni, ég sá vídeo þessi gær, ég fekk bara svona kalt vatn, bara svona,
1: hræðilegt,
0: skelving, sko.
1: Allir að hlaupa í kringum hann til að sjáist ekki eitthvað að þú, já, það er spurning, sko.
0: Góðan dag!
2: Góðan daginn, hörðu, hann er með bjargráð.
0: Bjargráð?
2: Já, það er annað en gangráður.
0: Ok, geturðu útskýrt
2: það? Sko, það er, þegar hjarta stoppa, það er bjargræðurinn sem að sem sagt, springir á stað.
1: Já.
2: En gangræðurinn svona heldur þið gangandi.
1: Það er alltaf ongoing, sko. já, ég skil, ok.
0: Já.
2: Þannig að þetta var stuðið sem að fekka hana.
1: Og hvernig virkar það svo þegar bjargræðurinn er búin, virkar hann það bara aftur ef þetta gerist aftur, skilur þið, að þarf að setja nýjan, hvernig virkar, veistu það?
2: Ég ekki alveg kláraði, sko, en ég held að sé ekki, nú, batteri í mörg svona kistast, sko.
1: Nei, einmitt. Herri, takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir þetta, hann veitum það. Bjargráður, gangráður, já.
1: Ég vissi það, nei, bara ekki ekki
0: það. Það er ekki hugmynd.
1: Ekki að við fáum réttu upplýsingar þar hér inn. En þetta er rosalegt, sko. Kristján Eriksson, er þetta ekki bara legend í leiknum?
0: Legend í leiknum. Og... Sennilega hans síðasta leikur á ferlinum í gær.
3: Brennslan á FM 957.

0: these side effects.
1: Já, já, eins og við vissum þá já, myndi koma dómur. Tónleikar ársins fóru þetta fram á laugardaginn.
2: Já.
1: Bubbi Mortens að halda upp á 70s afmæli sett sitt og með risa tónleika í laugardagsvellinni. Mm-hmm. 060626, hann var auðvitað með þessa frægu tónleika 060606 þegar hann var 50, 20 árum síðar og hann hefur engu gleymt. Og já, komin gagnrýni á Vísi, okkar besti maður Jónas Sen, og fyrirsögnin er engin venjulegur 70 maður. 5 stjörnur af 5.
2: Það er rosalegt, það er ekki oft sem að sé Jónas Sen gefa 5 stjörnur.
1: Nei.
2: Og það er eiginlega þannig að maður samt gat reikna aðeins með því. Er það ekki?
1: Jú.
2: Svona þarna vissur við þetta, þarna ertu sko, og það eru þetta líka munurinn sko þegar Jónas Sen er að fara á herran hetjusmitunni, já.
1: Mm-hmm.
2: Skilur við?
1: Og MC Gauta?
2: Það er ekki endilega kannski
1: hann. Ja,
2: hann.
1: Með mig.
2: Það er það sem við fyndi við gaggrindur sko.
1: Mm-hmm.
2: Ef þú ert gagnrýnandi þarf ekki að reyna að setja í spor fólk sem að hlustar á tónlist.
1: Akkurat.
2: Skilur við pælinguna?
1: Mm-hmm.
2: Hann var ekkert endilega í sínum markkópatna þegar hann er á herra hnetjusmjör eða MC Gauta tónleikum sko. En þú veist það bara Jónas Sen Bubba maður sko. það er alveg ljóst líka og það er bara geggjað. 5 stjörnur á 5 mögulegum og ég held að það sé nú bara þannig að flest allir hafi verið sammálunum. Hann tekur þetta saman.
1: Já.
2: Í lokin. Og hann segir einfaldlega þetta voru tónleikar og það sem að ófullkomleikinn var ekki galli heldur stærsti sjarminn. 5 stjörnurnar hér eru því ekki gefnar fyrir tæknilega fullkomnun. Tónhæðin reikaði byrjun og hljóðið í höllinni var ekkert sérstætt.
1: Okay.
2: Heldur fyrir kvöldi sem heilt fyrir upplifunina sjálfa. Og niðurstaðan er svo að menningarstofnunin Bubbi glifti aldrei uppreisnarmanninn. Þeir stóðu þarna báður á sviðinu, rændu laugardagshöllinu og breyttu henni í stórkostlegan játningarklefa óheftra tilfinninga. 5 stjörnur fyllilega verðskuldaðar.
1: Pældi í þessu maður. Pælum í þessu. Þú veist, þetta voru, hvað var hann lengi á sögunu? 3 klukkutíma og eitthvað.
2: Mm-hmm.
1: Hann tók 36 lög, pældi allt eftir sjálfan sig.
2: Já, já.
1: Pældi 36 lög sem hún getur tekið og þetta eru allt hittararnir. Þetta eru 36 hittarar sem hann tekur. Þú veist, hann er með fleiri lög, sko. Þetta eru bara, hann bara valdi 36 hittara sem nánast allir þekkja.
2: Jú, jú, á 70 árum þá er hann búinn að sanga að sér alvöru lögum, sko. Því líku tónlistamaður.
1: Já,
2: og
1: hvað er þitt bubbalag?
2: Já, mitt bubbalag.
1: Já.
2: Sko, ég er svo basic, sko. Ég er bara alltaf verið Rómeó og Júlíu kall.
1: Já.
2: Fallegu dagur finnst mér geðveikt lag.
1: Hérna, maður svo. Þetta er svo íslenskt, þetta er svo svo mikið sumar og þetta er svo bara að horfa út núna.
2: Já.
1: Herri, það er gaman að líka
2: tengið við gróktu aðeins líka.
1: Það er líka alveg gaman að heyra í fólki 511 095

0: séð að fór á tónleikana, hvernig þið voru? Góðan dag, fórst á Bubba?
1: Góðan dag, herri, ég fór nú ekki á Bubba þráttur að vera mikill aðdáðandi mannsins.
0: Já.
1: Mér finnst þetta áhugaverð spurning, hvert er Bubba-lagið?
0: Já.
1: Þú veist, það fer svo mikið eftir bara hvernig maður er stendur, hvað er...
2: Það er líka málið, sko. Þú veit ekki, ég teki bara fjöllin á vaka, skilur við, bara einhvern veginn í góðum gýr, skilur
1: við. Já, þú veist, þannig að bara öll þessi lög, þú veist, skilur við, það þarf ekki að spurja þig, þau er náttúrulega geðveik, en eins og núna, svona undarfari, þá er huldu þula einhvern veginn alltaf svona...
0: Já, á.
1: Það læðist alltaf að manni.
2: Þetta er inn hana, já. Það er gott sjátt.
1: Þetta er gott.
0: Gægja, takk fyrir þetta. Góðan daginn, fórstu Bubba?
3: Nei, ég fór endur ekki á Bubba. En ég verð að mæla með þó að séu samkeppnisaðilar ykkar á RÚF.
0: Já.
3: Það voru að koma út þættir Bubba.
2: Einmitt.
0: Já.
3: Og það er farið yfir, það er sem sagt, bræði tónlistamennar svona sem að, og hérna, fara yfir hvernig ferill hans snerti þau og svona, og svo eru valinn 15 bestu lög samkvæmt þjóðinni. Og þetta er alveg magnað að fylgjast með þessum.
2: Geturðu sagt okkur hvað var valið besta lagið hans eða?
3: Á maður að spoila, ekki það að því maður átt að sé á því svona þegar líður á, en það var Rómeó og Júlía.
0: Já, grunaði það.
2: Einmitt.
3: Og svo það sem að snerti maður líka, það er hérna maðurinn sem maður var samið
2: Já,
3: hérna,
2: Rómeó og Júlía.
3: Já, einmitt. Sem að hérna, þegar hann segir hérna bógin skeið og allt þetta, Það er svolítið mögnu saga á bakvið það.
2: Það er svakalega saga á bakvið það lag. Rómiljóst.
0: Kegjað, herru, takk fyrir þetta. Fleiri, fórstu á Bubba í öllinni?
4: Herru, ég ætlaði mynd á Bubba en síðan bara rétt á henni mætið og bara detti á fóbrana þannig að ég komst ekki inn.
0: Þú ert þetta grínast.
4: Það er bara einhver helviti steinn í Laugardalinn sem að stífur á og bara, það bara slúta þessu.
2: Þú ert ekki djóka, þú varst mættu bara í Laugardalinn og varst bara að fara lappinu að þorleikilega?
4: Ég var bara eftir að skauta öllinni og hann bara stíði á okkur og síðan bara dætti maður og maður bara beitur og sann sótið
0: maður. Úf, og ertu bara í gifsi núna?
4: Gifsaður og sætur.
2: Á, já.
0: Úf.
2: Elsku kallinn maður.
0: Herðu, ok.
4: Engillar eða för, það er alltaf.
0: Já. Herðu, takk fyrir þetta minnu. Herðu, og bara
2: bata kveður.
0: Góðan daginn, fórst þú að Bubba?
5: Já, ég fór að Bubba.
0: Hvernig voru tónleikarnir?
5: Þeir voru bara alveg sturlaðir.
0: Er það ekki?
2: 5 stjörnur og 5 mögulegum, er þetta rétt?
5: Já, 5 stjörnur og 5 mögulegum, það er alveg svo þess, ég fór bæði kvöldin.
0: Já, fórstu bæði kvöldin?
2: Já, þú veit.
5: Já, fór okay. Bæði kvöldin.
2: Já, hvaða lag stóð upp úr hjá?
5: Úff, vá, sko, það var rosa mikið, sko.
2: Já.
5: Splinskir er meitt upp á hans lag, þannig að, haust, þegar að heyra það tvisvar, það var geðvikt.
2: Já. Var eitthvað munur á kvöldunum?
0: Já, mér langar að vita það.
5: Já, það var pínumunur.
2: Hvar lá munurinn?
5: Munurinn var sá í salnum.
2: Já. Og hvað?
5: Meðalaldur fyrir að kvöldi var svona 60.
2: Já.
5: 60 meðalaldurinn, en það var 30 meðalaldur svona kvöld á laugardeginu.
2: Á laugardeginu, já,
0: já, ok. Já, já, en pældi hvað hann nær til margra.
2: Já, við þetta bara Bubbi að ná alla,
0: já.
2: Sko.
0: Ná alla.
2: Já.
0: Herðu geggjað, herðu takk fyrir þetta.
5: Ákveðinu.
0: Já, heldur að Bubbi verði með stórtónleika áttræður?
2: Já, bara algjörlega, með því hvað standan er í, sko.
0: Já.
2: Og bara hvað hann er að hugsa vel sínuna og bara hvernig hann reyfir sig og sánan og...
0: Hann lítur ekkit eðlilega vel út með að við sjötu hann gæja, sko.
2: Hann borðar ekki brauð, bara venjulegt brauð, sko.
0: Í alvörni?
2: Hann bakar sitt eigið. Alltaf.
0: Hann bara bakar sitt brauð?
2: Já, bara nánast á hverjum degi bakar hann brauð. Af því að hann vill hafa eitthvað x mikið í því, sko. Þessi gæja ekki, þessi, hann er að fara að halda 90 ára tónleika, sko.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Hann bara heldur sér, og bara maður líka að heyra söguna þegar hann var í sínu á sínu tíma og fer út úr þessu og bara... Hann lítur betur út í dag en hann gerði bara 95, sko.
2: Já, já.
0: Hann lítur út fyrir að yngri.
2: Já, svakalegu gæm.
0: Ótrúlegur, herruðu, við ætlum að spila gott lag með Bubba hér strax eftir auglýsingar. Svo er bara stýttast yfir fyrir Mag, við, já.
6: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
7: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
8: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Úrtalust á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur. Við erum bara svona það bila að fara að kveðja og já, hvernig ætlar að eyða þessum fallega mánudegi plótir, æðislegt veður?
1: Já, það er svona eitt og annað. Það eru smá veikindi á heimilinu, þannig að ég er nú bara svona fljótlega að fara heima þessu aðstofa þar. Þannig að hérna
0: Paldi minni en tvær vikur í Ítalíum er.
1: Já, já, það er stutt í að við förum í sólina. Við erum ekki bara að skilja það.
0: Rétt.
1: Bollarinn verður hérna með fólki í smá svona sumarbrennslu feeling.
0: Já, já.
1: Hann verður í tvær vikur og svo allar Andri Björs að vera með ykkur hérna mótana í eina viku áður en að ég kem tilbaka.
0: Heldur betur.
1: Og þú ætlar að vera aðeins lengur í frí.
0: Ég ætla að vera aðeins lengur.
1: Já, já.
0: Smá fæðinga og svona orlof og sumarfrí og það er bara vonandi að júli verið góður, þú veist, upp á, við þurfum að negla einu útilegu líka, sko.
1: Já, já, þú ert að nýta hísið.
0: Það er að nýta hísið og þau þurfum að koma með og við þurfum að eiga eitt svona dag eins og áttum, manst ekki húsafell í fyrra, dagur sem ég mun aldrei gleyma.
1: Við þurfum að endurtaka, þetta var mánudagur, sko.
0: Það var mánudagur.
1: Það var besti mánudagur sumarsins.
0: Besti mánudagur, ég myndi segið, besti mánudagur lífs míns.
1: Þarna vorum við 25 gráðum.
0: 5 gráðum.
1: 25 gráðum í húsavelli, það var ekki vindur.
0: Nei.
1: Við vorum að spila golf og stuttverma ból og stuttbuxum.
0: Jep.
1: Og þetta var yndislegu dagur. Við þurfum að fá svona fleiri svona dag. I have a feeling, sko. Ég er með einhverja tilfinningu að sumarið núna verði bara yndislegt. Þetta er búið að vera bara fínt núna. Við getum ekkert
0: alltaf
1: að vera sem byrjun. Maí-júni er búið að vera æðislegur.
0: Bara geðgjör.
1: Þannig að hérna, þetta verður æðislegt. Já, ég veit það ekki. Það er ekkert planað. Ég ætla nú að reyna að hreyfa mig að fara í gymmið í dag og svona. Það er náttúrulega ammælisvika mín. Þannig að hérna, maður er alltaf svona ekstra kraftur þegar að kemur að ammælisvikunni. Og ég hlakka til að sjá hvað hefur ákveða. Ég náttúrulega er að koma með smá fyrir því hérna á morgun. Það tengist ekkert ammælinum. Ég veist, það er bara sem ég geri svona reglulega, að kemur með eitthvað fyrir. Þannig að það verður gaman og að sjá hvort að þú náir eitthvað að nýta þetta til að sína ást þína og vináttu.
0: Þannig að ég ger eitthvað fyrir það ammælinu, kútur minn, ekki hann er að gera því. Segjum hérna, orðað þannig að föstudagsbrennslan verður góð.
1: Ok, skemmtilegt, spennandi. Ekkert plan, en hjá þér, hvað ætlar að gera í dag?
0: Herru, ég ætla að fara í golf.
1: Já.
0: Fyrsti hringur minn í GKG á tímabilinu.
1: Já, þinn heima öllu.
0: Já, ég hef aldrei verið jafn seinna að byrja.
1: Nei.
0: Ég er búin að spila frekar lítið golf, hlæðilega með unga badn og svona aðeins minni tími. Þannig ég hlakkar rosalega til að fara minn fyrsta hring í GKG. Ég ætla að reyna að hanga 80 hökunum. Þá er ég sáttur.
1: Við erum að fara aftur á miðvikudaginn.
0: Já, við erum að fara í Mekka þá.
1: Já, það eru tvei golfringir, það eru í sömu vikunni.
0: Já, mér?
1: Já,
0: já. Það er mándur á miðvikudagur.
1: Já. Þú sláir inn þriðja?
0: Nei, ég tek ekki þrjá í vikunni.
1: Nei.
0: Ég tek tvo.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Það er allt í læg.
0: Já, já. Svo bara eins og segi, ég ætla líka að fara dugleir. Ég að fara bara svona að taka ósækinum að 35-40 mínútur.
1: Já.
0: Slána okkur að bolta.
1: Þegar þú segir það núna, þá gæti ég gert það í dag.
0: Já, ég meina, þú veist, það er bara frábært.
1: Ég þarf aðeins að fara að æfa chipin.
0: Já, og
1: púttin
0: aðeins. Sérstaklega sko að tryggja þau.
1: Tryggja púttin.
0: Já, taka, þú veist, ég myndi, ef ég verið þú, þá færi ég bara með okkur að átta bolta á æfingaflöt. Og ef ég verið þú, þá myndi ég taka svona 10-10 kringum hóluna, bara svona meter frá hvoröru, svona að gera kassa og reyna hitt inn í hennan kassa.
1: Einmitt, bara til að tryggja að ég sé tvípúta, ég er svolítið þrípúta.
0: Já, það er málið, sko. Þetta spara svo mikið að höggum,
1: sko.
0: Spara svo mikið að höggum.
1: Já, já. Þannig að taka hálftíma, 40 minnir því.
0: Það er bara helviti gott.
1: Það er ekki galið.
0: Herðu, brennslan verður aftur í fyrramálið á slaginu klukkan 7. Jóna Helgar að taka við okkur, trafíkin á sínum staða sjálfsögðu. Við bara segjum, eigið þið yndislegan mánudag sem er framöndan?
1: Já, já, gangi á dráttir svo. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Kristall, það sést. Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ásins um spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við eini alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 8. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu glæný vika að hefjast hjá okkur byrjar bara nokkuð vel að búa að vera bara svona ég bara frekar næs helgi, þú veist, reyndi eitthvað aðeins náttúrulega báða dagana en samt búið að vera hlýtt og búið að sjást til sólar og ég vaknaði bara og ég var að kapnur hita í morgun. Það einhvern veginn orðið svona heitt á mótnana sem að ógísla næs og svo sem ekki setna að vætna það, það 8. júní alveg komin tími á smá svona hita á okkur hérna á Íslandi. En mánudagar hjá okkur, við ætlum að fara bara aðeins yfir helgina. Við ætlum að henda okkur í nokkur góð Big Sister Advice og svo ætlum við að sjálfsögðu að fara í nokkur góð mánudags meðmæli. Það það sem framundan hjá okkur í dag, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og ég talandi topp tónlist framundan hjá okkur í henni. Herra, netist mér, það Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Friðrik Dór.

5-7. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við ferum í ammælisbarni þennan mánudaginn framöndan hjá okkur Flóni og Birnir. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Snow Patrol með Chasing Cars.

og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur yfir í afmælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 8. júní og það er engin annar en rapparinn Kanye West sem á daginn í dag. Hann 49 ára gamall. Hann náttúrulega fulla á einhverju tónleikaferðalagi núna, mjög margir sem ég þekki sem á honum út í, mér langar að segja Amsterdam, hann sé að spila þar eða hafi verið að spila þar helgina. En ef að þú að afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag, njótir í góða veðrinu og fagnir svo vel í kvöld. Ég minna á maður á alltaf að halda upp á afmæli sitt, sama á hvaða degi það lendir. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Raven Lenae. Einn af mínum allra uppáhalds, The Weeknd og Daft Punk með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessu.

0: Þetta er reyfinlega nei með Love Me Not hér á 5957. Það klukkan að detta í hálf 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að koma tími á fyrstu mánudags meðmælin en áðurum við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það,

0: til sín þetta eina sanna.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Kjúklingastæður.

Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Herðu fyrstu mánudags meðmæli nokkar. Ég ætla að henda bara í sömu meðmæli og ég hef hendi áður. Sko alltaf það gott við þá einhvern veginn kemur þetta fyrst upp í hausinn. Og það er bara góðu göngutúr, skellir út að hlaupa, þú veist, taka úti æfingu. Nýta góða veðrið í úti æfingu. Er smá svona, mér langar ekki segja þungt yfir, sko, en þau er aðeins að verða fleiri skýin, þannig að hérna, ef þú hefur tök á, þá myndi ég bara drífa í að henda í eina góða úti æfingu. Sem fyrst, af því að hver veit hvort það byrja að rigna á eftir. Spáði, tjekka bara á því, maður sjá fyrir minni weather appi hérna. Jú, jú, herðu, það rigning í kortunum hérna núna bara. Já, frá 11, cirka, og til 8, en ekki mikið. Það hérna 45% fer mest upp í 50% af svæðinu, sérst að Reykjavíku svæðinu. Og já, vonandi sleppur Suðurlandsbrautin. Ég var alveg til að halda í þetta, í svona hvað það bjart yfir. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Robbie Williams og Olivia Dean. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta The Kid Laroi og Justin Bieber með

Robbie Williams með Angels hér á 5957. Þetta er orðið lag sem að sko minni mig bara á ammæli mitt en eins og hefur komið fram hérna á FM þá hélt ég ammæli mitt hérna í lok maí og pabbi minn, hann ákvað að taka lagið eða ákvað, hún var eiginlega bara hent í það að taka lagið hann bara kallaður upp á svið og svo var þessi bara hent undir og hann bara stóð sér ekkit eðla vel þannig ég fór að hugsa hvert ég ætti ekki bara svona að fara bókan í alls konar gig þannig að ef þið vantar eitthvað, þú veist, í brúðkaupið þetta eitthvað svoleiðis þá mátti heyri mér og þetta er líka bara örugglega geggjur tekjulend fyrir mig veist, ég ekki tekið einhverja prósent af þessu og svona ég veit að pabbi hlustar nánast á hvernig einasta þátt allan tíman þannig að ég pabbi eða þú ert að hlusta að já, þá heyrður það fyrst hér ég að fara að henda þér út í alls konar gig Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér þetta er Klara Einars með komin heim

0: Þetta Ariana Grande með Problem hér á FM 957. Herri, ég kom með góða gesti í stúdíóið. Veriði velkomin, krakkar. Þið verðu að segja eitthvað?
1: Halló.
0: Hæ. Hvaðan eru þið að koma?
1: Álftamýraskóla.
0: Álftamýraskóla og hvað heitið þið?
2: Ég heiti Einar Atli Arnarsson.
0: Einar Atli.
2: Ég heiti Einar Atli
0: Heitið báðir Einar Atli?
2: Já.
0: Ok, það þetta mjög fyndið.
3: Ég heiti Ronja Sturludóttir.
0: Ronja Sturludóttir.
4: Ég heiti Erla Árnadóttir.
0: Herri, þið eru ekkert smá, hvað heitir þú?
5: Edda Sjöfn Sigurjónsdóttir.
0: Þið eru ekkert smá flotti krakkar. Hvernig líst ykkur á útvarpið?
2: Mjög vel.
0: Það ekki, mynduðu vilja vinna í útvarpið þegar þið verður stór?
2: Já.
0: Það ekki, mynduðu vilja vera hér á FM?
2: Já.
0: FM best. Herri, krakkar, takk fyrir komuna og takk fyrir að koma og spjalla við mig.
2: Já, takk sem þess.
4: Takk fyrir.
0: Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru James Hype og Mikki Della Rosa. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Kristmundur Axel.

0: James Hype og Miki Della Rosa með Ferrari hér á FM 957. Það klukkan orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, aðdándur Post Malone hafa miklar áhyggjur af honum. Við ætlum að fara við þetta betur hér eftir smástund en áður ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

Þetta er Post Malone með Better Now hér á 5957. Herðu, nýtt myndband af honum hefur vakið miklar áhyggjur meðal aðdáenda hans en í myndbandinu má sjá hann setjast á sviðið, hann sérst á tónleikum, setjast á sviðið til að kveiki sér í sígarettu, standa sér upp, ganga að sviðsbrúnni og stara stund út í salinn áður hann hrækir svo upp í loftið. En þetta hefur vakið hörð viðbrögð og hafa margir lýst yfir áhyggjum af heilsu hans og sumir jafnvel líkt myndbandinu við síðustu tónleika Amy Winehouse áður en hún lést árið 2011. En einn skrifaði að hann þyrfti hjálp og annars að hann líta illa út og já, ef fólk bara sammála það þessi framkoma veki spurningar líðan hans. En hérna stendur að Post Malone sé þekktur fyrir óhefðbundna sviðs framkomi en mörgum þótti hegðurinn að þessu sinni ganga lengra en venjulega en þessar áhyggjur eiga svo sem kannski alveg rétt á sér þar sem að hann sko frestaði fyrstu þremur vikunum af tónleikaferð sinni Big Ass Stadium Tour þetta átti að hefjast þess að 13. maí var fresta til 9. júni já, vonandi í lagi með hann hann náttúrulega ekkert eðlilega flottur tónlistamaður og ef hann þarf að aðstofa þá bara vonandi einhver til þess að grípa hann Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Það Yemen eða Shemin, ég veit ekki hvernig þið borið fram, jafnvel Yemen. Herðu Ed Sheeran en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Conan Gray með vodka cranberry.

Þetta er Teddy Swims, David Guetta, Tones and I með Gone, Gone, Gone. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á Rihanna og Jay-Z, þau ætla að vera með þessu tónleikar. Það lagið Umbrella, lag sem kom út árið 2007 og var fyrsta lagið á plötunni Good Girl Gone Bad og svona talið lagið sem að breytti Rihanna úr vinsælli söngkunni yfir í bara an international superstar. En það sem að mér finnst alveg aðeinsvert að lagið var upphæðlega sami fyrir Britney Spears en endaði síðan hjá Rihanna sem kannski bara eins gott enda hún algjör drottning í þessu lagi.

0: Billie Eilish með Birds of a Feather hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held sér bara komin tími á önnur mánudags meðmælin en áðurum við ferum í þau, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Til
2: 10 Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar verið þið hjartanlega velkomin
0: Takk
3: fyrir
2: Á það stóra deginum
4: Þetta gætur reynd að verið svölustu mæðgin í heimi
0: Hætt að segja þetta Mjög þessi ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alvöru hrós
0: Þetta alls, ég trú ekki að sé hérna
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

Natasha Bedingfield, These Words hér á FM 957. Herði önnur mánudags meðmælin, það er sko að þú drakkur kaffi eða bara te eða eitthvað svona úr bollum, að þá ætla ég að mæla með því að nota fínu bollana hérna. Mjög fyndi, ég átti þetta samtal við tengdamömmu mína um helgina og ég ásins að svona hún hefur verið að gefa mér Royal Copenhagen bolla, þú veist, í jóla og ammælisgjafir og svona. Og við vorum eitthvað ræða það, þú veist, að við notum það alltaf sjaldan, af því að mér finnst þér svo fínir að ég alltaf geyma þér, þú veist, fyrir einhver fín tilefni. En mér þetta bara svona eins og með allt, þú veist, notaðu uppáhalds ilvatnið, notaðu uppáhalds rándýru snyrtivöruna þína, sem maður á að nota allt dýra dótið sitt, af því að maður notar ekki að þá náttúrulega bara, tilkvæs á maður að þá, þetta svo. Æ, ég veit ekki, mér þetta svo góð pæling, þannig að notum fína uppáhalds dótið okkar. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eru Kristmundur Axel og GGRN. Jason Derulo, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Þormóður, Maron, Birnir og Alaska með stoppa tíman.

Chris með Draxel og GTRN með Blágræn hér á 5957. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru Húpa Búpa og Þórun Antonía. Glænýtt með Miles Smith, en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu. Þetta Sean Kingston með Beautiful Girls.

0: Hópa Bópa og Þórun Antonía, aldrei of seint hér á 5957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Máli að þú ert eiginlega með svona 3-in-1 eða þú ert sjúkdómatryggður hjá Verði, náttúrulega með bara sjúkdómatrygginguna sjálfa. Þú ert með meðgöng og foreldravernd og svo ertu með frjósemisverndina sem ný viðbót við þessa tryggingu. Þannig að mér finnst algjör no-brainer að vera með allt sitt hjá Verði, skelltiður inn á verður.is. Fáðu tilboð og tryggðu þér sjúkdómatryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavöku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
5: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
10: Are they people?
12: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa allt og mikið þig hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Ice Guys. Það Joe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt gott með One Direction, Story of My Life.

fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta bara mjög einfalt. Ekki vera að kaupa föt sem að passa á þig eftir einhvern x tíma því að þú ætli núna að vera sögða duglega að borða holt og vera í ræktinni og missa, þú veist, einhver kíló. Keiptu bara föt sem passa á þig núna og svo getur þú keipt þér aftur föt sem að passa á þig eftir tíman sem þú ert búin að vera duglega að duglega í ræktinni. Keiptu bara föt sem passa á þig, láta þig líða vel í staðinn fyrir að vera alltaf eitthvað að reyna að passa í einhver föt eftir einhvern x tíma. Þú veist, það er alveg bara, ég veist, það er bara glötu pæling, þannig að alltaf að kaupa föt sem að passa á þig að hverju sinni. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Quarasi.

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt heitasta lagið í dag og hefur verið mjög vinsælt sérstaklega á TikTok. Tame Impala og Jenny Metra

0: Eitt af mínum allra uppáhalds, þetta Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Það klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við ætlum að henda okkur bara í þriðju mánudags meðmælin hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var
4: Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
5: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber En ég meina, hopp, leigubílar
6: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is
9: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
10: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Þetta hefði geta verið flokk.

gammal gott að þetta Ajas með replay hér á 5957 Herri, mér vantaði eitthvað svona innspó fyrir mánudags meðmælin þannig ég fekk tjall að hjálpa mér og tjall segir hérna hreinsaðu 20 myndir eða screenshot úr símanum og þá myndi ég alltaf hérna eftir einhver appi sem ég fann daginn sem heitir Clever Cleaner minni mig og það virkar eins og sko Tinder nema fyrir myndirna hennar þannig voru basically bara að swipa þú veist, já eða nei og appið eyður út myndunum algjört Maxax, ég held þetta jú, það heitir eitthvað Clever Cleaner, ég mæla allan með að prófa þetta, þetta svona skemmtilega öðru sér leið til að hreinsa þess út myndirnar úr símanuðinum Herra, þetta voru þriðji mánudags meðmælin okkar, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framundan hjá okkur Rudy Mental og Ella Ear Það eru BTS en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér glænýtt með Alex Warren, þetta Fever Dream

Eru Waiting All Night hér á 5957. Hættu veistu hverju ég að bíða eftir? Það að sjálfsögðu þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ekki nema 53 dagar í þessa veistlu. Og ég orðin ekkit eðlilega peppuð. En það búið að gefa út þjóðhátíða lægif herra Hnitsmjör og Birgitta Haugdal sem að verða með það í ár. Og lægi, veit ekki, þetta bara einhvern veginn geggjur stemning svona smá ólíkt öðrum þjóðhátíðalögum. En við elskum það, elskum eitthvað sem smá ólíkt.

0: Lóni og Birnir með lífstíl hér á FM 95.7. Herri klukkan að þetta í eitt sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herði, veðri hérna fyrir utan hjá mér, það býður heldur betur upp á að kíkja á úti svæðið, fara aðeins að fiffa til og hvernig gerir það? Jú, þú gerir það með Slippilaginu. Þau eru með úti málingu og allar mögulegar típur af viðarvörð, þannig að sama hvort þú ætlar að fara í það að poppa upp á húsið að utan eða hvort þú vilji fara í að fiffa pallin fyrir sumarið, þá færðu allt til alls hjá Slippilaginu. Skelltu þér inn á slippilagi.is eða í næstu verslun og fáðu ráðleggingar fagmanna til verksins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
6: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

Away með How to Save a Life hér á FM 957. Herði, Taylor Swift, hún búin að tvöfalda auðsinn á skömmum tíma, förum betri við það hér eftir smá stund, en framöndan hjá okkur í tónlistinni. Einmitt, Taylor Swift, það hugin, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

Þetta er Taylor Swift með Wildest Dreams hér á 5957. Herðu, hún búin að tvöfalda auðsinn samkvæmt nýjasta lista Forbes en þá hún metin á 2 miljardar bandaríkjadollara sem í íslensku krónum já, ekki nema 247 miljardar króna. En hún varð ekki milljarðamæringur fyrir en árið 2023 og þess vegna fáum við út þessar tölur. Hún sé búin að tvöfalda sig á skömmum tíma. En Forbes vill meina að það sé vegna gríðarlegra tekna af Eras tónleikaferðalaginu sem hún var náttúrulega á frá 2023 til 2025. Og svo endur útgáfun, hún gaf allar plötuna sínar út aftur. Ég held hún hafi selt réttin og síðan ákveði að gefa út aftur. Ég man ekki alveg hvernig þetta var. En Taylor Swift, hún þá ríkasta tónlistar kona heims en hún tók fram úr í hönnu á Forbes listanum í október árið 2024. Já, þetta rosalegt og líka bara taka fram úr í hönnu. Ég held einhvern veginn alltaf að hún væri ríkust en hún náttúrulega hefur ekki gefið út tónlist í What Feels Like Forever þannig að kannski væri staðan öðris ef hún væri aktíft að gefa út tónlist. En vel gert hjá Taylor Swift, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Justin Timberlake, það Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Glænýtt frá Miley Cyrus, þetta Younger You.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body hér á 957 Það er klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð Heyrðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að ég ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta er líka gefur mann að leika kvíða, sko, að ráðvíkinast, sko, en veist, þetta alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega í tvö tímar, sko.
4: Áður við fyrir mig aðalgestin Luigi, þá ég að spurja þetta, hérna,
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Harðparkett dagar. 25 til 50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavöku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

þetta hnetur sem er með Elli Egils hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins og þetta nú dóldi gott hérna sko. Ef þú þarf þetta sannfæra sjálfa að einhver sé góð manneskja þá það yfirleitt að red flag. Ég held að sé bara sammála þessu, þú veist, við eigum ekki að þeirra eitthvað að sannfæra okkur að einhver sé góð manneskja, ég held að það sé alveg á kristall tærum. Þannig að þetta var annað Big Sister Advice dagsins, förum í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Justin Bieber, Kehlani, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Justin Bieber með Ghost. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðan að kíkja á alþjóðlega daginn. Og já, þeir eru ólíkir og margir í dag, mánudaginn 8. júní. Það fyrst og fremst hérna World Ocean Day, það efst á lista. Var náttúrulega sjómannadagur í gær, þannig að þetta heldur nú bara, helst bara vel saman í hendur. Ó, ég get ekki talað, hérna það Name Your Poison Day, hvað ætli það þýði? Það Name Your Poison er Drink of Your Choice, ok, ég skil ekki alveg, já. Herri, það National Best Friends Day og já, endum við það þessi hér. International Day of Action for Elephants in Zoos Day. Þannig að já, það margt að frétta í dag, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðjustund hjá okkur. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur, þægilegur og já, bara veðrið ennþá geggjað svona á sem mánudegi hjá okkur. Við erum búin að fara í mánudags meðmælin, við erum aðeins búin að fara yfir fréttir helgarinnar og svo erum við búin að fara í nokkur góð Big Sister Advice líka. Þannig að bara allt eins og á að vera hjá okkur, svo erum við líka búin að hlusta saman á topp tónlist og hún heldur áfram. Það traffíkin sem að tekur við hér að mér strax eftir örsnögg skilaboð. Jóna Margrét og Patrikur Hæmi sem ætla að standa vaktina í dag, ég hugsa að það verði mjög skemmtilega þáttur. Laka mikið til að hlusta á þau tvö saman og hvet þig að sjálfsögðu til þess að gera það líka. Herðu, ég var svo með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfeldin í dag. Við ætlum að heyrast aftur hress á þriðju degi á morgun. Á þriðju degum þá erum við ætlum að fara í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðjudags ekki nokkuð góðu og svo ætlum við að fara í nokkur góðu trends líka. Þannig að heyrumst á slaginu 10 í fyrramálið, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
5: traffíkin. Klukkan orðin 2 þennan mánudag og það traffíkin sem hefur hafi göngu sína Jóna Margrét og ja, Lafði Hæmi, vertu velkomin.
6: Period, takk.
5: Period, veistu hvað þýðir?
6: Lafði, er það ekki madam?
5: Jó, svona lafði og svona taka hatti núna
6: Ég veit ekki hvort ég fíl þetta intro
5: Ekki
6: Nei, ég ekki viss
5: Vá, gott, mér, first
6: mér finnst þið þurfa að spyrra krassandi intro
5: Hvað meinar, þetta er geðt?
6: Þetta er traffíkin
5: Er þetta ég að syngja, passa þig?
6: Ó, ok, það gleymist Af hverju þú ekki bylgjulastinni?
5: Ég er það
6: Af hverju ekki framan á henni?
5: Ég er það
6: Ég sé þið ekki
5: Veitir, hvar er þetta?
6: Þetta er beint fyrir frammi
5: Hvar?
6: Það er hérna úti á Suðurlandsbrautinni Ég geti séð bylgjulestar húsbílinn Hann er merktur iCamper, N1 samgöngustofunni, 7up og einhverju meira Jóna Margrét er ekki þar Það er búið að cancel henni Er þið sjokki?
5: Herðu, ég fór með þessi myndatöku fyrir
6: ég þetta sko Ég man eftir því, þú varst eins og fermingastelpa Kannski ertu hinum megin við vagnin
5: Ok, kannski
6: Þetta er traffíkin
5: En eins og við segjum, þá er Guðjón Smári í smá fjölmiðlafríi Hann hann á til strákurina hérna bara, þetta verður sem þú svolítið mikið fyrir hann Þannig hann tekur sér smá frí bara svona, þú veist, bransin er bara einhvern veginn aðeins að fara að keyra yfir sig með hann, sko
6: Ok
5: Þannig aðeins að taka sér smá frí
6: bara svona Meir í bransanum,
5: já, tekur á Já, brjála að gera hjá hann í bransanum Þannig hann er í smá fríi, í smá svona, hann fór í smá kulnun í starfi Pælt, er það,
6: þú veist Það er galið að vera tvítugur, ég veit ekki hvað það er smára gaman
5: Hann er náttúrulega að vera þrítugur
6: Já, en að fara í kulnun starfi, er það ekki
5: eitthvað Hérna, ég held ég sé komin í kulnun Hann sagði að þú vinnur í útarpi Shut the fuck up
6: Já
5: Svolítið spes að vera í kulnun í útarpi, sko
6: Það er ekki einmitt, hægt
5: Já, ég skil alveg með þú segir þess að þú sést forstjóri eða ert að vinna eitthvað svona tækni fulltrú eða
6: já,
5: svona crazy
6: Já, með svona deildarstjóri og svona
5: Já, en við erum að gera símat á daginn
6: Já,
5: þú veist Það er ekki beint í kulnun,
6: sko Það var bara ekki í kulnun, þetta er náttúrulega bara svona Þú veist, ég hugsa, ég var í gær Nei, í gær, í vikunni Það var ég að fara einhverja tökur sem voru svona kannski 15 mínútur
5: já.
6: Ég var 40 mínútur seinn og ég sat út í bíl fyrir framan sko tökustað já. Og var bara, það er svo erfitt lífið er svo erfitt hérna og ég hugsaði bara er ég, þú veist, hversu
5: Æmingi.
6: Já, hvað er að frétta af mér ég sat bara, vá, hvað þetta er erfitt og var að senda eitthvað snappar, ég nenni ekki inn
5: 40 mínútur seinn í tökur
6: já, tökurnum tóku 15 mínútur ég var búin að láta vita samt ég var seinn
5: Okay.
6: Ég sagði, ég verð smá setn í dag
5: Ég verð smá setn út af því að þetta er svo erfitt
6: Svo var ég bara vá hvað lífið er að Þú veist Verða aðeins of gott fyrir mann En maður hefur nú unnið fyrir því
5: En það er mitt pælingi mín Hefur unnið Veist hvað hefur unnið við?
6: Áður?
5: Já
6: Back in the day
5: Já
6: Ég ég byrjaði náttúrulega að vinna sko 12 ára eitthvað, þá vann ég í búð niður í bæ á Akureyri.
5: Hvaða búð? Ég náttúrulega bjóð Akureyri.
6: Kitty og Co.
5: Oh,
6: manst þetta henni, Hello Kitty búðinni
5: niður
6: í bæ.
5: Varstu að vinna í því?
6: Já, hún var æði.
5: Ok.
6: Og svo fór ég og vann á Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit alveg
5: tvö
6: sumur eða eitthvað.
5: Ok.
6: Það var ógislega gaman.
5: Já.
6: Og svo því ég flutti suður, þá var ég að vinna í Kringlunni eitt ár eða eitthvað.
5: Og gera hvað?
6: Í bara einhverju búð, hvað heldur ég hafi verið að...
5: Bara öryggisvörður.
6: Og svo, náttúrulega er ég búin að vera á Hrafnistu í 6 ár. Ég var
5: fjögur
6: ári aðhlynning og ég er búin að vera núna 2 ár, þú veist, nætur, yfir nætuvaktunum á mánudum og þriðjudum. Men ég er að klára þar, ég meður, minnst
5: það
6: ógustlega leðilegt.
5: Er það, hvert þú var að gera?
6: Bara... Þetta,
5: bara skilur, þetta, já.
6: Bara útvarp og Instagram og spila padel og bara dansa salsa og bara njóta.
5: Ok, nice.
6: Ég nefnilega er alltaf að deyja.
5: Já.
6: Ég er alltaf deyjandi.
5: Já.
6: Og þannig að nú er ég á svona mindset að ég verða aðeins að njóta lífsins áður en að ég fer í helgastein.
5: Hvað ertu gamall?
6: 26.
5: Þú ert alveg gamall?
6: Mm-hmm.
5: Þú ert alveg bara nær dauðin lífi?
6: Ég veit.
5: Shit.
6: Búin að vera 10 ár í bransanum.
5: Vá, ég man sko, þetta er eitthvað við þurfum að fara yfir svo ótrúlega margt í dag sko. Ég man alveg eftir þér í sko, með svona viðar skrifborð.
6: Já, á vistinu á Akureyri.
5: Á vistinu á Akureyri með IKEA svona krukku með bustum, ríldagningsbustum í.
6: Nei, morfíngjöri áskrift.
5: Og hérna, og með glerugu.
6: Já. Það var 2016.
5: Ég var alveg fylgjast með þér sko.
6: Þú ert alveg fan.
5: Já, þú alveg kenndi mig smá málmið sko.
6: Það?
5: Já.
6: Takk, ég kann að meta.
5: Og við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag.
6: Period, tell them.
5: Í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Hér eftir smá tja tja tja, glænýtt lag með Júli Heiðar og Dísu.
6: Hva? Tja tja tja?
5: Meinarðu? Veitir það ekki?
6: Jú,
5: það er bara gæðlag. MC Gauti Króli með 10.000 Issi og Bruno Mars.

0: Júli Heiðar og Dísa, tja tja tja tja
1: tja tja
0: tja tja tja tja. Herðu, glænýtt í spilin hérna FM 957 og það er Patti Hæme.
2: Period.
0: Er það ekki Patti Hæme?
2: Jú, Patrikur Hæme Plaza.
0: Patrikur Hæme Plaza?
2: Já.
0: Þetta er mjög flott nöfn, sko.
2: Takk.
0: Patrikur Hæme Plaza. Þú veistu, færðu oft svona hérna Patti Jamie eða eitthvað?
2: Ekki lengur, back okay. in the day.
0: Var það? Var Já. Fólk ekki alveg að skilja?
2: Nei, þetta er náttúrulega skrifað með jóð en á spænsku það há.
0: Ert spænskur?
2: Nei, ég er latínó, ég er frá Chile.
0: Frá Chile?
2: Vissir þess að það ekki?
0: Jú, ég vissi það, ég er bara, hérna, ég er sko alltaf þegar kemur að landafræði og lönd og eitthvað svona tungumál og eitthvað, þá er ég alveg
2: já.
0: 12, veit ekki neitt sko.
2: Nei, en ég er latínó.
0: Þú ert latínó, en já, við fórum eitthvað svona sinnað áðan, svona, þú veist, hérna, the good old days, þegar þú varst að byrja á Snapchat.
2: Býtu, voðarlega er þetta gott í bakgrunn.
0: Veistu hvað þetta er?
2: Já. Andrei, so won't you come on over Valerie. Horfðu þér á Glee?
0: Já.
2: Þetta var svo gott í Glee.
0: Jeps.
2: Ok, en já, haldi áfram.
0: Allir dánir í Glee. En hérna
2: já, það er nefnilega til, sko, dattstundum. Þegar ég gugga erum, já. Þá erum við einu umræðefni já. Og svo erum bara komin út í allt annað. Bara nú veist það, ég gæti allt í hennum verið farin að tala bara um allt hvað.
0: Já, þetta er bara ADHD í beinni útsendingu.
2: En ég er ekki með ADHD.
0: Nei, ekki.
2: Nei.
0: Ertu bara
2: ég prófa, ég fór eins og konsertkúrin.
0: Já.
2: Hefur farið hann?
0: Nei.
2: Svona megrunarkúr.
0: Konsertakúrin?
2: Já, þetta er bara, já, ekkert að vera auðlýst þetta sko, þetta okay. er stór hættulegt.
0: Ok.
2: Það var maður bara misnota konsertu til að borða ekki, basically. Þetta var back in the day.
0: Já, ekki lengur í dag.
2: Nei,
0: í dag ertu vítið til varna fyrir fólk.
2: Og hana nú. Now I'm a warrior. Þetta því við þetta við lóða þá.
0: Veistu hvað ég gerði alltaf?
2: Ó, nei.
0: Hérna, við þurfum að muna svo hvað ætlum að tala um. Já, ok. Það er til lag, ég ætla að setja það á. Það er til lag með Demi Lovato.
2: Ó nei.
0: Að því sko, ok, ég held að það vitir ekki að ég er held ég mögulega einhver mest pick me einstaklingur í heiminum.
2: Jú, ég er búin að fatta það. Bara þessum nokkrum mánuðum sem við erum vinnir saman.
0: Þú veist, ég er alveg bara feikaði mikið, þú veist, enda gleru og mætti alltaf með fake hækjur í skólan og var rosalega pick me. Og ég veit ekki hversu oft ég hef sko, kannski verið að syngja í skólanum og tónleikum eitthvað svona og sungið þetta lag.
2: Hvað ertu gömul?
0: Ég er 2002,
2: 24.
0: Ok. Verið þykjast í neyslu. Ég hef aldrei verið
2: neistli. I'm not sober anymore.
0: Já. Og ég hef alveg fellt tár að syngja það lag.
2: Þetta er svo gott.
0: Þetta er svo gott lag og verið bara I got no excuses
2: for all these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside.
0: Wait me when the shakes are gone. Vilæð. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try just to hold me.
2: I'm lonely.
0: Og þannig alveg felt ég tár sko.
2: Nei.
0: Jó.
2: Mama, I'm so sorry,
0: I'm not sober anymore. Ein sem að hefur bara sko einu töflunar sem ég hef innbyrtir í vítamín sko.
2: Já.

0: tíma og ég hélt nefnilega alltaf að ég var yngri að maður þyrfti að vera neyslu til þess að með þið tónlist sko. Því það voru einhvern veginn allir alltaf eitthvað svona hann er hættur í ruglinu eitthvað svona og hérna allir að syngja um það og þegar ég var að semja tónlist þá veist, hafði ég ekkert til að syngja um.
1: Já, og þú hefði aldrei verið neyslu.
0: Já, þannig ég var bara ljú og ég hefði verið neyslu, var að plata. Og hérna
1: horfðu þú að Demi Documentary sem kom út á YouTube?
0: Nei.
1: Fyrð, þar grét ég og grét ég sko, ég hef aldrei verið eitthvað Demi og var trúfum þær sko. En það var eitthvað svona hana bara, hún var held ég nýbúin að falla þegar í Documentary það var alveg svakileg Documentary. Já, það er á YouTube.
0: Veist, þetta er málið þegar þetta er alveg saga og svoleiðis. Ég man alveg eftir því að vera að reyna við gau, sko, ég, þú þurfum kannski líka að ræða það í dag hérna, mínar viðreynslu taktikir í gegnum tíman sko, er ekki málið sko. Ég þóttist að leiðin sinni verið í neyslu við gauður sem ég var að reyna við snabbt í þetta.
1: Akkurri?
0: Út af því að mér fannst það svo töf. Það er ekki töf og ég hef aldrei gert það og það er ekki töf sko.
1: Það er alveg mínus töf.
0: Það er alveg mínus töf og maður á ekki gera bara, höfst, bara halda rétt á spilunum og allt það. En ég man ég var alveg svona þykjast þegar að láta hann halda að ég væri bara í og ég náttúrulega málið það.
1: En í hvernig neyslu?
0: Ángrís, ég veit það ekki.
1: Nei, þú varst bara í neyslu.
0: Ég var bara í neyslu. Nei, þetta var eitthvað svo astnalegt út af því að sko, ég náttúrulega kann ekkit á svona orð og ekki neitt hann sko. Ég veit ekkit hvað því er eitthvað spliffa og liffa og eitthvað, ég veit ekki, skilur við. Og hérna, ég var alltaf eitthvað svona, ó, skamturinn í dag, eitthvað svona, ó, þykjast þér alveg brútal neyslu sko. En það var líka því hann var í þessu sko.
1: Já, ok.
0: Þannig ég var svona með sko.
1: Hefurðu verið með dópistum?
0: Nei.
1: Ok.
0: En þú hefur alveg verið því.
1: Það er alltaf 40 ár bylgjunar coming up.
0: Ha?
1: 40 ár bylgjunar coming up.
0: Ertu að skipta með umræfni?
1: Mögulega.
0: Ertu alveg fyrir það?
1: Nei, ég er ekki fyrir það.
0: Ok, gott.
1: Ég er aumingi góður.
0: Já, en málið sko, þú getur ekki að mæti patir frá 10 til 1 og verið svo einhverstað bara í hérna mjótinni.
1: Nei, ég er ekki þar sko.
0: Að leita af einhverjum.
1: En ég er bara svona aumingi góður.

0: Margrét og Patrik með þeir í trafíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbarstuna Smart og Erasport. Við ætlum nú að fara áðan yfir The Good Old Days hjá þér, en við fórum að tala um eitthvað allt annað.
1: Já.
0: Og mér langar angurs að spyrja, hvað hérna, þú veist, geturðu farið smá bara svona með okkur, þú veist, þú færið þessi spurningu eru mjög oft, sko, en hérna, smá svona í gegnum ferlið, söguna.
1: Já.
0: Hver er saga þín?
1: Sagan mín. Hérna, ég byrjaði fyrst á Snapchat, en ástæðan fyrir ég byrjaði út í vanaktjómi, manstu þetta er hinsegileika snappinu.
0: Já.
1: Sem var svona mismunandi gesti alltaf.
0: Já.
1: Það var fyrsta skipti sem ég snappaði.
0: Aha.
1: Var, það var á hinsegileika snappinu, veit ekki alveg af hverju.
0: Okay.
1: Og ég fekk gett mikla athygli á það. Og þá byrjaði bara svona að snappa.
0: Og þá, þá varstu með glerugun það,
1: já,
0: ekki?
1: Já, og var á Akureyri, í Emma.
0: Í Emma.
1: Í vistinni.
0: Ah.
1: Og svo hætti ég og setni önnur minn í Emma út að þá var ég byrjað að fá svona einhverja svona sponsa sem voru mjög lítið borgar á þeim tíma en ég var samt alveg svona ok, I can do it.
0: Já.
1: Þú veist, og flutti þá suður.
0: Alltaf bara drauminn.
1: Þú veist, og ég maður sko námsargjöðan á þeim tíma í Emma sagði mig að þetta var í galin hugmynd.
0: Er það?
1: Hún fannst sko þetta var bara, þau bara trúði ekki að ég var að þessu. Bara, var bara skrám úr skólum og bara fara að flytja suður til að verða snappari.
0: Oh my god.
1: Mm-hmm. Og svo byggði ég smá career mitt á svona sköndulum í alveg nokkur ár. Þú veist, ég skrifa svo undir samningin við æði því ég er 9 ára en 18 ára.
0: Ok.
1: Tek hann upp 2019 og þá svona stækka maður ennþá meira. Og svo
0: hefum það bara svona
1: einhvern veginn, a build, svona. Svo verði ég edru, rebranda mig og er þá komin í þetta vibe sem ég er í núna.
0: Geðvegt.
1: Þetta er svona hröð tíu ár.
0: Hröð tíu ár.
1: Já.
0: Þetta er líka alveg tíu ár.
1: Ég veit það.
0: Mm. Ég var líka emma, sko, á vistinni.
1: Eða það? Varstu
0: já,
1: nema gamlega nýju vistinni?
0: Bæði, en ég útskrifast samt.
1: Ó, ok, queen, ég útskrifast ekki.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Nei. Ertu búin með stúdent?
1: Nei.
0: Nei, þú þarft ekki stúdent?
1: Ég á 3 áfanga eftir.
0: Er það? Hvað áfanga?
1: Ég man
0: það
1: ekki, ég er að fara að taka á núna.
0: Er það?
1: Já.
0: Ertu klár?
1: Já.
0: Er það?
1: Ég er mjög klár, sko.
0: Ok.
1: Annars væri ég ekki að vera hér í 10 ár.
0: Hvað er hálfur deilt í hálfan?
1: Hálfur deilt í hálfan?
0: Já.
1: Er það 0,25? Nei, hálf... Nei, ég veit ekki svona, sko.
0: Okay.
1: Ég var ekki X-back, ég var ekki pick me.
0: Ég var í X-inu.
1: Ég veit það.
0: Ég var í X-inu.
1: Þú fórst í X-ið og núna situr hér að F957.
0: Já, sko, þetta er svo fyndi. Fyrir þá sem ekki vita hvað X-ið Emma er, það er sko, þú getur farið á nokkra brautir og svo er röngurnabraut. Og það er alveg svona kláru krakkarnir og það eru krakkarnir sem fara að make some money in the future, sko. Og ferðirnar sem þau fá að fara í er svona að fara mynd að skoða Harvard og Oxford og eitthvað, sko. Og hérna, ég sat, var í þessum bekk.
1: Ég veit að það er galið.
0: Ég ángrís bara og þetta er bara svona, veist, þetta er sko svona tífalt erfiðar en náttúrufræðibraut.
1: Já, þetta er svona, þú ert að fara í læknin og svona
0: já,
1: eftir þetta.
0: Og það eru ángrís, bekkisískinni mín eru bara í lækninum eða dýrilækninum eða hátækniverkfræði og okkur svona. Og svo hérna, við erum bara að taka svona bekkjur í Union og ég er svona, já, heyrðu, tables have turned. Eða þú veist, eins gott að ég fór í exit.
1: Já.
0: Að því ég er að nota það mikið hérna á FM. En við ætlum að halda áfram, Jón og Margrét og Patti með þér, til klukkan 6 í dag. Þetta er uppáhaldslagið mitt í spilinu í dag. Þormóður, Alaska, Marum Birnir, stoppa tíman.
1: Ó, já, ég fíla.
0: Þetta er gott.

0: Patrikur með þér í traffikinni til klukkan 6 í dag í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Við erum fyrir að hoppa í örsnögg skilaboð og við erum að tala hér framundan M&M, Taylor Swift, Doja Cat og Sissa. Sissa.
1: Tell them.
0: Við lópa í örsnögg skilaboð, komum svo afturinn og heldum áfram.
2: Í samstarfi við Erasport og Solbastón og Smart. Til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk
5: fyrir.
3: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
4: Hætt að segja þetta. Mjög ógeðslega kúl
5: fyrir svona hálfri mínútu. Þú ert það ennþá. Ég segi að þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta svakalegt. Ég trú ekki að sé
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: FM 957.
1: Look, if you had one shot or one opportunity.

0: heldur betur 5-11-09-5-7 við erum byrjuð að gefa miða á sýninguna Disclosure Day og já, bara fyrst til að hringja inn er að fara að tryggja sér miða FM, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Halló, hæ, hvað heitir þú?
1: Halló, Jakob Már
0: Já, og Jakob, þið langar að fara með okkur í bíó?
1: Já
0: Hvað má bjóða marga miða?
1: Fjögur stykki, takk
0: Fjögur stykki, þú getur komið að sóta hérna í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8
1: Takk
0: FM, góðan daginn
2: Góðan dag, gaman að heyri ykkur
0: Herðu sömu leiðis Hvað heitir þú?
1: Ég ætla að aðtöfa með bíó
0: Já, heldur betur, þá ertu rétt um stað, hvað heitir þú?
1: Steinar heitir hann
0: Steinar heitir hann, kom bjóða marga meða Steinar
1: Bara tvo meða, það er ekki geggjað sko
0: Já, er það ekki?
1: Já
0: Geggjað, þú getur komað að sota þetta í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju, takk, takk
1: Kæra þegar, bless
0: Bless FM, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Herðu, hvað heitir þú?
3: Benedikt Kárason
0: Þú veit, hvað sagðirðu?
3: Benedikt Kárason
4: Benedikt
0: Benedikt Kárason
3: Já
0: Já, hvað viltu marga meða, Benedikt?
3: Fjóra
0: Fjóra meða
3: Já, kannski átta nei, sex myndi ég
0: Sex Þú getur komað að sota einn í verslu sína til hamingju Takk, takk FM, góðan daginn
5: Daginn
0: Halló, hvað viltu marga með það?
5: Bara tvo
0: Tvo, hvað heitir þú?
5: Elisab
4: Hvað sagðirðu?
5: Elisab
4: Og hvað ringir þú, Elisa?
5: Ég á leiðinni, vinnuna það?
4: Ok, Queen
0: Hvar vinnurðu?
5: Næn,
0: kynnti kompói Ó, geðvegt Þú kom að sót með hana í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju
5: Ok, gekk
0: hérna Bless, bless Heyrðu, það bara endalaust, halló
6: Halló
0: Hæ, viltu koma með okkur í bíó?
6: Já, endalaust
0: Hvað heitir þú?
6: Ásta
0: Ásta, Ásta kom bíóð marga með það?
6: Þrjá
0: Þrjá Ekki máli, þú getur koma að sóta inn í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8
6: Ok, ok
0: Takk, takk Heyrðu, við erum fyrir að gefa bara með í dag
4: Period
0: Period Við ætlum að halda áfram hér framöndan Titanium, Vopnu, Birni og Aron Kant

0: S, P eða K, Patrikur?
1: Period, þetta er svo gott lag.
0: Þetta er geðvegt.
1: Herðu, ég ætla að byrja á P-inu.
0: Ok. Hversu mörg prósent gefur í Guðjónsmára? Sem með mér í trafíkinni. Að fara á date, einn upp í hundra.
1: Ég verð bara nú eiginlega segja bara svona 40.
0: 40?
1: Já. Er það dónulegt?
0: Ég myndi alveg að vera smá dónulegt en allt í lagi.
1: Hann er alls ekki mín típa.
0: Ok, en hann er góður og hann er mjög skellur.
1: Já.
0: S eða K?
1: S-ið.
0: Ok, akkur ætlaðir ekki kynnast okkur FM genginu þegar þú byrjar að vinna FM. Ertu þú betri en við?
1: Já, það er ég náttúrulega. Ég er bara svona, ég á mjög mikið að vinum og mér vantaði ekki að kynnast fleira fólki og við vorum, planin var að vera miklu minna þetta en við erum. Mm-hmm. Við erum alveg ágætlega oft í þetta, finnst mér allt í
0: einu. Þið eru svo mikið þetta, sem ekki aðveit, sko.
1: Og svo voru þið bara skemmtilega og fyndin og flott og þá var ég svona ógæðalega gaman að taka stundum hádegismatinn með þeim og
0: okay.
1: Nú erum bara að dýrka í þig.
0: Ég sko, bara ég var alveg svona spennt að þið myndi bara að vinna þeirna, sko.
1: Eða, varstu ekki stressuð?
0: Nei, og ég var ekkit eitthvað svona, ég ætla ekki kynast þeim.
1: Ekki?
0: Nei, ég var bara, ó, það var geðvegt, þau eru geggjum viðbót.
1: Eða, en hugsaðar ekki vá, þau eru lókslega leðileg.
0: Nei, aldrei.
1: Ok, gott.
0: Og líka, sko, þín alltaf tókuð tíman okkar á föstudum.
1: Já.
0: Við vorum frá 24 á föstudum.
1: Já.
0: Og ég var bara geðvegt.
1: Varstu ekki smá reið?
0: Nei.
1: Ok.
0: Ég var bara ánægð að fá okkur inn.
1: Okay,
0: munun á mér og þér.
1: Já, period.
0: Þú ert bara munun eftir.
1: Já.
0: Lestu seinustu skilaboð sem þú sendir Guggu.
1: Í hvaða formi?
0: Hvar talið mest saman?
1: Við flokkum ógstum ekki á milli.
0: Ok, ég vil fá seinust SMS og seinust Snapchat skilaboð.
1: Seinust SMS sem sendir var takk frú.
0: Ok, ok.
1: Og seinasta sem ég sendi henni á Snap. Það sjá, ég held að það hef ekkert verið það galið.
0: En Instagram?
1: Hefur það er bara ekkert seifað í...
0: Ok, þá vil ég sjá Instagram.
1: Ok. Ó nei, það geti verið verst. Stopp, sendi ég henni.
0: Og varstu að senda henni eitthvað vídeo?
1: Nei, hún var að senda mér eitthvað vídeo og sagði einhver, þú veist, ónefndur var að senda mér þetta og ég sendi stopp.
0: Ok. Ok, þetta var nokkert eitthvað crazy.
1: Nei.
0: Við ætlum að hoppa í tvö lög, svo ætlar þú að taka mig í SPK.
1: Ok.
0: Og það má ekki vera eitthvað ógæslega brútal.
1: Ok.
0: Eða þú veist, ekki eitthvað rugl.
1: Ok.
0: Bara stemmi, ég veit alveg smá ruglar. Þannig að hér framöndan við erum að tala um Justin B.

0: PK.
1: Þetta er svo geðað lag sko.
0: Ég elski það lag.
1: Ég líka.
0: Ok. Herðu, þú ert bara að spyrja mig núna.
1: Ok, hvað viltu byrja á?
0: Ég vil byrja á P.
1: Hvað er prósentæðin í Egil Plöter?
0: Æsinn hvað? Bara, þú veist, útlit?
1: Já, bara svona myndi þurfa að fara á eitt mánu.
0: Í Egil Plöter?
1: Já.
0: Ég segi alveg bara, kannski 89.
1: Ó, ok, þú ert alveg sjúk í hann.
0: Nei, ég
2: er ekki,
0: nei, ég er að segja, hann er bara skemmtilegur og hress og hérna og þú veist, það er alveg eina, sko.
1: Myndirðu kela við hann fyrir launahækkun?
0: Nei, ég held ekki. Ég held ekki, sko.
1: Ok.
0: Ok, ég segi þá, ég ætla að segja S.
1: Guð, hvað var spurningin mín aftur? Jú, hvenær varstu seinast að kela og hvernig var það?
0: Að kela?
1: Já. Það er svona útvarf orð yfir.
0: Hvenær var ég seinast að kela? Ég held að sé kannski eitthvað síðan, sko.
1: Ok. Ok, valið þá.
0: Kannski kela. Kannski vika eða eitthvað.
1: Og hvernig var?
0: Bara fínt, sko. Bara svona kel, sko.
1: Ok.
0: Hversu aðstöld að vera kela? Herði, ok, ég segi það munun.
1: Ok, mér langar að þú lest fyrir mig seinastu skilboðin á milli þín og Andra Björs og Guðjón Smára.
0: Ok, á Snapchat eða hvar?
1: Ég veit ekki hvar þið talið saman.
0: Ok, betið, það byrja því að finna Snapchat Andri. Hann var að senda mig núna, við það var að senda mig voice.
3: Ég bara ekki
0: Ha, veitðu?
3: Já, ég var það, ég bara ekki
0: Ég veit ekki hvað Ég veit nú ekki hvað það var.
1: Andri Björs mökkar hlæja á þetta.
0: Ég var að Guðjón. Ég er ekki búin að opna svo lengi. Sko, það var ekki þér.
1: Okay.
0: Það er ekki Facebook. Við búum bara að tölum mjög mikið saman á Facebook.
1: Ó, ok.
0: Við erum alltaf vinnufélagar, sko.
1: Já.
0: Ég sendi honum, er Guðmundur sinnum þrýr? Góðan daginn, ég er Guðmundur er búið að hringja. Og hann sagði, what the baby?
1: Ó, oh, ok. Mm-hmm.
0: Andri, við tölum alltaf ekkert saman þar, sko.
1: Og... Ég tala við Andra Björs á Facebook.
0: Er það?
1: Já.
0: Hvað ertu að senda Andra Björsinn á Facebook?
1: Ég hringi bara.
0: Á, ok. En það er ekkert, þú veist, við erum ekkert eitthvað hérna, það er ekkert juicy, sko. Guðjón á Instagram, það er náttúrulega bara, hann sagði, af hverju er þetta ekki í main story? Ég setti eitthvað í private story.
1: Mm.
0: Og hann sagði, af hverju er þetta ekki í main story?
1: Var þetta eitthvað mynda þér?
0: Nei, þetta var vídeo. Þetta var vídeo með dansa eins og Bjáni.
1: Ég skil.
0: Við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrik með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofa Smart og Erasport.
4: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
5: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
6: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
11: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní. Og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
12: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
13: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Klukkan klukkan orðin 3 í trafíkinu og það er Jóna Margrét og Patti sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbastónu Smart og Erasport. Hæ.
1: Hæ.
0: Hvernig ertu?
1: Ég bara hress. Hefur þú fengið lús?
0: Nei.
1: Það hérna húfa hérna.
0: Já.
1: Mér langar svona að prófa að sitja á mig, en ég er hrættur að fá lús.
0: Hefur þú fengið þú lús?
1: Ég hef aldrei fengið lús.
0: Hefur þú fengið frunsu?
1: Nei.
0: Hefur þú ekki verstu?
1: Nei.
0: Hefur þú ekki mjálk?
1: Nei.
0: Þú ert að ljúga?
1: Nei. Ég veit, I come from poverty, en þú veist, ég hef ekki fengið þetta, sko.
0: Ég hef aldrei fengið vörtu, lús, njálg, frunsu eða eitthvað svona dót.
1: En klamydíu?
0: Nei, og ég lofa.
1: Ég hef aldrei fengið kynsjúkdóm heldur.
0: Ekki heldur.
1: Period.
0: Ertu, ættir að vera búin að fá kynsjúkdóm?
1: Nei.
0: Ok.
1: Nefnilega ekki.
0: Ok.
1: Annað en sumir.
0: En...
1: Það er samt voðalega fallegt veður úti
0: það er, það er ótrúlega gott veður og við ætlum að fara hérna næsta klukkutíman í það er svona smá hit hérna.
1: Akkurri?
0: Við erum bara eitthvað svona fyrsti sinn saman í útvarpinu og það er smá svona, við erum í smá svona skot hérna árás.
1: Ég finnst
0: það
1: ekki gaman.
0: Jú, minnst það smá gaman. Út af því að sko
1: Jú, guggar er nefnilega að vanda okkur að tala fallega um hvort annað í útvarpinu. Því við erum búin orðin svolítið sem Þannig nú erum við að vera falleg.
0: Veistu hvað?
1: Þannig ég er ná að nota þetta núna hérna.
0: Já, use it, sko. Ég hérna, Guðjónsmár og ég, þegar við erum í trafíkinni. Ég hef verið köll á fund sko með tvisunum með mannustelt í fyrirtækinu.
1: Nei.
0: Út af því að þau voru með svo mikla ágjörð því að Guðjónsmár var að leggja mig einaldi. Ég er ekki að djóka. Ég er sko miklu verið við hann. Nei, já, ég var alveg smá svona, já þeir eru að segja það. Nei.
1: Ég fíla.
0: Nei, sko máli að ég er náttúrulega miklu verið við hann sko.
1: Já, ok. Ég trúi því.
0: Já, og við fáum alveg oft posta eða sko.
1: Þú er sko, ég ætla vonandi ekki að vera leiðilegur núna. En þú notar augabrúnina þeirna svakalega mikið þetta eftir að affekta útliti eitt í framtíðinni mjög mikið.
0: Ég veit það.
1: Bara hann veitir það. Ég er búin að vera alveg að fá noxinu svona guð.
0: Býtu, af hverju?
1: Og þú mennt fá rökkur við þetta.
0: Já, þær eru komna
1: þú ert alveg hér bara.
0: Ég veit það, ég er svona þungabrú. Brúnaþrung.
1: Já.
0: Brúnaþung.
1: Sem er hittnar í hamsi við þetta.
0: Já, ég veit það. Ég er alveg svona, þegar ég verð reið þá verð ég mjög reið. Verður þú oft reiður?
1: Já, ég trillist. Ekki oft, sko.
0: En verður þú svona toxic reiður?
1: Þegar ég er ljótt?
0: Já.
1: Já, mjög ljótt.
0: Er það?
1: Ég verð svona lítið limur eftir að það er svona skammast mín.
0: En má ég spyrja, kannt það segja fyrir gjöðu?
1: Já.
0: Er það?
1: Ég er mjög góður í að segja fyrir gjöðu.
0: Er það? Og svona alveg sér það af þér?
1: Já. Bara, okay. Ég á aldrei við vandamál að segja fyrir gjöðu.
0: Ok, að því
1: ég... Ég svona get alveg tekið upp símar og hringt og verð bara ég utbyggðast afsökun á þessu og...
0: Ok.
1: Og svona mér það ekkert mál.
0: Ég sko, ég er búin að vera aðeins ótrúlega mikið í því, sko.
1: Já.
0: En ég hérna
1: það er mjög mikið góður eiginleiki að geta beðist
0: það er það sko, en eina ástæða fyrir því að ég hef alltaf átt svona erfitt með að segja fyrir gefðu er að ég ykka svo mikið við sjálfri mér þegar ég byrja eitthvað svona já, þegar ég segi eitthvað svona hérna fyrir gefðu eða þú veist, ég fæk svo mikið eitthvað svona svona smá svona
1: Hvað ertu bara að hendi hæ fyrir gefðu?
0: Nei, eitthvað svona, þú veist, ég er svona alveg búin að myndafæri sko eins og daginn þá hérna þá var ég með félaga mínum og við vorum að taka svona mönns og fara mynd og hérna, og ég er bara PS.
1: Ok.
0: PS er mjög gott.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna
1: venjulegt eða súrt?
0: Venjulegt.
1: Ok.
0: Og hann eitthvað svona út alveg búið með svolítið mikið PS. Og ég eitthvað svona, býttu fyrir gjöðu, ert þú einhver PS vörður? Sér og ég móðgast í alvinu og ég var brjáluð. Hann ég svona tók PSið, eitt svo astnandi, þetta er svo ekki töff, skilur ég, ef þetta væri eitthvað annað en PS. Þú veist, það verði kannski smá töff. Og ég tók svona PS og dundraði í pokan og tók allt mönsi sem hann var að borða á ég, hentiði í poka og henti pokanum í rusli. Og svo slökkti ég á sjónvarpinu og sneri mér undan og fór að sofa. Og hérna, og hann eitthvað svona, hérna, er allt í lagi? Og ég bara, já, ég bara mjög góð, bara góð, sko. Og hérna, og ég fór svo svona smá gráta og hann eitthvað svona, hérna, Ertu reið út af því ég var að grínast þá væri búin að borða svo mikið PS? Ég bara, já það talar enginn svona við mig, akkur það benda, ég veit alveg ég búið með 8 PS, þú veist, bakka. Þú veist, og mér langaði bara í nýjunda, skilur, ég var búin að spara bleika, það er besta PSið, sko, búin að spara hann, og þú búin að byrja á appísunugul og gula sem er vest, sko.
1: Já, og mér er skuli bestur.
0: Ekki mér, appísunugult og gult nammi.
1: Og appísunugult er neitt rákið, ég skal alveg
0: ekki það.
1: Já.
0: Og alveg svona ekki grín sko og svo er alltaf svona svo krynds ég svo mikið við sjálfum rútu því þetta er svo asnalægt að ég er svona alltaf hlægin á milli og svona fela það þetta er svona þú veist út í alvarlega moment einhvern veginn svo fekk ég bara Guðjón að þú ert alveg að ganga á göflum minna segðu fyrir gjöðu og þá var ég eitthvað svona nokkuð að segja fyrir gjöðu og ég hló bara því gat ekki þetta er svo vandrarlegt já mér finnst í alvöru svo vandrarlegt að segja fyrir gjöðu. Og þá er eitthvað svona, þetta verður svo mikið moment, eitthvað svona, já, allt í lagi, sko. Nei, þetta er ekki allt í lagi, fyrirgefðu, eitthvað svona, ég bara,
1: Ó, ég elska alveg að segja fyrir gæðu að gera hvað á mér. Það var svona, æ, ég er aðeins búin að hugsa hvernig ég var, þú veist, áðan eða eitthvað svona mjög, finnst þókslega leiðilegt og ég vildi bara beðast afsökunar, eitthvað.
0: Já, ég held
1: þú skiptir mig meira máli en eitthvað svona framkoma.
0: En við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag í fallega samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbostun og Smart og Erasport. Við erum að tala hér framundan Sabina Carpenter.
1: Er þetta Kristi Axel Bubbi?
0: Já, þetta nýja þjóðlagið okkar.
1: Þetta svo gott.
0: Þjóðsöngurinn, Glænýi, Komin heim, Bubbi Mortens og Kristi Axel.
1: Kallum.
0: Fáum að heyra þetta. Höldum svo áfram og það er nógum að vera framundan hjá okkur til klukkan 6 í dag.

0: það er komið að því við ætlum að fara í hot take með Patriki og ég ætla að setja smá jazz undir af því, veistu það, ég elska jazz.
1: Ok. Ok.
0: Ertu að finna þetta?
1: Þetta veist. Já, já, þetta er alveg væp, held
0: ég. Akkur þetta ljúga.
1: Ég bara svona að pæla.
0: Jazz, ég alveg ekki
1: það. Sérðu þetta á mér að ég sé svona...
0: Já, nei, ég kann ekki að meta jazz. En hérna, ég ætlaðist að hafa dundur að því við erum fyrir hot take.
1: Okay.
0: En við þurfum bara að hafa eitthvað aðeins til að mikið okkur.
1: Já.
0: Ok.
1: Ok, ég er ekki þeldi með það gali hot take,
0: okay.
1: En ég búin að hugsa þetta lately.
0: Ok.
1: Að manneskja sem er æði, en á galna vini, verður smá ógeð. Veist hvað ég við?
0: Ok, býtu. Býtu. Ok, einhver sem er bara frábær.
1: Segjum að þú sért frábær.
0: Ok.
1: Og
0: en segjum.
1: Þú ert frábær.
0: Ok.
1: En svo átt þú, ert kannski vinahóp. Og vinirnir eru gett astnalegir og svona ykki og kjánalegir og maður er bara svona Og þá verður þú smá automatically svona
0: Ertu að meina, já, svona kringum hvern ertu.
1: Já, maður er bara einhvern veginn svona einhverja svona, já, hvernig er Jóna og maður er svona, hún er æði og svo er svona, já, hún er samt með óksla skrýtni fólki og svona gett erfitt að bakka þig upp og maður er svona, nei, hún, ég lofa hún er æði,
0: hún er æði,
1: sko,
0: já,
1: þú veist,
0: já.
1: Hún er bara, þú veist,
0: okay.
1: Fattar mig.
0: Já, þú ert alveg svona judgy.
1: Já.
0: Já, þú dæmir mjög mikið.
1: Já, ég dæm alveg, sko. Ég, þú veist, ég veit ekki. Já, ég dæm alveg.
0: Hefur hætt að vera á umgangast einhvern út af því að þegar svona kannski einhver vinir sem þið skrýtnir.
1: Nei, en þá myndi ég aldrei chilla með manneskjunni í kringum vinna.
0: Já,
1: sko,
0: já, já, já.
1: Ég er alveg svona nei, ég fíla hann ekki.
0: En ég var alveg átt sko alveg bara mjög góða vinkonu sem var alveg bara svona, við vorum bara eins og systir á tímabili. En hún átt ótrúlega mikið að vinu sem vorum svona crazy. Bara fórum með nýfa og þjóðháttíð og eitthvað rugg sko. Og hérna og alltaf eitthvað svona, alltaf gett steiktar sögur. Svo þurfum við með mér, þá vorum við bara eitthvað svona bara kósi ára mynd og púsla og eitthvað svona aðskilur. Kannski ekki púsla mikið þúsund, en þú veist hvað meina. Og svo var alltaf sögurnar frá henni, sko, vinahópmennar, bara eitthvað svona, já, þú veistu það, ég lenti bara í nýfa ára sem helgina. Og ég er svona, wow, af hverju, og hvað, hérna, þú veistu það, nei. Og hérna, einmitt, svona, og ég var kannski að hitta vinennar og þetta var svona, já, það var mér svona, ég náði ekkert til þeirra, sko.
1: Nei,
0: þú veist.
1: Já, fattar þá hvað ég á við.
0: Já,
1: já,
0: já, þannig að þetta er... Já, minnst það alveg valið, sko.
1: Já, þú veist, það er ekki galið.
0: Nei, minnst það ekki, sko. En þú veist, auðvitað skilur, þú veist, segir fólki sem maður umgengst.
1: Það segir svolítið hver þú ert.
0: Það, já, auðvitað, og ég meina það þarf.
1: En ég alveg mikið á gölnum vinum.
0: Já.
1: Og mér finnst það gett.
0: Það er ógæslega gaman.
1: Ég elska
0: það
1: með mix.
0: Já.
1: Þú veist, ég er svona, flokka svolítið svona my childhood friends og svo erum við svona galna vini, svo erum við konur yfir fertugt og svo er ég, þú veist, með svona my socialites vini, þú veist, ég er alveg með svona frekar flokkað.
0: Hver er besta vinkuna þín?
1: Bara í heimi?
0: Já.
1: Ég myndi örugglega telja sögumekkin.
0: Sögumekkin?
1: Já, við erum bara að vinir bara forever.
0: En besti vinur?
1: Það er alltaf binnigli.
0: Já, eru þið bara, þið eru bara besties?
1: Já.
0: Ok.
1: Myndi alltaf segja það.
0: Já. Hvað eru þið búin að besti, hvað eru búin að þekkist lengi?
1: Já, hann var í 7. bekk og ég er í 5. bekk.
0: Alvöru vinóta.
1: Og við kynntum sko út hjá var í ógæslega ljótum buxum.
0: Oh.
1: Og ég sagði við hann eitthvað svona, þú ert í ógæslega ljótum buxum. Eitthvað svona, og vorum á körfuboltavellinum, eitthvað svona ferðaði körfuboltavellinum.
0: Varstu að segja við hann?
1: Já.
0: Og eitthvað leðalega, varstu bully?
1: Nei, ég bara sagði hlutina eins og það voru, hefur alltaf gert einhvern veginn.
0: Hvort varst þú bully eða varstu bullyaður?
1: Ég, in the beginning var ég búlíðaður og svo var ég bara svona let's turn it around.
0: Já.
1: Það er mig.
0: Ég...
1: En ég hef alveg þurft að beðast afsökunar, sko.
0: Já.
1: Við framkomum meina yngri, sko, ég tek það alveg á mig. Ég var alveg kannski oft leðalur og sagði galna hlut sem maður á ekki að segja við krakka, sko, en þú veist.
0: Já.
1: Maður var bara lítil krakki myndi allir gera svona í dag, skilur. Það eru öll einhverju fleiri sem ég á eftir að beðast afsökunar til, sko.
0: Já.
1: Og bara hitt mig upp ef ég get alveg beðast afsökunar, ég er hann góður því.
0: Já. Við ætlum að fara sko í, ég er með hot take í dag, við ætlum að fara í það einn eftir og mér langar líka eins að ræði mitt barnæskun okkur að ég held alveg við höfum verið bæði svolítið steikt sem börn.
1: Já, ég var ekki samt svona steikt, sko.
0: Hvað munurðu?
1: Þú varst alveg galinn.
0: Já, þú varst alveg pottet eitthvað skrítið, sko, að gera skrítna hluti, sko. Eitthvað svona safn einhverju skrítnu, áttu gullfiska eða eitthvað svona.
1: Nei.
0: Það er eitthvað.
1: Ok,
0: það var. Við ætlum að fara yfir þarna eftir. Fyrst ætlum að fá að heyra þjóðháttíðalagið 2006 ógíslega gott lag.
1: Já.
0: Þú ert að tala bara við erum að fá bara Birgitu Haugdal eins og hún gerist best. Mm-hmm. Herran heitir smjör eins og hún gerist best og þetta er einhver svona fullkomi blanda. Ég get ekki beðið eftir að sitja í brekkunni á Þjóðhátíð 2026 syngja og öskra við þetta laga meðan ég ætla að vera með Basil Gimlet í æð. Við ætlum að halda áfram hér framöndan Pitbull Arna Grandi.
1: Basil Gimlet á Þjóðhátíð.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Við vorum eitthvað aðeins byrja að ræða þetta áðan hvernig við vorum sem börn. Og þú varst svona, þú varst búllíaður.
0: Ég myndi nú ekki segja kannski að hafa verið búllíaður. Þú veist, ég var ekkert eitthvað búllít.
1: En þú lendir í smá, kannski svona.
0: Já, já, maður var náttúrulega öðruvísi, maður var náttúrulega útlenskur. Og svo var maður alveg frekar hommalegur alltaf.
1: Já, ég sko, ég held alveg að ég var ekki bully, en ég var alveg bullyuð. En ég fekk alveg smá svona pick me orkunum mína þaðan, sko. Veistu hvað ég meina?
0: Já.
1: Ég var alveg svona alltaf á kennarfundum og eitthvað og gráta og eitthvað.
0: Ó, ég var alveg alveg.
1: Hvað sagði?
0: Ég var ekki þar, sko.
1: Nei, ég var alveg svona, hérna, ég man alveg eftir, sko. Ég skilði alveg þegar ég horfði tilbaka, þú veist, ég er alltaf bjó í Reykjavík, Mosó. Flytjan í Búðardal. Já, og kem þar einhvern inn í sveitaskólan.
0: Er ég kem heim í Búðardal?
1: Já, og hérna, og mæti í skólan bara bleikum kjól með bleikan varalit, í bleikum sokkabuxum, bleikum kuldagala, bara just í sjönd bekk. Og í sveitaskóla, þú veist, það sem allir eru bara svolítið í ullapausum og bara nice vibe, sko. Og ég var óþolandi, sko. Ég var sko alltaf að taka eitthvað svona, ég var nýbúin að horfa líkul í blond og hún er alltaf eitthvað svona með það. Veistu hvað allir eru að tala um?
0: Nei.
1: Eitthvað svona inn á skrifstofunni, þá erum við svona allir að segja eitthvað jákvætt að sitja í krukku og svo lesa jákvæðu hlutina hvort annað. Og ég var alltaf að láta alltaf krakkan í bekknum gera þetta mig.
0: Vá, hvað ég hefðist rítt þér.
1: Ég veit það. Og þú veist, ég var óþolandi, sko. Og hérna, ég var svo skotin í einum strák.
0: En þið er ekki bara svona þrýr í bekk?
1: Nei, við vorum alveg, þú veist, vorum alveg, ég heldur við svona 14, kannski.
0: Ok.
1: Já. En hérna, og ég var alveg svona mikið óþolandi, ég var skotin í öllum strákunum og þeir einhvern veginn ekki mér, sko.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig ég skil alveg að, þú veist, að fólk fekk bara svona, herðu, þú veist, þú ert svolít og réttir og eitthvað og svo kemur þú inga og þú ert bara með rosa mikla orku, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég var alveg svona, já, mér var alveg strýtt, sko, en hérna, en svo held ég alveg að ég hef fílað smá svona upp á það að ég gæti verið svo mikið fórnarlamb.
0: Já, já, ok, valið.
1: Já, mhm.
0: Ég fíla það.
1: En við ætlum að fara yfir þetta meira hérna eftir við þurfum að hoppa í örstnögg skilaboð, komum svo afturinn og við ætlum að ég til að láta þér blænddrænka góðar gjafir til að fá.
0: Ok.
1: Mm-hmm, og ég er mjög spennt fyrir því að, ertu dómharður á gjafir sem að farið?
0: Nei, það er mjög létt að gefa mér gjafir.
1: Ok, þá er ég mjög spennt að, hérna, að fara í þetta með þér. Við erum að tala hér framöndan Rihanna, Freki Dór og Klara Einars, en fyrst.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kristall, það sést.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: FM 9.7 og það Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér til klukkan 6 í dag og ég ætla að láta þér blænddranka góðar gafir sem þú væri til að fá
1: Ok
0: Ég lét Loga gera þetta í seinustu viku og ég mjög svolítið spennt að heyra hvað þú myndi gera
1: Er það sömu gjafir?
0: Já, okay. nákvæmlega sömu gjafir
1: okay.
0: Og það því að ég held alveg sko, já, höfmynd, ég ætla þetta að hafa sama Ok, og þetta í fyrsta sæti það er það sem myndir mest vilja fá og í fymta sæti það sem myndir minnst vilja fá
1: Ok
0: Ok, fyrsta sokkar
1: Sokkar?
0: Ekki svona hvítir Nike sokkar, heldur bara svona apa sokkar eða eitthvað Röndóttir og kannski gásu sokkar
1: Það er í fjarkan held ég
0: Í fjarkan?
1: Já
0: Ok, þannig þú myndir svona næst minnst vilja það
1: Já
0: Ok Næsta er kerti, ekki ilmkerti, heldur bara svona sprittkerti
1: Bara kert og spyr, bara þannig
0: kerti Já, ég meitt, sprittkerti og spilast okkur, kannski svona ólís spilast okkur
1: Ég verð að setja það í þristin þá Ég vil það frekar sokkana sko Mér finnst það ógeðslegt þegar fólk gerir svona sokkum
0: Gefur sokka?
1: Ha?
0: Gefur sokka?
1: Nei, ég svona ljótum sokkum
0: Já, ég verð að vera bara hvítum sko
1: Ég sammála
0: Já
1: Þú veist
0: Næsta Samsung sími
1: Nei
0: Sem þú verður að nota
1: Fimta
0: Í fimta?
1: Mér finnst ekkert ógeðslegra
0: Patrik
1: Hvað?
0: Veistu hvað er margir með Samsung síma?
1: Sorry, mér finnst það galið Mér finnst það sko galið
0: okay.
1: Hefur séð fólk takið selfie á Samsung?
0: Já, já,
1: já.
0: Ég var einn svona snappa gaur sem var hérna átti Samsung síma
1: Nei
0: Og það Nei. Var alltaf emojiarnir gett svo skrýtni
1: Alla, alla Ég myndi bara eyða honum
0: Ok, næsta Það verður gefinn styrkur í góðgerðamál á þínu nafni
1: Æ, það er mjög fallegt
0: Ef ég myndi mér stótt ammali, kannski þrítugsammali Og þú færð umslag frá mér sem stendur bara Patrikur gaf

0: 10.000.
1: 10.000?
0: Já.
1: Er það ekki svolítið lítið?
0: Gaf 10.000 í góðgeramál eitthvað.
1: Ok.
0: Þess, þú verður ekki eins og tækifæri á að gefa þetta sjálfur. Þú veist, það er bara einhver annar sem er að taka ákvörðun fyrir að gefa þér það í 30 sammálskjöf.
1: Mér er það fallegt, ég myndi alveg setja það í tvistinn.
0: Ok.
1: Það er, já, setja í einn. Er það eitthvað alveg hrik?
0: Hvað er að versta sem þú gætir fengi í gjöf?
1: Versta sem ég gæti fengi í gjöf?
0: Já.
1: Ég hatt að fá svona gjafabréf brönns og eitthvað.
0: Það er næsta.
1: Nei.
0: Jú, gjafabréf á veitingastað.
1: Þú ert að jóka?
0: Nei.
1: Oh my god. Það er þá númer eitt.
0: Það er númer eitt. Númer eitt, þá ertu bara að fá gjafabréf á veitingastaði. Mm. Númer tvö, styrkur í góðgeramál í þínu nafni. Mm-hmm. Númer þrjú, kerti, svona spritt kerti og spilast okkur. Númer fjögur, sokkar, ekki hvítir. Og númer fimm, Samsung sími.
1: Ok.
0: Ertu sáttur við þetta?
1: Já, okay. Ég tekið svo alveg.
0: Við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrikum er til klukkan 6 í dag. Hér framundan Klara Einars.

0: Ok, nú ert þú að fara að taka mig í blind drunk. Segjum að blind drunk.
1: Ég er glæð.
0: Blind drunk.
1: Blind drinking.
0: Blind drinking in the traffic.
1: Ok.
0: Ok.
1: Mitt blind drunk er, þú ert að blind drunka, þú veist, áfangastaði, svona romantíska áfangastaði með manni sem þú elskar.
0: Ok.
1: Sem þú myndir segja svona I love you við, þú ert að skella við síman.
0: Ok, þann, ok, ok. Ok.
1: Þú kannt þetta?
0: Ég kann þetta.
1: Ok. Númer eitt er Benidorm.
0: Ó. Rómantíski staður.
1: Já, þú átt að vera, þú veist, þú ert í Rómoferð.
0: Mm.
1: Þeir eru bara tvö.
0: Ég ætla að henda því í tvistin.
1: Ha?
0: Já.
1: Hefur farið til Benidorm? Það er ógeðslagt.
0: Já, en ég er bara svo stressið og segir eitthvað vest. Nei, já, fyrir ekki í fjarkan. Sorry, ok, ég er rugla. Sorry, já,
1: ég var líka sjokki,
0: nei.
1: Ok, þú ert ekki that ghetto.
0: Nei, já, það er í fjarkanum, sorry, okay. Það er næst verst.
1: Ok, númer eitt er Ischia á Ítalíu, hefur farið þangað?
0: Nei.
1: Það er, veist þið hvað Ischia er?
0: Nei, Ischia, hvað það er?
1: Það er hlýn á Capriela.
0: Ég hef bara farið til Sikiljar.
1: Ó, ok.
0: Má sjá, býtu. Ischia. Þetta er alveg kjút.
1: Já.
0: Ok, er þetta eitthvað ágeða?
1: Nei, þetta er bara yndislegt.
0: Okay. Ok, ég hendi því í ásinn.
1: Mér finnst svona gett að fara til Iski og láta engan vita og bara geta verið þar í sjöta á þess engan vita því.
0: Ok, ég ætla að segja, ég ætla að hendi því ásinn.
1: Ok, ég fíla það. Svo er ég með, þú veist, Nuuk Grænland.
0: Í rómantíst.
1: Já, þá verður að minna, þetta er rómantíst.
0: Ég Nuuk í Grænlandi.
1: Veistu ekki hvað það er?
0: Jú, ég veit hvað það er. Ég bara hérna, ég smá stressu hvar ég hendi því, ég er svo stressu hvort að vera að segja, hvort að þetta vera að segja eitthvað ógjöð eftir, sko. Ég ætla að segja, ég ætla að segja það í fimmuna.
1: Ok, hvað erum við þá komið með? Fimmu fjarka ás?
0: Nei, já, fimmu fjarka ás, já.
1: Ok, en Memphis, Tennessee? Það sko Memphis er.
0: Já, ég veit hvað það er.
1: Í rómantíska verð.
0: Þú ert erfur. Þetta fyrir þristin.
1: Ok.
0: Ertu bara búið til á staðanum?
1: Ha?
0: Ertu bara búið til á staðanum?
1: Já, basically.
0: Þannig að þú getur bara sagt eitthvað ógi núna.
1: Ég ætla að þessu reyndir að hendi Surtsey.
0: Surtsey. Er það í tvistinum hjá mér?
1: Það er greinlega.
0: Surtsey. Þetta er ekki góðu listi, sko. En sko máli er ég fíla ekkert mikið eitthvað svona rosa, þú veist, jú, ég er enda fór til Sikiley, það var geðveikt, það var frábært. En ég elska svona rómantíska ferðir bara til, þú veist, New York.
1: Ha?
0: Ég veit. Ég elska bara svo
1: það
0: mikið
1: svona. Það er
0: mjög skrítið. Já, en þú veist, mín rómantík er svona örtröð og mikið að gerast og fara bara eitthvað svona bullrugl og bara svona ógislega mikið fólki og bara svona eitthvað crazy, sko,
1: og prakkarast. Ég elska verið New York, sko, en ég myndi aldrei að fara í rómantíska ferð til New York.
0: Ég alveg elska það, sko.
1: Er það?
0: Já, ég, þú veist.
1: Hefur farið til Kúbu?
0: Nei.
1: Það er æði.
0: Er það? Ég er alveg að plana nýja ferð, sko, þannig ég ætla að skrifa hérna hjá mér, farið til Kúbu.
1: Já, ég ætla að vera í Karbíska við jólin.
0: Aha.
1: Já, ná, okay.
0: Með hverjum?
1: Með manninu mínum.
0: Bara tvö?
1: Já.
0: Ok.
1: Ég bara er alveg búin að ákveða hvað landi alltaf.
0: Ok, við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Patrikur. Til klukkan 6 í dag, við ætlum að fá smá tónlist og höldum svo áfram.

0: Morgunsu trafíkin með Jóna Margrét og Patrikur Hæmi til klukkan 6 í dag. Við erum að fara að hoppa í örstnögg skilaboð og klukkan að detta í 4 og það þá sem að þátturinn hefst svona almennilega þannig að haltuðu hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja.
5: Mikkelsen úrsmiðir hafa tímasett Íslendinga síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Klukkan orðin fjögur í traffíkinni og það eru Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér.
7: Period.
0: Ég held að ég komist ekki upp með að segja eitthvað svona. Period.
7: Nei, þú þetta ekki því það?
0: Nei. Period.
7: Nei.
0: Ekki með puttan.
7: Já, þetta var period. Alveg ekki málið.
0: Nei, og eitthvað svona, það er eitthvað svona meira svona orð.
7: Ég segi tell them, period.
0: Tell them? Nei, ég get ekki, ég er ekki.
7: Það er eins og sér frá Alabama. Tell them.
0: Nei, hérna, en við ætlum að vera saman til klukkan 6 og við erum eftir að fara í hvort mynduru og ég mjög spennt að taka því það
7: okay.
0: Við ætlum að fara yfir hluti sem að láta ykkur fara í fílu út af því að logja með mér seinstu viku og hann er alveg fílubúki og hérna, þannig að við ætlum að halda því áfram og mér langar að heyra hvað fær hluti til að fara í fílu.
7: Já.
0: Við ætlum að fara í eða framhjóhald
7: okay.
0: Hluti sem að fólk lætur sig varða allt og mikið og já, svo frá 5-6 ætlum að fara í hot take sem að ég er með ég er búin að setja spurningabox.
7: Ætlum að gera þetta allt á einu klukktíma?
0: Nei, til klukkan 6.
7: Já, ok.
0: Það eru 2 tímar.
7: Ok.
0: Við erum búin að setja líka spurningaboxin á FM 957 Instagramið. Spurningar, hvað langar er að vita patta? Þannig að þú getur endilega hent þangað inn einhverjum spurningum og við svörum þeim hérna á milli 5 og 6 í dag. Við ætlum að fara við lygar og hluti sem við dæmum í fari fólks.
7: Period.
0: Period. Hvað er það fyrsta sem þú dæmir þegar þú sér einhvern?
7: Ég veit það ekki. Ég dæmi smá svona ekki kannski beint útlita hvernig ertu til höfðana, segjum það
0: til fara
7: við sko við, hvort þessi sjoppilegur eða eitthvað svona
0: já
7: og ég dæmi líka sín
0: dæmir sín?
7: Já, sín, þú veist fólk sem eru að vesla sín
0: já,
7: og PMU
0: já,
7: mista galinn
0: já, sín, hefðin. Já það er líka sko, ég er algjör þriftari og hérna, mér er svo gaman þrifta og svona en ég sé, maður þurfti maður að skoða svona sínfötin, þetta er bara svona eins og hérna bara plastfilma eða þú veist, þetta er bara eitthvað svona
7: ég tengi ekki við að þrifta
0: nei, ég veit það, ég sé það alveg
7: sko. Ég fæði smá svona æ, bara svona lyktin veist hvað við, lyktin í þriftbúðum
0: heldur það sé bara rassafíla af fötunum
7: eða þú veist, hún er bara svona hún er göm, það er bara svona göm með lyktin einhvern veginn
0: ég er ekki að þrifta á þjóðminjasafninu sko
7: þegar það er svo kallið lykt á svona þriftstöðum
0: ok, en sko, það er alveg ákveðin stað þú getur alveg verið að þrifta í hertex og rauðakrossunum og eitthvað en svo náttúrulega er komna líka
7: ég hef gett það sko út hjá mig langa ekki að geta ég hef alveg reynda sko og ég hef alveg fundið mér einhverja buxur og eitthvað svona en svo bara svona kaupi þetta og er bara svona, eitthvað, það er eitthvað svona gamalt og það er eitthvað svona
0: en eins og retail og loppan, þessum fólk
7: nei,
0: erum svona bása
7: nei, þar segi ég stopp ég fer frekja þá í svona hertex og raukur
0: er haldum. Það?
7: Ég gert í hitt
0: í alvöru?
7: Ég veit ekki hvað
0: en
7: það
0: er en það er líka, þú veist, alveg, þú veist, búið að þrýfa fötin
7: ég, og... ég bara get það minnst
0: í alvöru?
7: Er það skrítið?
0: Það er, minnst alveg smá skrítið, sko
7: ég get ekki svona
0: í alvöru?
7: Bara ekki neitt
0: okay.
7: Og ég myndi aldrei selja fötin mín.
0: Nei, ég er alveg bara svona hendi ruslapoka og já. Í almenna sko.
7: Ég hef alveg gert það líka.
0: Já.
7: En svo reyni ég að gefa eins mikið
0: ég
7: get.
0: Já, ég er svona farin að setja hún í poka og það er svona get þægileg gámar sem getur bara svona sett í svona blum.
7: Já.
0: En ég er alveg stundur svona ef ég með ból og ég er í freikasti og við erum bara lósum við hann, þá setja hann bara í almenna sko.
7: Já, ég er sammála. Ég bara geri það líka alveg aðeins svo oft.
0: En við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrik með er til klukkan 6 í dag.
7: Og hana nú.
0: Og hana nú og hana næst hér framöndan myndi líka hata mig, die trying og

0: myndi líka hata mig, herran hittis mér hér á FM 957 og það er Jóna Margrét og Patrikur.
1: Hvaða þrif fyrir þekki þrifur hérna? Mér stu alveg ekki kusk hérna, ég hef aldrei sitið hérna megin.
0: Já, þetta er sko, við erum alveg, þeir eru bara hjálpa stað sko.
1: Já, er það málið?
0: Já, við erum, það er alveg svona smá svipur sem vinna þetta sko.
1: Já, ég var alveg tekið eftir þessum því kem.
0: Já, ég var alveg
1: brjálf. Ég var alveg sett í Facebook og grúppuna hefur séð það.
0: Já, ég líka og hérna ég held
1: en ég bara pæla í reikinu.
0: Já, þetta er alveg svolítið mikið sko.
1: Já, það þarf að taka eitthvað svona döster.
0: Taka döster. En ok, Patrikur, hvort myndiru, ég ætla að spyrja það líka sama og ég spyrja Loga, því mér er svo gaman að bera á milli, bera okay. saman. Hvort myndiru missa aðra hverja tönn, veist hvað meina? Og þannig að þú veist, þegar hún lokar munninum, þá ertu bara með eina línu. Þetta samt, þú ertu bara með eina,
1: okay.
0: eða vera sjóræningi.
1: Sjóræningi?
0: Og ég er að meina svona alvöru, þú ert alveg með skikki og hatt, ílangan hatt og ert, já, og þú ert alltaf sjóræningi.
1: Já.
0: Og ert bara að leita fjársjóði
1: ég myndi
0: og...
1: elska
0: er það?
1: Já.
0: En þú veist, þú getur ekkert verið eitthvað endilega það sem þú ert að gera í dag.
1: Nei, ég myndi elska að vera bara sjóræningi á bát einhverstaðar bara út í Miðjarðarhafi.
0: En þú ert svona skrítin, þú veist, þú ert svona líka bara Patrikur en þú heldur þú sér sjóræningi svona þegar þú fyrir Herjólf til þess að vera þjóðatíð þá varst þú svona að reyna að leita af
1: sjóræningi. Ég myndi hafa kamaní. Ég held nefnilega skrítnu fólki sem er svona aðeins ekki tengt líði oft betur.
0: Já.
1: Þú veist, þau eru bara in their element. Ég fíla það sko.
0: Okay. Ég held þessi líka þannig með sko, fólk sem að veit minna, þú veist, að þú veist minna hluti,
1: já.
0: Þá líði bara betur.
1: Hefur hitt einhvern sem hefur verið frekar eðlur og fer svo kannski ekkert út og er að fara í, þú veist, ayahuasca eða eitthvað svona.
0: Já, andlega leit,
1: já. Og verða smá skrítin eftir þá.
0: Já.
1: Ég held að þeim líði samt mikið betur.
0: Já.
1: Þú veist, ég hef oft svona
0: en, frjálsari.
1: Já, þau einhvern veginn lifa lífinu betur.
0: Ég sko, ég er ekki að djóka, ég veit ekkert um pólitík.
1: Ok.
0: Ég veit ekki munin á vinstri og hægri, skilurist. Ég veit ekki, ég get ekki nefnt þetta þrjá flokka. Já.
1: Ok.
0: Og
1: en þú ert bara uneducated, en varst því expect.
0: Já, þegar kemur að pólitík, sko. En hérna, ég held alveg að það sé alveg næ, sko. Því svo er ég að hlusta fólk tala um pólitík og ég er svona ágætilega leðlegt.
1: Það er samt svo gaman að vera inni í.
0: Er það?
1: Ég tel það, já.
0: Ok. Spurðu mig.
1: Ok. Hvort myndirðu frekar reykja krakk eða sprauta þig?
0: Hvorugt.
1: Já, þarf það velja annað hvort.
0: Ég myndi frekar reykja krakk.
1: Okay.
0: Nei, býtu. Spraut og Patrikur. Já, ég þor ekki að sprauta mig. Ég er ekki for the needles.
1: Ok.
0: Hvort myndirðu mega bara drekka volgan vökva eða mega bara fljótandi fæða sem eftir er?
1: Volgan vökva? Easily.
0: Ég er náttúrulega að gleyma, þú náttúrulega drekkur ekki. Þú veist, ég var að hugsa bara eitthvað svona að færi volgan bjór á austu velli í góðu veðri.
1: Ég bara aldrei heiminum myndi það gerast, ekki endur þó ég væri í því.
0: Já, mér finnst bjór ógislega.
1: Bara óbarasta. Ég okay. get stundum fengið mér ófengið korónu með ferskum limesafa innan champagne flute.
0: Já.
1: Það er svona eins mikið en bjór og ég dætti.
0: Viss bjór ógeð.
1: Það er ógeðslegt,
0: það er
1: líka mjög fitandi, sko.
0: Já, ok.
1: Hvort myndirðu frekar fara í velgerða svindu að gera illa gert nosejob?
0: Hvað er velgerða svindu að gera?
1: Það er svona svindu með svona lavandi húð.
0: Og byrju, ok, sko, ég er alveg með gott nef.
1: Já.
0: I got a good nose.
1: Já.
0: Byrju, fara í svindu að gera?
1: Sem er velgerð eða illa gert nosejob?
0: Hitt.
1: Ok.
0: Ég myndi frekar í velgerða svindu að gera.
1: Ok.
0: En þú?
1: Ég held ég myndi frekar fara í illa gert nosejob.
0: Nei. Þarf...
1: Ekki, er það ekki stemming?
0: Þú myndir ekki gera það.
1: En það er svo mikið stemming
0: að vera með illa. Ég er talið að vera bara með uppsilon í framan.
1: Já, fyrst það ekki smá stemming þegar einhvern veginn illa gert nosejob.
0: Þú ert alveg með útlit styrkun, sko. Þú gætir það ekki.
1: Nei, ég gæti það ekki.
0: Þú gætir það ekki, sko.
1: Ég er búin að láta með nefið, sko.
0: Ertu búin að því?
1: Ég er bara með fyllingum samt og botoxi.
0: Varstu með skakkt nef?
1: Nei. Já, bara með smá bump hérna og það sástist, það sést on TV en það sést ekki lengur.
0: Ok. Hvort myndir þú, hvað ertu hávaxin?
1: 1.68.
0: Hvort myndir þú verða 50 cm minni? Eða 100 cm hærri?
1: 50 cm minni?
0: Alltaf er að verða 124 cm.
1: Já, heldur það verða 2 og eitthvað.
0: Alltaf er að verða, veistu hvað, 124 cm er hálf?
1: Er það ekki bara svona?
0: Þú veist, þú ert bara...
1: Dverkvaxin.
0: Þú er bara 6 ára.
1: Já. Finnst það illa. Þú getur alltaf verið 20 cm hælum.
0: Myndir ekki verið 2.64?
1: Nei, aldrei æminni.
0: Ok. Ok.
1: Hvort myndirðu freka kel út í tjaldi eða bíl á þjóðatíð?
0: Ég er alveg svona útilegu kona, sko.
1: Já, ég trúi því.
0: Ég elska útilegur. Okay. Ég, bíl, ég myndi segja tjaldi alltaf sko, okay. Farlega væip sko.
1: En vissur að það var einu svona hænarslið í 80 mánuði með engan haus?
0: Nei.
1: Ok, ég ætla bara að koma inn.
0: Vissur að hænur getur hlaupið eftir að búið skýra hausinn?
1: Já, þessi liði í 80 mánuði hauslaus.
0: Hvar varstu að lesa þetta?
1: Ég man það ekki.
0: Ok, þetta er alveg smá svona, ok. Þetta er alveg smá gúgú, en við ætlum alltaf áfram með hvort myndirðu frekar. Við ætlum að fara í eitt lag, hér framöndan Sara Larsson, Justin Timberlake, Alex Warren í fallegu samstarfi við Bodyfuel, America Bar, Solbastun og Smart og Erasport. Þetta lag er smá tíma að byrja, en við ætlum að vera saman, ég og Patrikur, með þér í trafíkinni til klokkan 6 í dag, höldum áfram.

0: er part 2 og já, ég spyr þig, Patrikur, hvort myndir frekar alltaf með smá blautar tær eða alltaf með klístur á puttunum?
1: Ói, smá blautar tær.
0: Ég er að meina alveg að kemur far í gólfið.
1: Já, mista skjóra. Mista ógeðslegt að vera, ég get sko ekki sett með handaburð.
0: Nei, já, ég
1: þú veist, sko, ég bara svona, ef það er eitthvað á puttunum og eitthvað svona, þá fæ ég alveg bara,
0: Ok, spyrðu mig.
1: Þetta er rólega næsing, hvort myndir frekar svo ég 06 modeli eða 96 modeli?
0: 96.
1: Ok.
0: Hvort myndir þú?
1: 96, ég 00.
0: Ok, hvort myndir svo ég 76 eða 06?
1: 76, ég hef aldrei verið með yngri manni.
0: 66 eða 06?
1: Bara 60, þú veist, þó að væri 46 sko. Já, ekkert í að vera með yngri.
0: 26 eða 06, hann er 100 ára.
1: Tekum að það ekki á sig frekar.
0: Ertu að grínast?
1: Ég á sig erfitt með eitthvað svona yngri, mista smá píra vibe.
0: En sko, hvað ertu gamall, ertu 06?
1: 20.
0: Já, ok. Ok.
1: 20 ára strákar eru ekki mjög þroskaði, sko. Það er bara,
0: Nei.
1: Það er bara mjög sjaldgæft að finna það, sko.
0: Hvort myndirðu vera alltaf með Doritosputta eða vera alltaf með eitthvað í tönnunum, í öllum tönnunum, þú veist, löfblað og basilika og svo kannski, þú veist, sesamfræ neyðri, eitthvað svona
1: bara heilt salat
0: Ekki feta og streynum eins og gulur
1: Ég held reyndar að ég myndi taka Doritosputtana
0: þá. Ég er að tala um alveg svona Doritosputtana og getur svona skafa svona
1: af. Ég held ég myndi þurfa að taka það samt.
0: Og allt sem hún snertir, þú veist, þú veist ekki símanum, það er bara svona Dori
1: Æ, mér finnst það samt eitthvað skárra við það.
0: Heldur að vera með bara í öllum tönnunum?
1: Já, bara vera með sesarsalat í tönnunum. Bara,
0: Ok,
1: hvort myndir frekar verið sambandi með mann af amerískum uppruna en hann er fokkin dónulegur eða myndir verið hvítum manni í yfirþing sem elskar Netflix?
0: Sko, ég, mitt, my worst fear er að vera með fara í Netflix sambandi, sko.
1: Ég, það er rík.
0: Ég, hérna, ég hatt að horfa sjónpi, sko. Ég held ég velji hérna fucking dónulegur út af því ég er alveg svo gaman að þið.
1: Já, ég trúi.
0: Og því ég er alveg dónu, sko.
1: Já.
0: Við myndum bara vera svona rífast og vera sem ekki tension og svo einhvern veginn. Já, ég myndi segja það.
1: Ok.
0: Hvort myndir þú frekar vera alltaf í blettóttum fötum?
1: Aha.
0: Alveg svona, veistu hvað ég meina? Já. Pesto og svona drulla.
1: Já.
0: Eða sé alltaf smá rassafélagir.
1: Blettóttum fötum þá.
0: Ég er að meina alveg svona, þú veist, það er alveg svona, þú veist, það er ekki bara einn blettur, þú veist, það er kannski hvít og það er alveg svona best og svo kannski kók sem að sveitlega ráði að erum einu og svo kannski eitthvað svona, þú veist,
1: það er alveg svona. Mér myndist að finnast það skjál, og hefur þú fundið svona vandilegt á hólki, það er ógislegt, sko.
0: Já, en ég er að meina það bara das, rassafíla, er ekki, þú veist, það finnst alveg, þú veist, það sem að notar, þú veist, ilmurinn.
1: Þú veist, gæti alveg samt, láti kóku sinni alveg yfir þeim að.
0: Nei, ekki yfir þeim, var alltaf smá, þú veist, það var alltaf smá svona,
1: Já, nei, það var vel í blett á
0: það. Það er svo subbulegt svo.
1: Ég veit það. En er ekki subbulegt að vera með rassafílaðir?
0: Ég þú veist, þú getur þetta alveg kennt öðrum hana. Já, vó, húf, Kári, þetta er eitthvað hann, eða eitthvað svona.
1: Nei, ég held ég geta það ekki.
0: Ok.
1: Hvort myndirðu frekar, hvar var þetta? Setja Andra Björns upp í þig eða Guðjón Smára?
0: Bara, bara fyrir sleik?
1: Nei, upp í þig.
0: Já, ég veit hvað meinar. Andra Björns.
1: Ok.
0: Við erum alltaf bara, ég og Guðjón Smára erum bara sér sískinni, sko.
1: Já.
0: Þessi spurning var ekki lagi. Hvort myndirðu, seinasta mín, hvort myndirðu halda framhjá eða vera haldið framhjá?
1: Vá. Örgulega, vera haldið framhjá.
0: Þetta ljúga.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, ég held ekki.
0: Í alvöru, hefur haldið framhjá?
1: Nei.
0: Ok.
1: En þú?
0: Nei.
1: Hvort myndirðu frekar, þetta er seinasta mín. Hvort myndir þú frekar vera út úr steruð í Amazonskóin og þurfa að lyfta 200 kg snák til að komast yfir á eða vera hjá sálfræðing og svara bara eins og ert hjá fund hjá manniðstild, sem bara já og nei?
0: Frekar, nei. Mér finnst svo gaman í sálfræðing.
1: Er það?
0: Já, ég elska það. Hérna, hvað lengi? Klukkutími?
1: Já.
0: Já, ég get það alveg, ég er ekki, ég fíla ekki, hérna, eitthvað svona, hérna, ég, dýr í náttúrunni, svona snákur og flugur og eitthvað svona, I'm not a fan.
1: Ok.
0: Ég er ekki fara að lyfta 200 kg snák, sko.
1: Í Amazon samt?
0: Nei.
1: Þetta er svona once in a lifetime?
0: Nei.
1: Ok.
0: Þetta var Kortmyndur frekar, við ætlum að halda áfram hér til klukkan 6 í dag, við ætlum að fara í Justin Timberlake en fyrst.

0: Drottningin Sara Larsson og Stateside hérna á FM 957 og það er Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér og það er komið að því, við ætlum fyrir hot take. Við erum bara í mitt hot take, þú varst með hot take í dag að fólk sem þú umgengst má hafa á, eftir getur haft áhrif á það hvernig fólk horfir að þig.
1: Já.
0: Mitt hot take, og þetta er hot take sem ég er alltaf með í traffikinu og ég mér finnst gaman að debata um þetta við fólk og hérna því fólk er svo ótrúlega hérna sikkurum pólnum, draugar
1: okay.
0: er ekki til.
1: Draugar er sem bara ghosts.
0: Já.
1: Ég trú ekki kannski alveg á drauga en svona anda og svona ég trú alveg á það.
0: Er það?
1: Já.
0: Hvað?
1: Ég held ég hef alveg fundið fyrir því.
0: Segðu mér.
1: Hvað meinar þú?
0: Hvenær fannstu fyrir draug?
1: Ég var alveg fundið fyrir því þegar hrafnistu sko fyrir... Þannig að hafa mjög margir þess kvattar.
0: Já.
1: Og ég var alveg svona fundið því að sérstingur staði í húsin eitthvað svona eitthvað svona væp.
0: Ok, segðu mér.
1: Hvað finnur þú?
0: Hvað finnur
1: þú? Þú finnur
0: bara fyrir svo kaldan gust.
1: Nei, þú finnur samt bara svona þú ert ekki einn kannski. Og ég var alveg þurft að segja svona eitthvað svona ég var alveg verið eitthvað svona ég veit þú ert hérna en má ég fá aðeins að vera einn svona út í mér finnst það kannski svona óþægilegt stundum.
0: Er það?
1: Já, ég púla það alveg stundum.
0: Guðjóns Mári hefur sko sér draug drepa annan draug.
1: Já, ég, nei, það er alveg vitsa. En ég hef aldrei eitthvað svona séð eitthvað en ég hef alveg svona fundið eitthvað, þú veist ég er samtist það mjög stórt, þú veist og ég er stundum einhverstaðar bara aðleitt þú veist, er eitthvað í húsinu og svona, þá stundum finn ég svona
0: ég bara ert, en sko það sem ég hugsa með það ég veit alveg hvort það meina, sko ég hef alveg fundið svona tilfinningu svona hú en ég er svona, það er ekki draugur þetta er bara, ég er ofsarhætt, skilur og heilin okkar er ógísla sterkt fyrirbæri og hann getur alveg svona plataði, sko
1: já, ég veit það ekki
0: heldur að sé bara, hérna, bara Sigurlína Káradóttir bara
1: já,
0: með þér
1: já, bara svona einhver, já
0: sem ég bara, trúi, sem hefur ekki með.
1: Já
0: sko, við höfum alveg oft opnað fyrir síman og bara svona hvort að draugar sig til ekki. Og ég máli það, ég á mömmu sem er mjög andlega sko.
1: Já.
0: Og hún alveg svona, þú veist, andaglas og spá.
1: Nei.
0: Já, veist, alveg
1: þar,
0: þetta.
1: Það er eitthvað sem ég, veist sko, ég hef gert margt í gegnum tíðina, alveg marga galna hluti og eitthvað. Ég mun aldrei fara í andaglas, aldrei.
0: Heldur að mæti bara eitthvað korma okkur móri bara.
1: Það er svona, ég hef sagt að vini mína sem koma upp með einhver svona til, það er eitthvað sem ég mun aldrei gera, ég er mjög á móti andaglasi. Mér finnst það mjög bara, það er svona mitt svona, nei.
0: Í alvöru?
1: Já, aldrei.
0: Varst þú aldrei svona þegar þú yngri að fara frá að speilin að baði og
1: jú, ég hent alveg Bloody Mary. Jú, ég gerði það alveg sko. En andaglas
0: er
1: bara svona, aldrei, það er aldrei bara að gerast hjá mér.
0: En sástu einhvern tímann Bloody Mary?
1: Nei. Ég gerði það alveg oft sko.
0: Já, líka blóð Maria. Nei, sko, ég veit ekki, ég hérna, ég hef alveg sagt um bara eitthvað svona mamma, mér finnst bara steikt að hérna, þú veist, draugar og svona sjá drauga og eitthvað og ég vona að sé nú ekki að fara yfir eitthvað, þú veist, hérna yfir mörkja einhverjum, sko, en hérna, þú veist, ég bara samt að sama tíma þá er ég bara, hvað er bara allir sem hafa sér drauga að ljúga?
1: Já, það er ógsta skrítið.
0: Þú veist, það eru bara allir sem hafa sér drauga, bara samerast um það að ljúga og vantar bara smá attention.
1: Já, einmitt. Ég trú á þetta, sko. Ég held að það fer svo mikið eftir mannskinn hversu opin þú ert fyrir einhverju svona.
0: Mamma vill meina sko,
1: opin fyrir svona.
0: Já, mamma vill meina sko, hún er alveg fært í svona spá konu og dadadada sem að sagði henni sko, ég og hún erum alveg eins og við erum opnar og erum nornir og hinn í fjölskyldun eru, þú veist, heitir að vera álfar.
1: Já.
0: Og hérna, og það kemur alveg fólk upp mér bara, ég er ekki að jóka, bara þú ert nornir, ég sé það, ég finn það. Þú ert nornir, við erum að sömu bylgjulöngdina og ég veist bara hvað er að segja.
1: Þú ert það bara eftir að vakna.
0: En máli, veistu, ég held í alvörunni þess að draugar, ég er alltaf eitthvað svona ok, hvenær sástu draug? Og þetta er alltaf eitthvað svona þegar fólk er eitt í myrkri eða er á milli svefns og vöku eða er eitthvað svona smá þreytt og ég er eitthvað svona, ert ekki bara svona lóki smá dreyma og ert vakandi eða eitthvað svona einmitt svona sleep paralysis, eitthvað svona þannig,
1: já,
0: sko.
1: Já, ég skili.
0: Ég bara skil ekki, núna kemur XR-n í mér, sko, röngurinn að breyta heilin. Ég fatt ekki hvernig það meikar sens að þegar einhver sko er dáin að sálin einhvern veginn komi og birtist og verði að einhverju mynd fyrir framan þeir bara 70 árum setna.
1: Ég bara svona, ef að fólk hefur ekki kvatt, ég held að sálinna fara oft, en ef það á eitthvað svona eftir að gera eitthvað svona óuppgjart, þá kannski festistu.
0: Bara fara með skattskýsluna sína.
1: Nei, eitthvað svona stórt meaningful life, þá getur þú fest held ég. Eða eitthvað svona ég trúi smá það.
0: Ég var að horfa að einhverja myndi að þátt það sem að nákvæmlega þetta var eitthvað svona, hann var ekki búin að einhverja þannig að festist á milli heima.
1: Já.
0: Hvað var það, veistu hvað er að tala um?
1: Nei.
0: Já.
1: En ég einhver með svona, er með eitthvað svona þannig theory.
0: Já. Myndir vilja vera draugur?
1: Nei, ég helst ekki, ég væri helst til að
0: Bara að deyja.
1: Já, maður deyr að bara fá að fara.
0: Ég myndi alveg sem að elska að vera draugur.
1: Heldur maður á, sko, ok, núna hljófa ég sko galinn.
0: Ok, sem er.
1: Ég trúi því að maður, sálin þín lifi nýju sinnum. Ok.
0: Ok, byrju, nei, við þurfum upp í örstnögg skilaboð og við erum svo að fara okay. í þetta eftir smástund ég til í þetta.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
5: Nei.
4: Þetta er líka gefur mann að leika kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna, að menn var að skjóta.
4: Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi. Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Let's get it back. Let me get back to the hits.
2: FM 957. Let's go.

0: segðu mér, haltu áfram að segja mér hvað það er sem þú trúir.
1: Já, ég trúi því.
0: Ítla fara inn í þetta með hérna opnum hug, ok?
1: Já, ok, ég trúi því að sálin manns, þú veist það hver sál, lifi nýju sinum.
0: Ok, bara við erum bara kettir.
1: Basically þannig.
0: Ok.
1: En þú veist, þú deyrð og sálin endurfæðist, en hún lærir alltaf eitthvað af hinu. Þú veist, ég séu mér eitthvað svona, og svo gömul sál, þú veist, þá ertu kannski bara, sálin er bara 8. eða 9. lífi. Og sumir, þú tala við suma og þú finnur bara svona, já þetta er bara algjörlega fyrsta lífið þitt, bara alveg bara,
0: já, já.
1: Þú veist, og þannig þú byggist upp svona fólk sem er gömul sál, það er kannski og því að sálin er í 8. þú veist, þú manst ekki eftir fyrra lífi, en þú ert samt með einhverja visku inn í þér sem bara svona.
0: Það nefnilega skil ég ekki, sko, erum við þá meðvituð það við séum að í rauninni lifa næstu lífum?
1: Nei.
0: Þá er þetta ekkert, sko.
1: Þú ert ekki endilega meðvitu það, en bara þú gerir kannski ekki hlutina bara út í að sálin þín er ekki jafn óþroskuð.
0: Yeah. En þá deyjum við bara, eða þú veist.
1: Hvert segja?
0: En skilur þú veist, að því fólk er eitthvað svona, já, ég trú á næsta líf.
1: Mm-hmm.
0: Ég er svona, ok, en þú veist, trúir á næsta líf og þú verður meðvitaður það að þú sért að halda áfram að lifa lífinu þínu.
1: Nei, held þú vitir aldrei að því. En þú bara svona ert með eitthvað inn í þér sem svona hjálpa er kannski lífið verður aðeins léttara, þú tekur kannski aðeins öðruvísi ákvarðanir, þú veist.
0: Já.
1: Þú svona sér það eins, eða þú veist, þú finnur bara svona.
0: Þarna missir mig alveg, sko.
1: Ok.
0: Af því ég, sko, þú veist, ég er alltaf bara meðvitund.
1: Þá ertu kannski bara á fyrstu eða annari sálaði.
0: Hvaða lífi heldur að ég sé á?
1: Ég myndi segja kannski bara svona annari þriðju, myndi ég gefa þér.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Ekki meira?
1: Nei.
0: En þú?
1: Ég vil telja mig í 5-6. Ég er þar, sko.
0: Er það?
1: Já, ég tel það.
0: Ok. Ég held alveg, ef að þetta er staðarind, sko, þá myndi ég alveg segja, ég verð svona 3-4.
1: Okay.
0: Ekki.
1: En mér finnst þú frekar nýrlega einhvern veginn svona.
0: Í alvöru?
1: Já. Þú ert flott baby. Samt.
0: Bara baby.
1: Já.
0: Ok, hvað er til með Andri Björs?
1: Vá, ég hef bara ekki alveg pælt í því. Ég þarf held ég kannski líka bara kennist ykkur svona.
0: Aðeins betur.
1: Aðeins betur.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að vera í vinninni eða þar sem þið eru öll full.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já, það er kannski meikar alveg sens, við ætlum að halda áfram Jónu Margrét og Andri, nei. Og Patrikur
1: Patrikur, hæ, me
0: Patrikur, hæ, með þér til klukkan 6 í dag, við erum að fara í Chris Brown og Chris Mundur Axel, en fyrst að fá heyri Justin

0: FM 7 og það Jón og Margrét.
1: Já, þú ertu að hlusta það.
0: Já.
1: Herri, það voru satt að koma sko æsi fréttir inn. Ég ætla bara að fá að segja það strax.
0: Tell me.
1: Lára Klásen auglýsir eftir stólnum Mustang. Þá stóli bílnum hennar Lára Klásen. Þetta var bara eitthvað að koma á MBL.
0: Hvernig stelur maður bara bíl?
1: Veistu hvað, ég veit ekki. Ég fatti ekki hvernig það gert í dag.
0: Ég er bara að vera þjófur. Vistu eitthvað svo mikið, eitthvað svona hérna, þetta sem ekki vinna, held ég, sko?
1: Já, líka út í það eru myndavælur út um alls þar og trakkar og svona. Vistu, þetta meika bara ekki sens í dag.
0: Nei, og líka, þú veist, bara með nýjan bíl fólk sem er að stela til með Teslum, varum svona hvað að pæla.
1: Já, meika sens.
0: En ég, veistu hvað ég myndi gera? Vistu hvað mér finnst alveg smá, bara allir sem eiga bara svona dýra, flotta bíla, settu bara AirTag í bílinn.
1: Já, það er enda mjög sniðut.
0: It's not complicated, sko?
1: Nei.
0: Vistu, og felda bara eitthvað stær, ógæslega góðan stað, bara eitthvað undir sætinu eða eitthvað. Og þannig eru gutt, sko.
1: Já.
0: Eða held ég náttúrulega, veist, veit ekki alveg hvernig það virkar.
1: En það eru ekki hlaða AirTags.
0: Að það?
1: Ég veit ekki, ég hef aldrei átt AirTag.
0: Ok, eitthvað svona, það lítur að ræða. Uppfinning.
1: Já.
0: Business idea, eitthvað sem það þarf ekki að hlaða.
1: Já.
0: En við ætlaðum að fara í, nei, oh my god, ég ætlaði út af þessu. Sko, mér finnst alveg svona að vera bóði.
1: Já.
0: Þú veist, að vera þjófur, að vera eitthvað svona ruplæst í bílum og eitthvað. Og vera að opna bíl og stela bílum og brjótast inn á fólki. Þú veist, úr hverju er þetta fólk gert? Að þú veist, ég er ekki að djóka, ég er alveg bara svona ég, þú veist, ef ég kannski er að laumast í eitt nammi í nammibarnum í Hagkaup ég alveg kíki vel í kringum að því ég er alveg smá skít í mig, sko.
1: Já.
0: En svo þetta bara brjótast inn á fólki þegar er einhver í húsinu bara sofandi.
1: Ég bara, þú, það er þetta ekki bara adrenalín fíklar?
0: Þetta lítur að vera fíkni eitthvað meira, sko.
1: Já, eða þú veist, þetta
0: er alveg svona. Þegar ég er alveg adrenalín fíkni, sko.
1: Ég geti þetta ekki. Líka brotist inn hjá okkur sem er heima. Mér það sko gali.
0: Já, ég var eins og hrætt bara við fólki sem er heima, sko. Já. En líka bara eitthvað svona, að ég veit það ekki, mér veist alveg svona, hérna, þetta er alveg svona.
1: Sefurðu með hníf hjá rúminu?
0: Sko, og ég er ekki að ljúga. Ég er með dúkahníf í skúfunni.
1: Já.
0: Og sverð og kúpein undir rúminu.
1: Okay. Valid.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þessi, ég er bara, ég tek enga sjensa, sko. Nei. Og ég hef alveg, sko, þegar ég bjó í miðbænum, þá var ég líka með kúpinn og sverðundir rúmi. Mm. Og ég, þú segir sverð, já, ég veit það. Og dúkan ég, sko, í hérna skúfinu og læsti alltaf hurðinni inn í herbyggja og hann fyrir svo.
1: Ó, mér myndi finnst það svo óþægilegt.
0: Nei, út af því ég á mig svo glugga sem ég get hlaupið út. Þannig að þú veist, þannig að ef einhver myndir hann komast inn, þá myndi ég vakna við það og fá tíma til að hlaupa út. Mm. Og það gerist einu sinni að, hérna, að ég heyrði eitthvað uppi og hljóp út úr gluggan með sverð og kúpinn. Er svo var það ekki neitt, sko.
1: Ó, oh, ok.
0: En þú veist, okay, það er gaman ef að sagan hefði verið eitthvað svona, það hefði verið hann, sko. En mér finnst bara eitthvað svona vera bófi eða, þú veist, þjófur. Þetta getur alveg verið töff. En það getur líka verið mökklúðalegt, sko.
1: Já, já, já.
0: Það var, sko, það var einhvers tímar þjófur sem var hann að stela hraðbanka.
1: Já.
0: Og næra að smíða hraðbankan út, sko.
1: Mm-hmm.
0: Svo passaði ekki hraðbankin í bílinn. Þannig að þurfti að keiri burtu.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, það eru búin að taka þvílík vinna að taka hraðbanka út, skiluru.
1: Já.
0: Ógislega þungt. Og svo er hann á Subaru Impressu og hann passar ekki inn, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er alveg svona maxlúðalegt.
1: Já, þetta er alveg svona, hvað það gera?
0: Já.
1: Þú veist, eftir með kerru eða eitthvað.
0: Nei, ég myndi alveg að ég verið þjófur að bófi og ég myndi alveg mæta okkur svona stað og væri eitthvað svona peningana í drepið þig, eitthvað svona með byssi, eitthvað svona, og gaurin væri bara, ok. Þessi, ég er ekki að fara að skjóta í alvöru.
1: Ég hugsa líka, þú vinnur einhverju búð, ertu ekki bara ekkert mál, er alveg sama.
0: Veistu hvað, þetta er umræð fyrir sig, okkur við erum að fara í þessu umræðina eftir smá. En sko, það er þetta fólk sem er svona gett lojal við fyrirtæki sem vinnur hjá.
1: Já.
0: Og þá er ég meina sko, þegar ég var að vinna í þjónustarfi og var að vinna kannski bara, þú veist, ég var að vinna einhverju svona keðju eða var að vinna einhverju lítið veitingastað eitthvað. Mér er sko drull.
1: Já.
0: Þú veist, ég er ekki djóka, þetta er svona, ég var alveg, við þurfum að, ég þarf að fara yfir það eftir sko, en hérna svona fólk sem er gett lojal og er gett svona passa, þú veist, það er full bókað og veitingastað að svona, ok, en þú veist, viltu koma kortir í seinna, þá er laust, mér er drull, nei, þú kemst ekki, það er bara full bókað, mér er alveg sama, eða þú veist, ég er alveg ömulega starfsmáður, ég veiðkenna bara hér og nú, sko, ég, veist, þegar ég er að vinna í þjónustarfi, ég er alveg ekki eitt, sko, en hérna, en ef það myndi eitthvað reyna að komast inn og brjótast inn og vera að stela peningum, ég verð bara að gjöra svo vel, dætta allt sem hann.
1: Já.
0: Þú veist, ég myndi bara meira að sína hver bara varasjörnir, sko.
1: Já, að bara taktu þetta bara, mér er alveg sama.
0: Já, bara, þú veist, I don't care.
1: Ég ætti ekki að vera eitthvað, nei, skjóktu mig frekar.
0: Stans í nafni lagana, út af þessi einhverju 500 kallar í einhverju kassa. En við ætlum að fara í lagið Apata, hvort er það? Apata, apata, eða apata, apata, apata, apata.
1: Ég bara hef aldrei fælt í honum Margrét.
0: Apata, apata, apata, apata.
1: Það er svona.
0: Pæla að síða sem hefði hlustu á lagið.

0: Við fórum aðeins inn á hérna umræðina varðandi hluti sem við hefum gert í þjónustu starfi Selta við til þess að
1: Já, mitt ég var alveg við
0: Eða þú veist svona við, náttúrulega Svona hluti sem við gert, ok ég Til þess að þurfa ekki að vinna Og ég bara alveg að opna mig með sko Hversu lélu starfsmaður ég þegar að kemur að vera í þjónustu starfi Og við ætlum að hoppa í Örstöng skilabóð, koma sinna aftur og fara betur yfir þetta Því þetta alveg smá svona Ég þarf að fá bara svona am I the asshole
1: Ok
0: Gerum að eftir örstöng skilabóð
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilabóð? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: What did you steal?
6: Secrets.
4: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
4: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
8: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
0: traffíkin. Klukkan orðin 5 í traffíkinu og við eigum ekki nema klukkutíma eftir saman ég og...
1: Thank God.
0: Já, thank Jó. God. Ég og Patrikur Hæmi og já, við fórum, eins og segja, eins inn á þetta náðan að vinna í þjónustustarfi. Hefur starfað í þjónustarfi?
1: Já, já.
0: Veitingastað eða búð?
1: Já, ég náttúrulega vann hann að kaffi kú eins og sagði hann.
0: Það var gaman?
1: Það var ógæðslega gaman.
0: Ertu góður svona, þú veist, góður starfsmaður í þjónustu?
1: Nei.
0: Af því ég hef enga þolmaði, sko.
1: En þú veist, það var bara, ég var að vinna með skemmtilega fólki og það var ógæðslega gaman. En eitt skipt svo að galið, reyndar ég skal taka það á mig. Þá hérna, þú veist, kaffekúða var svona eldhús líka
0: Já
1: Og eitt skipti var ég og ein vinkonu mín bara sett tvö Og það var sumar og það var alltaf galið mikið að gera Og kannski eftir eitthvað svona fjölskyldu vöflupartí Og voru átta vöflur og rjómi og sulta alveg svona ógislega mikið Og eitthvað svona shake og kakó og bara alveg bull Og þegar það bara tróðfullt að gera og þú ert bara henda í bara endalins vöflur Og ein í eldhús og einn þú veist frammi
0: Já
1: Og þá verður allt svo brjálað og við vorum eitthvað búin að vera bara á hasar eitt daginn Og ég erum svona að rífast á milli og svona opa á milli eldhúsinn eins og þú veist frammi Og ég búin að vera að búi til einhver helviti shake Og er eitthvað svona, mér vantar þetta og hún eitthvað svona að rífa kjátt tilbaka Og ég á mig heilan bara svona af shake
0: Nei
1: Og ég trilltist þegar hún svaraði mig svo aðstæðlega Og ég bara tek shakein og bara yfir hana og allt eldhúsið
0: Ertu rugglaður?
1: Og þá var ég alveg svona, og bara fullt af fólki þú veist, og bara byrjuð
0: Allra
1: byrjuð
0: til shakeum sínu
1: Og ég bara anskotinn eitthvað og bara shake út allt
0: Hvað gerði hún?
1: Trilltist náttúrulega tilbaka og svo vorum við náttúrulega bara trilltæðu og bara shake út allt
0: Hélduðu vinnunni?
1: Já
0: Komst ekki naður sér kannski?
1: Nei, við vorum bara tvö hana
0: Oh my god, frekjæn
1: Hún var, ég man ekki alveg nákvæmlega, komin alveg frekar mörg ár síðan en ég man að þetta var alveg svona
0: Áttum þetta kannski skilið
1: Ég, mögulega
0: En þú veist hvað þarf maður að þetta gera til að eiga að það skilið að fá bara föt og shake við sig
1: Við erum alveg verið í dag sko og allt Já. Svona Þú veist þá vorum alveg góð eftir og við þurfum bæði bara svona cool down svo róa þess að það var svona byggðist af svona við Nú geta kannski, við erum með öðruvísi samskipti þú veist í svona hasarnum
0: Sko ég var alveg hendi í þetta sko, bara bjór, hella bjór við fólk sko, ég er alveg
1: yfir kunna.
0: Já. Ég er ekkert að djóka og þú veist, og maður sé bara gömlu yfirmennin mín hafa sagt við mér bara hérna þú átt ekki að vinna í þjónustustarfi.
1: Já, okay.
0: Og ég bara, ég veit það.
1: Já.
0: Þú veist, ég veit það, ég hef enga þolinmæði og ég er svona fólk kannski hringja hérna að panta borð og ég er svona af hverju? Þú veist, ég er bara hér, sko. Eða fólk að hringja og geti fengið að panta hjá þér pizza og ég svona Já, ekkert mál, hvað viltu? Ég er alveg bara ömuleg, sko.
1: Já, bara best, þú er svona típar sem maður hatar að lendi.
0: Já, og þú ert, ég er alveg típar sem ég dæmi hvað mest er ég fyrir út að borða, sko. Ég er bara svona, chillaðu, þú veist, vertu bara kurteis.
1: Já.
0: En svo er ég alveg þannig ágætt efnaði, sko. En hérna, ég var alveg sko að vinna með það að, þú veist, ég var að vinna með vinkonum minni. Við unnum svo mikið saman, Jón, sem var að gifta sig um helgina. Við vorum að, hérna,
1: Tóta Ægis,
0: og við vorum alltaf að vinna saman okkur svona stöðum. Og við vorum alveg vestu vinnu, sko, þú veist, bara greiði fyrirtæki sem lenti því að við vorum að vinna saman með hann, sko. Út af því við vorum líka alltaf að setja bara tvær. Hún kannski að elda og ég vinna sem þjónn og ísbúðin og okkur svona. Og við vorum að finna út úr því, sko, ef að veit ég hvað ég þú voru að segja þetta hérna?
1: Jú, hvað er bara með þetta?
0: Ok, það var einn staðar á Akureyri sem við vorum að vinna á.
1: Já.
0: Og ég var búin að finna út úr því að ég gat slegið út rafmagnið í fyrirtækinu. Með því að gera ákveðna hluti.
1: Okay.
0: Með því að snúa svona takka einhverjum. Þetta var eitthvað svona í kokkadæminu. Þú veist, þú sneri takka í eldur svona of langt.
1: Já.
0: Það bara sló út allt.
1: Okay.
0: Og við vorum bara að vinna við þetta, bara gerum þetta bara í 17 sinnum á einum klukkutíma. Þannig að náttúrulega þurfti bara að loka staðnum. Þegar þú veist, það bara hætti alltaf að virka. Og þú því okkur langa á jammi í bænum. Svo bara kerði við á jammi. Nei, þetta er bara hræðilegt, sko. Svo vorum við að vinna á einhverjum veitingastað og þetta var í COVID. Og það mátti bara vera, þú veist, það mátti bara panta borð, skilja, það mátti bara setja öðru hverju borði.
1: Já.
0: Við settum alltaf sko annaðhvort bara þegar fólk var að hringja og hann panta borð, það voru bara nefnir full bóka í kvöld. Og stóð yfirmennir okkar alltaf bara hvað hver enginn að koma, hvað geti eitthvað skrítið eða þú veist, eitthvað svona vá. Eða einmitt sko fylltum bara bókina á einhver random nöfnum, bara Kár er að mæta með 6 manns og svo er Sigga að mæta með 7 manns, svo náttúrulega bara allir no show. Og þetta er náttúrulega bara upmate people.
1: Já.
0: Eða settum bara símanum mjút. Bara tókum batterinn úr símanum, þannig að vera ekki að hringja og panta borð. Þú máttir ekki mæta staðinn, þú þurftir að hringja og panta, ég veit það. Við vorum, og þessi starf hann á hausinn í dag og það er örugglur þessi, sko. Heilt sumar, bara að vera reyna að starta. Ég veit það. Og við, sko, við vorum svo leiðilegar að, hérna, við fórum saman og feikum læknisvottorð.
1: Aha.
0: Já, fórum í læknisvottorði á staðinn. Þannig að við fórum, bara fengum að flytja af þessum stað, þetta var á Vestfjörðum, fluttum saman á Akureyri og hérna vorum við að launum við það því við vorum með læknisvottorð til að sýna fram á það að við gætum bara ekki unnið. Voru ömulegar, sko.
1: Ó, maður ég til sjokki.
0: Ég veit það, en sko, ég er að viðurkenna þetta og hérna, og þess vegna vinn ég ekki við þjónustustarf í dag.
1: Ok,
0: af því að ég valid. Veit bara, ég er bara, ég hef, þú veist, ég er alveg svona, er alveg dóni, sko. Ég er alveg bara eitthvað svona, hérna, já.
1: Ég fíla það.
0: Já.
1: Ég er enda versta sem ég gera einu sinni, þetta var sko alveg, ég var eitthvað í grunnskóla, þá var ég að vinna, sko, bæði við að þjálfa fimleika og svo var ég Netto að svona taka upp kerrur á glerutorki.
0: Bara svona tvisvar í
1: viku.
0: Geðvegt.
1: Nei, mér varst það svo leiðilegt, veist hvað, ég veit ég hversu oft

0: Já, við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrik með þér til klukkan 6 í dag klukkutíma eftir hér framundan Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Teddy Swims og Dylja Pétursdóttir með glænýtt lag og Romeo sem við geðveikt
1: Takk
0: Þetta saman, allt í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerikabar, Solbastóra, Smart og Erasport sem þú velti fyrir mig hvernig ég með vinnu
1: Það þú ekki verið duglegri kannski þá að fara

0: Ég ætla að taka því, er þetta framhjáhald og þá er þetta bara 1 upp í 100. Hversu mikið framhjáhald finnst þér þetta vera?
1: Ok.
0: 1 upp í 100, hversu mikið framhjáhald er það að fara út að borða með einhverju sem hefur augljóslega áhuga á þér?
1: Það er ekki framhjáhald, en það er svona...
0: Svona 1 upp í 100.
1: Er það ekki 6,5?
0: Eftir Frozen?
1: 65.
0: Já, 65.
1: Já.
0: Eru þeir brjálari að Maggi myndi gera þetta?
1: Já.
0: Já.
1: Okay. Ha, ég myndi trillast.
0: Ha?
1: Ég myndi trillast.
0: Ok. 1 upp í 100, hversu mikið framhjáld er það að vera enn í reglulegu sambandi við fyrirverandi maka?
1: Mér finnst það galið.
0: Er það ekki
1: það? Jú, mér finnst það alveg bara svona 100.
0: Já.
1: Það er engin ástæð fyrir að þurfa að gera það.
0: Nei. Ertu afbrýðisamur?
1: Nei.
0: Nei? Ok.
1: Ég er frekar líbó.
0: Ok. 1 upp í 100, framhjáld að leifa einhverjum að halda á sér single.
1: Það er, jú, það er alveg 70%.
0: Hefur gert það?
1: Já, ég hef alveg, ég hef unnið með í útlöndum.
0: Já.
1: Þú veist, hefurðu verið einhver stað sem bara svona, þú ert sérum staðar úkslega ríkt fólk, þú veist, þú ert bara svona wine and dine, þú veist, ég hef alveg púlað það, en aldrei gert eitthvað meira, en þú veist, free meal and free, þú veist, party í New York er alveg gett.
0: Já. Yeah. Ok.
1: Það er bara svona
0: framhjáld að sofa, 1 upp í 100, að sofa í sama rúmi. En þú veist, það gerist ekkert.
1: Er það ekki bara svona 40? Er það ekki alltaf átt?
0: Veit
1: Maggi minn að því?
0: Ef Maggi minn myndi sofa í rúmi með annari gælu.
1: Jú, það er kannski smá galið.
0: Ég bara sofa á gólfinu.
1: 65%.
0: 65?
1: Já.
0: Ég held að ég myndi alveg hætta mínum, sko.
1: Ó, ok, þá ert þú eitthvað insecured.
0: Já, eða þú veist, nei, mér finnst það bara svo disrespectful.
1: Já.
0: Mér finnst það mjög disrespectful. Og það er kannski svona eina svona sem að ég svona með þetta er svona, ég veit alveg hvernig fólk talar. Og hérna, mér finnst alltaf svona, maður veit alveg svona marg sambita sem að fólk er eitthvað svona, þú veist, hvað segir maður, það er alveg svona gráu svæði.
1: Já.
0: Þú veist, og ég er svona, ég vil ekkert að sambandi mitt sér þannig. Ég bara, úf,
1: já,
0: ég
1: vil okay, það ekki, sko. Já, ég fatta þið þar.
0: Mm-hmm. Og lokum, er það framhjáld 1 upp í 100 að fatta sig reglulega um einhvern annan?
1: Ég er bara aldrei pælt í.
0: Svona kannski að fatta sig eitthvað á þessi.
1: Nei, er það ekki bara eitthvað svona smá klámfíkn væp?
0: Já, gerir það?
1: Nei, ég hef aldrei gert það og ég hef aldrei eins og pælt í... Því.
0: Að fantasi um eitthvað.
1: Nei.
0: Það þarf ekki endilega að vera eitthvað svona þannig, sko. Meira bara eitthvað svona ofvóka, ég væri til að sitja með þessu núna út að borða og eiga aðeinsleitt kvöld.
1: Já. Ég setja bara 30%.
0: 30%?
1: Já.
0: Þú ert ekkert mjög abó.
1: Nei.
0: Við ætlum að halda áfram, Jón og Margrét og Patrik með þér. Við ætlum að fara í Younger You með Miley Cyrus, sem er lokalagið á nýju heimildamyndir á Netflix, Miley með.

0: Já, það er Jón Margrét og Patrik að hafa með ykkur inn og traffíkin er frá 2 til 6.
1: Ókslega aggressífur.
0: Var það ekki stemming?
1: Jú, þetta var flott.
0: Það ekki. Hendur þú aldrei, nei það er náttúrulega mánudagur. Uh-huh. Jú, Gugga hendum oft í svona, það er föstu dagurinn langi og eitthvað svona, bullum svona. Föstu dagurinn eftir hvítasunni helgi og bara dalalala. Lýgur aldrei.
1: Jú.
0: Gerir aldrei svona fake news.
1: Jú, og hérna Stefán alveg sagði einhvern tíma við mig bara hérna, ég var oft bara með eitthvað svona sturlega staðrendir og ég bara segi eitthvað.
0: Já.
1: Bara eitthvað sko, bara hérna ef að hvalur og app myndi svo saman þá kemur kolkrabbi, eitthvað svona ótrúlega til satt. Og hérna að segja alls konar hluti og alltaf ljúga eitthvað 70% af fólki gerir þetta og hann bara, þú verður að hætta að ljúga. Þetta verður, þetta er alltaf útvarp sko.
0: Já, þetta má ekki, fjölmiðlanefnd getur alveg.
1: Já, þannig að ég þurfti að hætta því.
0: Já, ok, valid.
1: Ef þú ætlar að spyrra mig, er þetta framhjáhald eður ei?
0: Ok, númer eitt, er framhjáhald að þú veist, deila drikk, veist hvað við?
1: Ég veit
0: með
1: hvað
0: það öðrum.
1: Ok,
0: deila bara, shake.
1: Bara maginn
0: er að deila shake með einhverri gælu.
1: Ég myndi alveg tjúllast.
0: Er það?
1: Já, ég myndi alveg gera það. Þú veist, eða þetta er eitthvað svona, og því má, já, og
0: hvað er sem ekki á prósentinni?
1: Ég segi alveg 40.
0: Ok. Ó, það er ekki það hátt.
1: Þú veist, það fer eftir hver þetta er, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er bara vinkona mín, þá var alveg sama.
0: Já, já.
1: En þetta er vinkona hans.
0: En þetta er vinkona mín.
1: Þetta er bara einhver vinkona þín sem hann þekkir ekkert.
0: Já.
1: Já, 100% ég hætt með þér.
0: Já, ok. Er framhjáhald að leiðast niður bæ?
1: Ég hætt með þér, 100%.
0: Er það, en hún er svona háum hælum og á smá erfitt með þetta þessi klukkan orðið mikið.
1: Alveg sama, akkur, hvað ertu að gera? Eða þú veist, ok, býtum. Sko, það er bara ef að maðurinn minn er að leiða aðra gælunir í bæ.
0: Já, en þú veist, þau eru ekki að leiðast, þannig meira svona einhvern veginn að hjálpa henni svona einhvern veginn, hún kannski heldur svona aðeins utan mann hér.
1: Já, máli er bara að ég er gælla, ég veit hvernig gællur hugsa og ég veit hvernig gællur eru.
0: Ok.
1: Og ef að ég væri eitthvað að hangsa utan einhverjum strá, það væri náttúrulega bara einn ásetningur á því, sko.
0: Já.
1: Vist, annars er ég bara independent woman og get bara gengið í mínum hælum, sko.
0: Já, ok.
1: Þannig að þú veist, og þess að ég sagði áðan, sko, ég vil ekki að fólk segja eitthvað speaking about my relationship, sko. Því að það er þannig, sko. Ég segi alveg 80%.
0: Ok, já. En hvað finnst þér svona kærstinn eitthvað að kynna fyrir einhverju þeir eru að fara að stoffa tjáum jónum og eitthvað svona Þetta er Sigga, þetta er vinnu kærasta mín, segja það allir.
1: Já, nei, ég geta ekki, sko.
0: Ok.
1: Ég segi alveg 70.
0: Ok.
1: Og ég held alveg að, sko, ég held ég myndi alveg íhuga eða hóta hætta með þér.
0: Ok. En að geyma tösku fyrir einhverja aðra gælu?
1: Halda á tösku?
0: Já.
1: Ég, sko,
0: þú bara sér maka hann og hann með litla Prada bag.
1: Og ég bara, hver á þetta?
0: Já. Og hann er bara
1: hún?
0: Já.
1: Þá alveg tekið hann á hendinni í gólfi.
0: Ok.
1: Nei, djók. Sko, já, þú veist, nei, það er bara ógislega steg. Haltu bara þínu veski. Nei, ég ætla að segja alveg 70-80%.
0: Ok, þá er það seinast að
1: okay.
0: Að kaupa skot handa einhverjum á barnum. Þú veist, hann er á barnum að gera hlir og hann eitthvað svona, að ég splæsi bara í hann skot líka.
1: Bara hana eða er þetta svona hópur saman?
0: Nei, bara hana.
1: Já, ég er hætt með þér.
0: Vá, hvað myndi aldrei en að vera með þér saman?
1: Nei, ég veit.
0: Þú ert jet shit crazy.
1: Ég veit, að, þú veist, ég máli ef ég ætla ekki
0: að fara á Dale Carnegie námskeið.
1: Nei.
0: Ég held að þú þurfir kannski að gera það.
1: Er það?
0: Já.
1: Máli er bara, þú veist, ég er bara með svona ákunna hérna. Fyrir mér meikir þetta bara svo mikinn sens í mín höfuð. Skilur ég, þú veist, ég veit alveg að ég er að fara, þú veist, hérna, við eitthvað gaurum hald á veskinu mínu. Þú veist, það er bara einn ásetningu með því. Ég er ekkert bara eitthvað, hei, Siggi, geturðu geymt þessi veski mitt á meðan ég fer að dansa. Þú veist, þetta er alveg svona.
0: Og ég er nefnilega, ég er svona, þú veist, ég er alveg svona, eins og með andra bjöstelmis, dýrkan dáan.
1: Já.
0: Og hann svona, er alltaf að við svona, andrinn er að gefa mig vasklas.
1: Já.
0: Hann svona, er hann bara, já, ekkert mál.
1: Já.
0: Þú veist, ég væri svona, andrinn er að halda töskunum minni aðeins.
1: Já.
0: Þú veist, ég myndi alveg gera það bara út því að ég er lazy.
1: Já.
0: Það er ekki bara, oh, minn alveg svona, og komast heim með andra bjöst.
1: Mér svona, öðruvísi, sko, þetta er eitthvað sem þekkir ekkert, sko. Þú ert bara að kaupa skot fyrir einhvern á barnum.
0: Já, ok.
1: Það er viðreynsla, það er við, þú ert að reyna.
0: Já.
1: Vistu, þú myndir aldrei kaupa skot.
0: Og þú ert lazy.
1: Já, eða bara fyrir einhvern sem að þú ert bara ekkert.
0: Nei, nei,
1: attracted,
0: valid. Sko.
1: Ég veit það ekki, mér finnst alveg svona, ég er alveg svona hérna. Já, ég er með ákveðin gildi, sko, því ég veit það, ég sem kærasta. Það eru mín gildi alveg bara bara mjög svona, þú veist, ég er, já, ég veit ekki, ég er alveg smá abo, sko.
0: Ok, ég fíla.
1: Við erum alltaf áfram sem byrja Carpenter og síðan verðum við Patrikur með þér til klukkan 6 í dag.

0: Rómi og Glæni í spilinu á FM 957 með Dilja og Pétursdóttir sem er ekkert eðlilega gott lag hvetja til þess að fara á Spotify og hlusta á þetta. En við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag. Við ætlum að fara í stopp á tímann sem er mitt allra uppáhaldslag í spilinu á stöðin í dag. Við erum að tala LXS með Birni og Rihannu en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Kristall. Það sést.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Hverjir eru svona algengustu lygar sem þú segir?
1: Sko, mesta lygin sem ég nota er ef ég er í símtali og þarf að koma mér út úr því þá nota ég annarkvort, þú veist, bróður minn heiti Kristján og þá segi ég annarkvort, heyrðu, Kristján er að hringi mig, ég þarf að hringi ég seinna eða, heyrðu, ég þarf vel að hringja í Kristján á hann ég er komin, eitthvað sem ég er leiðinni, eitthvað
0: eitthvað svona, já
1: mjög mikið, sko
0: já, ég segi þetta átt, eitthvað, æ, mamma er á hinni línu, ég heyrir eftir
1: alltaf, ég noti alltaf Kristján, heyrðu, verð að hringi Kristjana, segja Kristján er að hringi mig eða eitthvað svona, mjög mikið
0: næsta, sko, lýgi sem að ég segi alveg mikið sko, ekki, don't get me wrong, ég samglaðist alveg fólki en ég alveg segi átt bara, ó, ég samglaðist þér svo mikið en innst inni er mér kannski alveg smá sama
1: eða, ok,
0: skilur
1: valid
0: já, en ég samglaðist alveg fólki
1: já.
0: Og hérna, en það er svona stundur sem hluti sem ég svona oh my god, samglaðist en, en þetta er ekkert, skilur, þetta er kannski eitthvað svona einhver að kaupa sér fiska eitthva, gullfiska eða hundi eitthva og ég bara, oh my god, það var geðveitt, ég samglaðist þér svo mikið en mér er alveg smá sama
1: já, já, skilur, valid ég nota líka stundum þú veist, að ég er svo þreyttur eða búið svo mikið að gera í vikunni að ég ætla að taka þennan dag
0: já, en þú bara nennir ekki

0: Nei, bara nenni ekki.
1: Já.
0: Þú veist, bara alveg núl. Það er oft svona, vikan var galinn, fyrsti dagur sem ég get bara verið heima, svo er ég kannski bara ekkert heima annan dag, sko.
1: Nei.
0: Þú veist.
1: Og það er líka kannski, maður segir þetta stundum við fólk sem manni finnst, kannski stundum sem að erfitt verið kringum, skilur, það er alveg svona sumt fólk sem að hleðu batterí manns og svo eru svona aðra einstaklingar sem að
0: bara alveg draga mann.
1: Draga mann alveg orkuna. Bara
0: glitsa eins og iPhone-in, sko.
1: Já, þetta er, já.
0: Þetta er sumir alveg þannig.
1: Já. Svo er náttúrulega líka þessi basic lýgir,
0: lýgar. Basic lýgar.
1: Þessi basic lýgar, ég ætla að segja lýgi, basic lýgi.
0: Ok.
1: Að maður sé á leiðinni.
0: Hvaða queen er þetta samt?
1: Ég veit það ekki.
0: Ok.
1: En glæsilegt hár.
0: Já.
1: Að maður sé á leiðinni, eða maður sé rétt og komin.
0: Já.
1: Ert þú?
0: Ég er mjög oft þar. Ég er á leiðinni.
1: Ert þú seinn í lífinu?
0: Ég vanlega ekki seinn vinnulega séð. Ég tökur og svona er ég vanlega ekki seinn þó ég hef reynda að púla daginn. En þá er ég vanlega oft, ég mæti oftast fyrir tíman, ég er alveg þar. Ef ég er að fara út að borða, þá getur alveg beðið eftir mér. Já. Ef ég er fleiri en einn. Þú veist, ef þið eru 3-4 út að borða, þá er ekkert mála að ég komið 40 mínum seint.
1: Vá, 40 mínútur?
0: En ég með svona 20 til hálftími er ekki seint.
1: Okay.
0: Eftir það er það orðið seint.
1: Ok.
0: Það þarf mig.
1: En þessi verður móðgar það að mætir og það er búið panta og þau eru hversu að byrja að borða?
0: Nei, ekkert endilega.
1: Ok.
0: Þú veist.
1: Ok, ok.
0: Það þarf.
1: Já. En við ætlum að halda áfram, það fer nú bara styttast í lokin hjá okkur í dag. Jóna Margrét og Patrekur Hæmi með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að fara næst í að skoða það sem að fólk vill vita þig, sem var í Instagram story FM 957 spurningaboxið. Fáum að heyra það hér eftir, já, tvö lög.

0: Ég setti á Instagram síðu FM957 spurningabox hvað viltu vita Patrik Hæmi? Og við ætlum að byrja á bara fyrstu hérna. Hvers vegna þorpari að keppa fyrir Káa í quiz? Varstu að keppa?
1: Já, ég sko alveg upp á þorpinu en fjölskylda mín öll Káa og afi Hæmi var gett mikið inn í samstarfi hjá Káa og svona, þannig ég Káa maður sko.
0: Ertu Káa?
1: Já, ég alveg Káa. Okay. Bara alls ekki þór sko.
0: Ertu mikið í íþróttum eða þú veist svona pæli í íþróttum?
1: Nei, ekki neitt sko. En þú veist Káa er samt alveg mitt lið.
0: Okay.
1: Þú veist, og ég man að þau buðu mér svo líka kepp fyrir Þórungtum en ég segi bara ekki sens að Magga myndi fá hjarta áfall og myndi sjá mig í Þórskalanum.
0: Ó, ok. Uppáhalds fatavörumerki.
1: Vá, ég svo lítið
0: Já.
1: Brand, eitthvað
0: Já.
1: Svona, ég fíl eitthvað á fíla eða. Bara svolítið. Ég alls ekki með neitt uppáhalds.
0: En ef þú labbar, þú ert fara ykkur að búð, hvað er svo fyrsta búðin sem svona myndi vilja?
1: Ég myndi vanna lappinu Söru hér á Íslandi.
0: Já, ég samanlega.
1: Það er eitthvað svona, ég tjekka á Söru, ég byrja alltaf svolítið þar.
0: Ok.
1: Þú veist.
0: Hversu mörgum samböndum hefur verið í?
1: Einu basically, svona alvöru sambandi, já.
0: Já.
1: Ég myndi segja einu.
0: Ok. Hver er uppáhalds íslenski TikTokerinn?
1: Vá, það er enda mjög góð pæling.
0: Minn er hérna Ingiði 69. Vistu hver það er?
1: Nei.
0: Ógísla fyndin, þetta bara einhver svona gaur, ég veit ekki hvað er gamall, þetta bara einhver ungu strákur. Bara ógísla fyndin, ég ætla að sýna hann eftir.
1: Ok, vá, ég veit það ekki, ég er Það er, ég veit það ekki, ég bara ándis veit það ekki. Það er enginn sem ég er eitthvað svona, þetta er TikTokerinn minn.
0: Ok.
1: Íslenskur.
0: Hvað er, þú ert alltaf með hot take, hvað er þitt heitasta take?
1: Sem ég hef postað.
0: Er það útarsvönd?
1: Já, örgulega þessi skára verið að hérna halda fram hjá hann verið í opnu sambandi.
0: Býttu, það skára að halda fram hjá hann verið í opnu sambandi?
1: Já.
0: Þessan, já, ok. Hvað fyrir, ertu þekkir einhvern í opnu sambandi eða?
1: Já, ég veit alveg einhverja.
0: Ok.
1: Ég heitir sko á það.
0: Er það?
1: Mjög mikill, mér finnst það bara mjög subulegt og ógíslegt eitthvað. En þú veist, fólk, do what you gotta do, en þú veist, ég geti þetta ekki.
0: Hvað fyrir mest í taugarnar að þér?
1: Mat vont fólk.
0: Ég er alveg matvönd.
1: Eða hvað sem
0: já,
1: það heitir.
0: Já, ég er alveg matvönd.
1: Hata. Já, ég hef tekið eftir því.
0: Já.
1: Ég get ekki fór út að borða með svona fólki.
0: Nei.
1: Það, þegar ég er á veitingastað og ég er að panta eitthvað og fólk er að biðja að taka svona fimm hluti af ég trillist, sko. Ég missi matalist við það.
0: Af hverju?
1: Mér finnst það svo barnalegt, mér finnst það svo fáránlegt og svona þegar fólk er svona viltu smakka. Nei, ég borði ekki svona, þú svona hefur smakkað þetta. Nei, þú veist, þú ert bara búin að ákveða. Þú ert bara óþroskuð, farðu bara að fá þig að drikja jógúrt og banan og verður vanærð.
0: Farðu bara svona frekjukast.
1: Já, ég bara svona hat, þú veist, ég verður heitt í hamsi við þetta. Ég fæ bara svona, það er eitthvað að.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Vá, við ætlum að halda áfram fyrir hún bara styttast í lokin hjá okkur. Við þurfum nú bara að kötta þetta núna. Framundan Rihanna og svo ætlum við bara að koma að kveðja í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbarstofuna Smart og Erasport.

0: Þá er bara að koma að lokum hjá okkur í dag Jóna Margrét og Patrikur Hæmir sem eru búin að setja með þér frá því klukkan 2 í fallegu samstarfi Body Fuel American Bar Sólborgstofan Smart og Erasport
1: Já
0: Ég tala svo hrattstundum
1: Já
0: Ég veit það Ég þarf alveg að tjúna mig niður sko En það búir ógæslega gaman hjá okkur Við erum búin að fara víðan völl og ég verð stundum svo formleg svona þeirra kveðja
1: Já, ég fíla það samt
0: Við erum búin að fara við víðan völl og gera margt skemmtilegt
1: Búin að fara gaman að vera með þér í útvarpinu
0: Já, heyrðu sömuleiðis Mér finnst alveg gaman að pröfa eitthvað nýtt sko
1: Já
0: Pröfa nýja orku sko En já, við þökkum fyrir okkur Við verðum, já, Egil Breki ætlar að mæta með mér morgun
1: Ok
0: Og svo ætla
1: En gugga, gaman
0: Svo ætla gugga að mæta að vera með mér á
1: Miðvikudag
0: á 50 mögulega
1: Ok
0: I hope so
1: Love it
0: Þannig að það verður algjör stemming og þökkum fyrir okkur
1: Guð geymi þig bara
0: Og guð geymi þig
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur verið þið hjartanlega velkomin
4: Takk
1: fyrir
3: Á það stóra deginum
5: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heiminum
4: Hætt að segja þetta Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
5: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alveg hrós
4: Þetta alveg svakalegt Mér trú ekki að sé hérna
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Edjavaf Prómen. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara Einna mest seldu viðarvörð landsins Kjörvari Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
3: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum Burðargeta aukin í 454 kíló Armar Sími 565-4646
4: Sumir flækja þetta Aðrir kunna þetta Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
5: Ævintýrið heldur áfram
8: Toys are for play
9: Tech is for everything
5: Nú takast leikfungin á við tæknina
10: The screen just took over
11: Oh, the tapping, the tapping
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd íslensku og ensku tali
12: Sko, ég lýsi því sem við láta gera Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
13: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
14: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
15: What did you steal?
16: Secrets

0: Day.
1: Are they people?
0: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins um spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
2: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Daily Movie. Komin í bíó.
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they, them.
1: He stabbed them!
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: til 10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka að gefa mann að leika kvíða, sko. Það var aukinnast, sko. En veistu, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta hann, hérna. Menn, var það skjóta, hann var það skjóta. Hérna, þú...
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs?

0: nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
2: Are they people?
4: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
1: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 Eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
0: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar Klukkan 9 á lögatum og klukkan 10 á sunnudum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Turn up.
0: FM 957

0: came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfögin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy.
12: Sorry, responded. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
14: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
15: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
16: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
17: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
18: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
2: Takk
3: Takk fyrir
1: Á það stóra deginum
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðkinn í heiminum
2: Hætt að segja þetta Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
3: Þú ert það ennþá Ég er að segja þið væri svölustu mæðkinn í heiminum Þetta er alveg rós
2: Þetta er alls
0: Vakkalegt
2: Ég trú ekki
0: að
2: sé
0: hérna Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgin

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is
0: Scary Movie. Komin í bíó.
2: My pronouns are they, them. He stands there.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Þitt sumar, þín rútína. World class.
5: We turning it up.
6: Topp tónlistarstöði.
4: Þetta er FM 957.
7: Ég hef sært, ég

0: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir Dominós.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is